0: blade.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ísraelskum og rússneskum öryggisveitum hefur verið bætt á svartan lista Sameinuðu þjóðanna yfir þau ríki eða vígahópa sem beita kynferðisofbeldi skipulega sem vopni í hernaði. Þetta kemur fram í nýrri árlegri skýrslu sem telur tugi ríkja og hópa. Sameinuðu þjóðirnar hafa skráð niður skipulegt kynferðisofbeldi Ísraels hers á Gaza og Rússlands hers í Úkraínu þrátt fyrir aðal framkvæmdastjórinn Antonio Guterres hafi varað stjórnvöld ríkjanna við að þau gætu lent á svarta listanum. Þessi stað var upplýsingum skipulega haldið frá rannsakandum að því segir í skýrslunni sem verður afhent öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Stríðsfangar frá Úkraínu hafa greint frá kynferðisbrotum af hálfu hermanna og fanga verða eftir að þeir voru látnir lausir. Vísbendingar eru uppi að athæfi Ísraels hers, öryggisveit og fanga verða, hafi þróast nokkurt ára bil en sé ekki allir það fyrirskipanir að ofan. Tafir verða útboði vegagerðarinnar í smíði brúar yfir Djúpafjörð til stóðað verkið fær í útboðum miðjan mánuð. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni þarf hins vegar að endurskoða ákveðna þætti þess áður en útboðsheimild verður veitt. Vegagerðin vill ekki gefa upp nýja dagsetningu fyrir útboði á þessu stigi en verkið verður boðið út eins fljótt og auðið er. Tvær steiftar brýr yfir Djúpafjörð og Gufufjörð er í vinnslu og verklok er á áætluðum áramót. Þriðja og síðasta brúin á að vera 250 metra löng, stálboga brú yfir Djúpafjörð. Það er loka hnykkurinn á vegbótum á vestfjarðavegi 60 sunnanverða vestfirði. Að framkvæmdunum loknum verður leiðin hálftíma stytti og öll klætt bundnu slitlagi. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendið vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu. Bændur eru hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á langlendi. Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumardekkjum. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Norðaustan kaldi, stinningskaldi eða allkvass vindur, slitta eða snjókoma norðaustan og vestan austanlands og hiti frá frostmarki að 3 stigum. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurft að mestu norðaustan til. Dregur úr vindi og úrkomu seint, annað kvöld. Norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slitta og svölu veðri norðan og austanlands en mildara sunnan heiða. Fyrirpart næstu viku útlit fyrir fremur hæga breytileg átt og skúri í flestum landshlutum hiti víða 7-13 stig. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Þrír voru drepnir í dróna árás Úkraínu hess á Donetsk hérað sem hernumið af rússum og nefnt alþýðulýðveldið Donetsk. Leiðtoginn Denis Pusilín rússi sem ráðið hefur þar ríkjum síðan 2018 greindi frá þessu í færslu og samskiptaforritinu Telegram og sagði minnst 5 til viðbótar hafa særst einn mjög alvarlega. Úkraínskum drónum hefur einnig verið beint að orku innviðum í rússneska héraðinu Volgograd. Íbúð og húsið sagt hafa skemmst en engin tíðindi hafa borist af manntjóni. Tveir sagðust lítilega þegar dróni skall á íbúðahúsi í rúmensku hafnaborginni Galati í nótt. Borgin nærri landamærunum að Úkraínu. Þar lend útvarstöð greindi frá atvikinu. María Corina Machado, leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela og Nobels verðlauna hafi, hvest staðráðun í að semja lýðræðislega umbreytingu á stjórnarháttum við forsetan Delcy Rodriguez. Hún tók við til bráðabirða eftir að Bandaríkin steyptu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Machado biðlaði yfirlýsingu til Bandaríkinu liðsinni við að stuðlað afgerandi og ábyrgum viðræðum við bráðabirðastjórnina, svo endur í sem eigi lýðræði í Venezuela. Hún sækist sjálf eftir forseta embættinu. Ísland sækist eftir að taka sæti í framkvæmdastjórn alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar árin 2027 til 2030 og býður til þess framkrafta Ástu Valdimarsdóttur, ráðuneytisstjóra heilbrigðisráðuneytisins. Á vef stjórnarráðsins segir að Ísland leggi áherslu á jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og að heilsa barna og ungmenna sé alltaf í forgrunni. Einnig áréttað mikilvægi öflugs alþjóðlegs samstarfs gagnsægis og jafnræðis í stjórnun stofnunarinnar. Ásta er núverandi formaður fastanefndar Evrópuskrifstofu heilbrigðisstofnunarinnar og sagði það að viðtaka reynslu af alþjóðlegu samstarfi meðal annars innan ESB og Sameinuðu þjóðanna. Hún etur kappi við frambjóðendur Þýskalands og Lúxemborgar og niðurstaðan ræðist á fundum í haust. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendið vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu. Bændur hafa verið hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóa getur allt niður á láglendi, einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumardekkjum. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Norðaustan kaldi, stinningskaldi eða allt hvassvindur, slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti frá frostmarki að 3 stigum. Rigning á sunnanverðu landinu hiti 5 til 10 stig en þurft að mestu norðvestan til. Það dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld. Norðaustan átt helgina með rigningu eða jafnvel slyddu og svölu veðri norðan og austanlands en mildara sunnan heiða. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

DJ Margeir og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirð og Miðhálendið vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu. Bændur hafa verið hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á láglendi. Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutækja sumardekkjum. Veðurstofan flytur okkur nákvæmar veðurfregnir í lok frétta tímans. Og til útlanda varnarmálaráðuneyti Rúmeníu segir 2 hafa sæst lítillega eftir að rússneskur dróni skall í nótt á þæki íbúðahús í hafnarborginni Galati, nær í landamærunum að Úkraínu. Rúmeníu aðili að Atlantshafsbandalaginu. Í yfirlýsingu ráðuneytisins segir að einn þeirra dróna sem í Rússlandsher beitti gegn borgaralegum skotmörkum í Úkraínu hafi villst yfir landamærin með þessum afleiðingum. Ratsjár hafi fylst með ferðum flýildisins undan skallahúsin og kveikti þar eld sem hafi fljótlega verið slöktur. Tvær F-16 orrustuþotur voru sendar á loft eftir að drónin fór inn fyrir lofthelgi í Rúmeníu. Engan virðist hafa sakað þegar New Glenn eldflög bandaríska geimferðafyrirtækisins Blue Origin sprakk í loft upp á Scott Padley. Á kannaveran höfða í Flórida. Í stuttri tilkynningu fyrirtækisins á X segir að frávik hafi uppgötvast við prófanir á búnaði flögarinnar. Myndskeið sýnir mikinn reyk streyma undan flöginni og hún leistist upp í risastóran eldnött. Mike Haritopoulos, þingmaður fyrir Flórida, hvaðst hafa rætt atveiki við Jared Isaacman, forstjóra NASA. Hann hvaðst jafnframt að var þakkláttur fyrir engan sakaði og rósaði björgunarsveitum verkfræðingum og starfsliði stjórnstöðar fyrir stjót og fumlaus viðbrögð. Heldur hefur gengið brösulega undanfarið hjá Blue Origin sem í eigu auðkýfingsins Jeffs Bezos. Rannsók stendur meðal annars yfir eftir að New Glenn eldflög bilaði þannig ekki tókst að koma gervinhetti á réttan sporbug jörðu. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur fyrirskipað ísraelska hernum að ná stjórn á alltaf 70% gasasvæðisins. Ef aðvirði er talið að 2,2 miljónir palestínumanna gætu þurft að hafast við á innan við þriðjungi Gaza sem þegar eitt þéttbílasta svæði heims. Netanyahu greindi frá áformum sínum á ráðstefnu á vesturbakkanum í gær. Þau eru sögð ganga þvert gegn vopnahléssamningi Ísraels og Hamas sem gerðu var í október á síðast ári. Sameinuðu þjóðirnar segja ísraelskar hersveitur og vopnaðar sveitir sem njóta stuðnings Ísraels hafa fært sig vestar inn á Gaza á síðustu vikum. Yfir 900 palestínumenn hafa fallið frá því vopnahléð tók gildi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 1 skýjað hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1007 millibar fallandi. Seltjarnarnes norðnorðaustan 9 hiti 8 stig. Gufuskálar austnorðaustan 12 hiti 5 stig. Stykkishólmur norðaustan 9 alskýjað hiti 5 stig. Flatey og Breiðafirði austnorðaustan 14 hiti 4 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 9, hiti 3 stig. Bíldudalur, norðaustan 9, hiti 4 stig. Bolungarvík, austnorðaustan 12, hiti 3 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 10, hiti 3 stig. Hornbjargsviti, austnorðaustan 12, hiti 3 stig. Blönduós, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Skagatá, austan 20, hiti 3 stig. Sauðanesviti austnorðaustan 14 hiti 2 stig. Akureyri austan 1 hiti 3 stig. Grímsey austsuðaustan 12 hiti 2 stig. Flatey og Skjálfanda austsuðaustan 16 hiti 2 stig. Húsavík austan 5 hiti 2 stig. Rauðinúpur austan 14 hiti 1 stig. Raufarhöfn austan 7 hiti 1 stig. Fontur norðaustan 6 hiti 0 stig. Bjarnarey austan 10 hiti 1 stig. Dalatangi norðnorðaustan 6 slitta. Skyggni 1 km talsverður sjór hiti 1 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Seley norðnorðaustan 11 hiti 1 stig. Vattarnes norðaustan 9 hiti 1 stig. Kampanes, norðnorðustan 12, hiti 1 stig. Papi, norðnorðustan 19, hiti 2 stig. Ingólfshöfði, austnorðustan 22, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, austan 16, hiti 7 stig. Stórhöfði, austan 5, hiti 7 stig. Vestmannebær, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðustan 4, hiti 7 stig. Grindavík, norðnorðustan 4, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðnorðustan 11, hiti 7 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðnorðustan 5, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meira en 20 metrum og sekund á suðausturmiðum. Yfir Grænlandi er 1036 millibara hæð, 300 km suður af Dýrhólaey er 1002 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og norðaustan 13 til 20 metrar á sekundu hvassast austan til. Skúrir með eldingum austast í fyrstu. Austan og norðaustan 10 til 18 kvöld en austan 8 til 15 seint annað kvöld. Faxaflómið, norðaustan 10 til 15 en hægari sunnan til eftir hádegi. Norðaustan 8 til 13 á morgun. Breiðafjarðamið, norðaustan 13 til 18 en heldur hægari seint í kvöld. Norðaustan 8 til 13 á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 í kvöld. Norðaustan 8 til 13 á morgun en 10 til 15 undir kvöld. Norðvesturmið, norðaustan 13 til 18 en 10 til 15 seinnipartinn. Austan og norðaustan 8 til 13 á morgun en 10 til 15 annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan og austan 10 til 18 en 8 til 15 eftir hádegi, hvassast vestan til. Slitta með köflum en dregur úr vindi í kvöld og nótt, austan og norðaustan 5 til 13 á morgun. Austurmið, norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 seinnipartinn, slitta eða rigning, norðaustan 5 til 10 í nótt og á morgun en 8 til 13 seint annað kvöld. Austfjarðamið, norðaustan 13 til 18 en heldur hægari norðan til í kvöld, rigning eða slitta, norðaustan 8 til 15 á morgun, hvassast suðvestan til. Suðausturmið, norðaustan 15 til 23 en 13 til 20 seint í kvöld. Rigning eða skúrir og sumstaðar eldingar. Lægir suðaustan til á morgun. Norðaustan 13 til 18 seinnipartinn en mun hægari suðaustan til. Vesturdjúp, norðaustan 10 til 18 metrar á sekundu hvassast norðan til. Norðaustan 10 til 15 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10 til 18 en mun hægari norðan til. Dregur úr vindi í kvöld. Norðaustan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 sunnan til annað kvöld. Norðurdjúp, norðaustan 8 til 13 en hægari norðan til. Víða norðaustan 5 til 10 síðdeis, austan og norðaustan 5 til 13 á morgun. Austurdjúp, norðaustan 10 til 18 hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi í kvöld. Norðaustan 8 til 13 á morgun. Færeyjadjúp, austan og norðaustan 13 til 18 norðvestan til en annars hægari. Norðaustan 8 til 15 í kvöld en austlæg 8, 5 til 13 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp, austan og norðaustan 13 til 18 norðan til en annars suðvestan 5 til 13. Dregur úr vindi á morgun. Breytileg 8, 3 til 8 annað kvöld. Suðurdjúp, norðaustan 13 til 18 en hægari suðaustan til. Dregur hægt úr vindi á morgun. Breytileg 8, 3 til 8 annað kvöld. En norðaustan 10 til 15 norðvestan til. Suðvestur djúp norðaustan 10 til 15 en 8 til 13 seint annað kvöld. Næst vera veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: og Högni og Hercules and Lóðafyr í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
1: Þetta Rás 2
2: Fyrst og fremst
1: Með þér

fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu sakaði Rússlandi í morgun alvarlega og ábyrðalausa stigmögnun átakana eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishúsi í hafnarborginni Galatínar í landamærunum að Úkraínu. Ráðuneytið bætti við að stjórnvöld hefðu upplýst framkvæmdastjórn NATO atvikið. Möguleiki á að stemma stigu við útbreiðslu ebólafaraldursins í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo að mati Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóra alþjóða heilbreiðisstofnunarinnar. Hann lýsti þessu yfir þegar hann kom til landsins í gær og segir stofnununa ekki styðja ferðabann til að stöðva útbreiðsluna. Yfirvöld í nágranna ríkinu Uganda, þar sem ebóla hefur komið upp, hafa lokað landamærunum að Kongo fyrir öllum nema heilbreiðisstarfsfólki og þeim sem sinna mannúðaraðstoð. Ísland sækist eftir að taka sæti í framkvæmdastjórn alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar árin 2027 til 2030 og býður til þess fram krafta Ástu Valdimarsdóttur, ráðuneytisstjóra heilbrigðisráðuneytisins. Ásta núverandi formaður fastanefndar Evrópuskrifstofu heilbrigðisstofnunarinnar og sögð hafa víðtæka reynslu af alþjóðlegu samstarfi meðal annars innan ESB og Sameinuðu þjóðanna. Hún etur kappi við frambjóðendur Þýskalands og Lúxemborgar og niðurstaðan ræðst á fundum í haust. Búist við að Kanadamaðurinn Kenneth Law lýsi sig sekan 14 brot þegar hann kemur fyrir rétt í dag. Law var handtekinn fyrir 3 árum og ákærður í Kanada fyrir 14 morð og jafnmart liðsinni við sjálfsvíg með ráðleggingum á spjallsíðum. Hann einnig talinn hafa sent hundruðum í tögum landa og löglega rotvarnarefnið natrium nitrit sem í hreinu formi og miklu magni bráð eitrað mönnum. Saksóknarar voru efins að geta tryggt sakfellingu fyrir morð og hafa því dregið morð ákæruna til baka gegn því að ló viðurkenni sök í hinum málunum. Lögspekingar benda á að ráðgjöfið sjálfsvígs í alvarlegur glæpur og að ló kunna býða 10-12 ára á fangilsi. Óvenju öflugt eldingaveður gekk yfir hafið 200 km suður af Íslandi í nótt að sögn Marsels de Vries veðurfræðings á veðurstofu Íslands. Veðrið hefur færst til norðausturs að sögn Marsels og að mestu að fjara út. Ekki hafa borist tilkynningar að eldingarnar hafi sést úr landi þótt það sé ekki ólíklegt. Og meira veðri veðurstofan hefur gefið út gula veður við vörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirð og Miðhálendið vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu, snjóað getur á láglendi. Það verður norðaustan kaldi, stigningskaldið allt hvass vindur í dag, slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti frá frostmarkja 3 stigum. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurft að mestu norðvestan til. Það dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld. Fréttir næst í útvarpi klukkan 8 fréttalasti er lokið.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 20. og 9. maí. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu sakaði Rússland í morgun alvarlega og ábyrðarlausa stigmögnun á átökum eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishús í hafnarborginni Galati nærri landamærunum að Úkraínu.
1: Ráðuneytið bætti við að stjórnvöld hefði upplýst Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, atvikið og beðið að fá umsvifalaust tæki og tól til að stöðva drónaflug til Rúmeníu. Maja Sandu, forseti nágranna ríkisins Moldóvu, sagði í Færslu X að atvikið væri graf alvarlegt. Það sýndi að rússar ógnuðu öllum og þá bæri að stöðva. Talsmaður NATO fordæmdi gáleysi rússa í Færslu á samfélagsmiðlum og sagði bandalagið áfram styrkja varnir gegn öllum ógnum þar á meðal drónaárásum. Rutte ætti í samskiptum við rúmensk stjórnvöld vegna málsins. Utanríkisráðuneyti Frakklands Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB taka í sama streng. Hún segir rússa enn einu sinni hafa farið yfir strikið í árásastríðinu gegn Úkraínu. Hún lýsti í samfélagsmiðla færslum fullum stuðningi við Rúmena. Á sama tíma og við styrkjum öryggi okkar á fælingu ekki síst á austurlandamærum sambandsins aukum við enn á þrýsting á rússnesk stjórnvöld, sagði von der Leyen.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Möguleiki á að stemma stigu við útbreiðslu ebólufaraldur sinns í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo að mati framkvæmdastjóra alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Hann lýsti þessu yfir þegar hann kom til landsins í gær og sagði stofnunina ekki styðja ferðabann til að stöðva útbreiðsluna. Það geri lítið gagn. Ísland sækist eftir að taka sæti í framkvæmdastjórn Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar árin 2027-30 og býður til þess framkrafta Ástu Valdimarsdóttur ráðuneytisstjóra heilbrigðisráðuneytisins. Ásta núverandi formaður fastanefndar Evrópu skrifstofu heilbrigðisstofnunarinnar og sagði það var víðtaka reynslu af alþjóðlegu samstarfi meðal annars innan ESB og Sameinuðu þjóðanna. Hún etur kappi við frambjóðendur Þýskalands og Lúxemborgar og niðurstaðan ræðist á fundum í haust. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu. Bændur hafa verið hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á láglendi. Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumartækjum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgun útvarpið heilsar á föstu degi. Það komin 20. og 9. maí. Það ótrúlega satt maí að vera búin. Fögnum því ekki neitt en við fögnum því að vera bara á lífi og vera hér að draga andan á föstudagsmorgni. Þráin það ekki?
4: Jú.
3: Já, við gerum það. Og við erum ekki bara hér. Þráin Steinsson og Guðrún Dís í Efstaleitinu. Norður á Akureyri engin annar en Atli Fannar Bjarkason. Komdu sæll og blessaður,
5: Atli minn. Góðan daginn hér.
3: Góðan daginn, hvernig veðrið fyrir norðan? Við nefnilega vissum við þetta að þessari gulu viðvörun þannig að þú var sendur á sumardekkjunum norður í gær til þess að taka stöðuna.
5: Já, með rand blóðið til skildunar þegar við lásum viðfréttunum í gær og ákvað bara bruna norður að þess að kanna stöðuna og ég verð að segja sko, það er svalt hérna það snjóaði fjöllin nótt
3: Já.
5: Og það var svona þegar við vorum að fara sko að sofa í gær var svona það var, ég ætla ekki að segja snjókoma en það var sko, það var svona það sem datt af himnum var ekki rigning
3: Nei.
5: En ég myndi ekki geta þetta var ekki nóg mikið til að teljast sem snjókoma ég get ekki sagt að það hafi verið snjókoma en það var sann sko það sem ég gisti svona svolítið yfir sjáamáli sko það var þarna já það var aðeins hvítt í jörð þegar ég kom út í morgun
3: Já, hann þetta sko þetta hefur verið kannski meiri slidda að gera það
5: Nei, að náði því ekki það sem allan ekki svona leiðinni en ég sá sko ég hugsaði nú svolítið lömbin ég sá mikið að lömbum á leiðinni
3: Já.
5: Og einmitt að vera að tala þetta gæti snjóað svona einmitt ekkit endilega bara til fjalla þannig að það svona það er nú að huga þeim þeir voru hann lítilvæg sæt út allt
3: Já.
5: Á leiðinni
3: Og það heldur ekki mikið utan á þeim núna þannig að það þarf að passa virkilega vel upp á þau hvorki utan bara ull eða sko kjöt til að bara hlýja þeim, þetta ekki gott
5: Já. En ég við ekki ég sko, mér svona hætt að lítast á blikuna ég var á leiðinu og horfði á sko hitamælinn í bílnum fara niður
3: Já.
5: og ég var svona og var mikið rigningu út á leiðinni ég óttaðist að þetta myndi breytast í eitthva sem að sumardekkin mín myndu ekki ráða við
3: mm-hmm.
5: en það gerði það nú ekki en þarna
3: Já.
5: En þetta slapp allt saman til.
3: En þú gerðir í raun það sem að, sko, en þú gerðir það tímanlega, en þú gerðir það sem að lögreglan ráð ekki fólki ger ekki, það að fara á sumardekkjunum eitthvað á hálendi, en það svona...
5: sko, þetta var náttúrulega, ég fór náttúrulega bara yfir, þetta var nánu ekki að holta verið hérna.
3: Já, já, þetta er ekki svo að hafa verið að fara yfir kjöl, þú varst ekki að fara yfir
5: nei,
3: þannig
5: hálendi. Nei. Og það er núna á Akureyri bara stillt og fallegt veður sko en það er svalt og maður horfir hérna til fjalla og það er hvítt. Þetta er svolítið óvenjulegt hérna með júlí en það er nú engan bilbú á Akureyri að finna. Ég finn að það er bara mikil stemning í bænum.
3: Já, auðvitað er mikil stemning í bænum. Það er alltaf besta veðri fyrir norðan og gaman að vera til.
5: Já. Það er það sko.
3: Svo ég þar þessi bær alltaf á lífi. Ég var fyrir norðan síðustu helgi labbaði fram hjá græna hattinum þá sá ég að sjálfsögðu skilti þar fyrir utan skímo í bænum föstudags og lögataskvöld og ég hugsa
5: já, og lögataskvöld
3: oh, ég hugsa að ég tók ekki með minn eitt fínar fatnað nei, ég hugsaði það nú ekki ég, sko, hefði ég verið, ég var bara í sólarhring hefði ég verið degi lengur þá hefði ég sjálfsögðu farið á skíma og lögataskvöldinu því að hvað meira viðveigandi en að fara á skítamóralar á Akureyri það bara þannig
5: það var bara geðveikt
3: sjá svipin á þránni núna
4: ég búin að fara of marga hringjum landi með þessum hljómsveitum og hérna ég fæ bara að tremma
3: já, ég viðkenni það ég hef farið óteljandi böll með skímu og sjálanum en ég held ég hef ekki séð á græna
4: nei
3: þarna var eitthvað nýtt það ekki var já, ég rónfullur
4: já, þeir líka
5: Það svona líka svona tónleikastaður, þetta er ekki svo að fara á skímu í sjallanum, þetta er öðruvísi.
4: Já.
5: Eða það ekki?
3: Jú.
5: Er þetta eitthvað svona mark til mark sem svona þroskan, er skímu á komið þangað?
3: Já, en þetta eru þetta mis, sko, þetta eru mis hressir tónleikar, þú getur alveg fara á tónleika þarna og þú situr bara og horfir upp á svið og það eitthvað dásanald á sviðinu. Þú verður bara að horfa og þegir en svo ferðu á eins og skímó þá nú alveg gleði í mannskapnum og það rennir í og barinn og fólk að tala og svona það ekki að dansa kannski en það má alveg held í standu
5: Heldur að dansa ekki í skímó?
4: Jó,
5: já
4: Ekki bara borðunum hendi hliðar og bara
5: Ég segi það
4: Böfaló skotin alveg út allt
3: Já, ég veit það að þegar að sko ljótu hálfvitarnir mæta á græna hattinn Það eins og sé einhver álög þá, því að það verður allt vitlust, það enda allir bara úr ofan. Það bara ekki hver sinn. Þannig að þetta er misjönd. En þú verður að taka eftir þessu í kvöld, hvaða skilti fyrir utan græna, aldrei að vita hvað skil Helgi Björstum en þú getur örugglega farið þannig og þið saman.
5: Já, ég taka eitthvað jam.
3: Já.
5: Sko, þarna, já, tjekka á því, svo það meira þarna sem að gleði mig, þarna, Ég man að voru fréttir fyrir eitthvað svo löngu sko þessa gríðarlegu hættu sem að hjartalöguð umferðarljósin sköpuðu hér.
3: Já.
5: Að það væri þyrfti nú að breyta þessu ég bara í hefðbundin rauð ljós og ekki að vera með svona stór hættuleg hjörtu en ég sé að sko að akureyringar þeir ætla ekki að láta að beygja sig í duftið. Nei. Hjörtun eru ennþá sínum stað og ég mjög ánægður að sjá það.
3: Þetta var gríðarleg þrætu epli á sínu tíma maður.
5: Já, var þetta ekki vegagerðin sem var að gera ykkur athugasemdir við þetta?
3: Jó, þeir gerðu athugasemdir við þetta en akureyringar bara stukku upp á afturlappirnar og urðu alveg vitlausir. Ég held að Ásthildur hafði líka bara verið með þeim í liði og það var mikið þungi settur í að fá að halda þessu, svona.
5: Mér er það skýrilegt, þetta er líka þetta að koma inn renninn í bæinn og þetta sem tekur á móti manni þegar sko, að lenda rauðu ljósi er svona almennt ekkit svona sérstaklega svona skemmtileg upplifun en þetta er það
3: Já.
5: Og benda bönnunum á þetta og þetta er svona kósi
3: Það er eitthvað kósi við þetta en veistu hvað er líka kósi?
5: Nei
3: Það er jólagarðurinn
5: Já, já, já, við ætlum að svona að ræða hann og eftir en það ýmislegt í gangi þar
3: mm-hmm.
5: Ekki bara eru þau að fá hið sögufræga BSO hús bifröðastöðar Otterar
3: Já
5: Á bara að fá það afhent það þurfa að sækja væntanlega það að vera að færa það komin loksins niðurstöðið það mál en þá eru þið 30 ára
3: Það eru 30 ára nefnilega
5: og sko, Bara á sunnudaginn
3: Á sunnudaginn, en þetta risa Það eru margar ástæða fyrir því að þú rendir norður, getur sættir
5: Já, já, ég getur ástæða lösum
3: Já, við ætlum að fá til þín Hann Benedikt Inga Grétarsson í spjall
5: Já, algjörlega
3: Og ræða þetta æfintýri allt saman 30 ár, BSO húsið Hvað ætlar hann að gera við það? Á að henda á það seríu?
5: Já, einmitt, verður það skreitt ég held að það sé nú ekki spurning sko en hvað verður þetta meira
3: Já.
5: Og svo ætlum við líka, ég ætla að fá til mín fleiri gesti hingað í sko hljóðstöf og Akureyri því að við ætlum að fara í frétti vikunar og það voru vantarlega í hús sko Magni sem að verður nú á græna hattinum talandum hann í kvöld
3: Já, hann verður á græna?
5: Já, það eru YouTube heiðustónleika bara í kvöld á græna
3: Ég geti þurft að renna núna þegar þú segir þetta og nú er búið banna mann að fara yfir heiðar
5: ég mættur það bara, ég heppin
3: Já, við erum og með þarna, full trúa þarna allavega
5: Já Og svo hún Hilda Jana Kildóttir sem samskiptastjóri sjúkurhóðsvækari, hún alltaf komin líka með honum og ætlum að fara yfir fréttina. Það alveg ýmislegt að frétta, við fylgjumst alveg með morgunundarfinu, við erum búin að vera með til dæmis eins og nýja bæjarstjórn hjá okkur,
3: mm-hmm.
5: bara í þessu stúdíu sem ég núna.
3: Já.
5: Þannig að við erum alveg með puttana púlsinu hér, sko.
3: Við erum með puttana púlsinu, við ætlum líka að fá til okkar Hollywoodstjörnu og þettir.
5: Já, Jóhannes Haukur ætlar að vanda til okkar, loksins, það enn bara svo magna, hann að leika í þessari hímermynd,
3: mm-hmm.
5: Masters of the Universe, sem bara, þetta bara svona Hollywood overhetju stormynd hímen, sem auðvitað sko fyrir mína kynslóð, ég fættur 1984, þetta bara magna dæmi, þannig að við áttum allir hímen kalla.
3: Ég átti hímen kalla, elska mín.
5: Áttur hímen kalla?
3: Já, sko ég á þetta tvo eldri bræður, en þetta gekk allt niður til mín og ég fór með hímen kalla í bað alltaf því og krakki.
5: Já, og þetta voru náttúrulega teiknimyndir sem maður horfði á Masters of the Universe og hímenlega berjast við sko Skeletor og Jóhannes Haukur Fisto sem að, veist, var bara þarna sko, þetta veist, ég heila næg ekki utan hvað þetta stórt
3: Er hann Fisto? Þetta já. Svakalega fréttir, ég vissi þetta ekki
5: Nei, þú veist
4: það hljómar eins og allt öðru í þessum myndir
3: Já,
5: þetta er alveg Já, þráin
4: Ég er aðeins eldri Ég er aðeins eldri en hímen kistlaðin
3: Klukkan er ekki orðin átta En það er enda föstudagur En það er gaman að þessu Já,
5: já. En hann ætlar að koma til ykkar Hanna fyrir sunnan
3: Já
5: Því hanna, sérfræðingan er að sunnan geti tekið á móti honum
3: Já, við tökum á móti honum og ræðum hímen við hann og nöfninu og öllum eins og köllum, það verður þannig þráin áttan að fara í það en hér eftir smá stund við ætlum að fara að hleypa tónlist þegar hér eftir smá stund allir við erum búin að vera að fylgjast aðeins með útskriftanemunum okkar sem eru á Krít fengum þetta til okkar í byrjun vikunar skipuleggjanda þessara ferðar á þetta risa hótel sem tekur 2000 manns á Krít
5: og það er 750 ungmenni á einu hóteli,
3: já, það er þannig við ætlum að hringja út á eftir í hana Þórhildi Lilju Hafsdóttir, hún forseti keðjuna sem nemendafélags kvennaskólans í Reykjavík og bara spyrja hvernig gengur, hvernig stemningin ekki gaman að vera til

0: Svona var lífið, Hreimur Örn Heimisson og Dilja og Péturs. Þetta er skrambi vel hefna lag og svona sumar og sól í þessu. Ég vissum að þetta verður spila svolítið á Akureyri og annars staðar í sumar. Alli minn, ertu þarna?
1: Já, ég þarna.
0: Já, þarna hún. Þannig að við erum að komast í samband við Krít og eins og gengur og gerist.
2: Já,
0: jú, þarna er þetta, Sælvertu, Þórhildur mín, ertu þarna?
2: Hæ. Já, ég er hérna.
0: Hvað segirðu? Er mikið að vera?
2: Já, það er mikið að vera. Það rosalegt stuð hér.
0: Já, ég heyri það. Og sko, klukkan hjá þér, bara fyrir hlustundar sem voru að stilla inn, þá erum við komin í samband núna til Krítar, þar sem að rúmlega 700 útskriftarnemar er að dvelja saman á risavöxnu hóteli og eins og við heyrum, er stemningin svakaleg. Klukkan er, hvað er hún, kortir yfir 10 hjá þér eða hvað?
2: Já, hún er 18 mínútur yfir 10.
0: Já, hún er 18 mínútur yfir 10. Og hvernig, sko, ef við byrjum bara á að spyrja það, svo, hvernig er svona hefbundin dagur hérna hjá ykkur? Er engin dagur búin að vera eins eða hvað?
2: Sko, engin dagur er búin að vera eins. En þetta er svolítið mikið þannig að við vöknum þegar morgumaturinn er að klárast og hlaupum í morgumatinn. Reynum að borða eins mikið að við getum.
0: Já.
2: Og síðan er annarkvort búið að skipuleggja eitthvað afþreyingu eða eins og til dæmis í dag þá er ég að fara í svona bátspartíferð með Kvennó.
0: Nei, það er bara það, við erum að tala það sem að fólk myndi kalla drunkbót, þetta er bara sigling, er hún í allan dag eða hvað er hún löng?
2: Já, hún er frá klukkan 1 og við erum komin aftur upp á hótel klukkan 8.
0: Já, það er bara vinnudagur þarna sem á að taka þarna á bátnum. Já, ég skil.
1: En við tala við hérna Þórhildi Lilju Hafsteinsdóttir sem forseti keðjuna sem þetta nemendafélag Kvennaskólans í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig við erum með svona að koma með alvöru sko yfirvald þarna á eyjunni. En Þórhildur sko þarna það eru sko það sem okkur var svo merkilegt í þessu dæmi öllu sama var að það eru rúmlega 700 nemar eða útskriftarnemar á einu og sama hótelinu. Finnið þið fyrir nærveru hinna nemendina?
2: Já, auðvitað. Það við erum svolítið öll á sama stað. Það eru svona nokkri sundlega bakka sem eru svona aðal en við erum ekki að spyrir hvort öðru og ég einmitt sitt með vinkonu minni núna í morgunmat sem í Vestló og ég í Kvennó og það bara gekkja.
1: Já, einmitt. Þannig að það er svona að fólk eru að hittast.
2: Já, einmitt. Fólk eru að hittast. Planta geði.
0: Já, sko við rættum þetta við hérna skipuleggjanda á þriðjudagsmorguninn og hann vildi meina að það væri dálítil tilviljun að þetta raðaðist svona að það væru allir á sama tíma. Þegar þið fréttu að því að það væru allir á sama tíma, var ekki bara almenn gleði með það?
2: Jú, auðvitað, allavega sko, ég heyrði bara af gleði með því sko, bara því fyrir því betra.
0: Já, sko þeir eru með farastjóra þarna, það er hjúkrunarfræðingur á staðnum til þess að geta gripið inn í ef eitthvað gerist, það þarf ekki nema einn að renna á bakkanum og þá er allt komið til fjandans. Er eitthvað búið að vera mikið vesen eða er þetta bara fjör?
2: Nei, alls ekki, við reyndar fórum í rennabrautagarð og það voru allir með sár á bakinu og allir með eftir rennabrautagarð, en það var bara stemming. En annars er þetta bara búið að vera, þú veist, það er venjulega einhverjum minn stegi á geitung og þá þurftu að hringja í hjúkuna en annars er þetta bara búið að vera allt ganga mjög vel sko.
0: Já, ok, þannig að og hvað eru þið búin að gera fleira? Það er rennibrautagarður, það er bátsverðin í dag og hvað er meira á stefnuskránu og hvernig er svona almennu dagur eftir að þið eru búin að rífi ykkur morgumatinn?
2: Þá er oftast annarkvæmst farið á sundlega bakkan eða ströndina til að vinna í taninu sko. Og það er bara haft gaman og við leggjum okkur í sjónum með sundlauginni og borðum og drekkum og spjöllum.
0: Já.
2: Og síðan bara fyrir við sem að upp á hótelherbergi og gerum okkur sæt fyrir kvöldið og annarkvort fyrir við út að borða það eða við komum í kvöld bara á hótelinu og síðan eru rosalega skemmtilegi skemmtistaðir bara einar rétt hjá sem að við oftast eigum nóttinni saman á.
0: Þetta hljómar bara eins og drauma líf Atli, ert þú að sjá eftir að hafa farið í frí til Akureyrar í staðar fyrir að hafa skellt til Krítar?
1: Já, ég valdi rangan partí stað sko, en Þórhildur, sko, þau sem hafa farið í Krít, þau upplifa mikið það er svo góð svona það er svona stemmingin á Krít er almennt svona afslöppuð. Finnið þið fyrir þessu að það er svona góð stemming gegnum í öllum? Er þetta eins og þegar maður var þetta fyrir nokkrum árum?
2: Já, algjörlega, ég myndi að segja það. Ég myndi að segja það að séu allir frika slækir hérna, sko. Það, ég hef allan ekki nátt í neinu rosalegu, sko. Og það eru allir bara mjög ánægðir yfir því að eyjan stúr full af íslenskum ungmennum.
0: Já.
1: Ég þessu um að vinna þjóðfræði verkefnuna líka, að heyra hvað góð stemmingana. Ég held þessu um að róa, já, hversu milli 1400 foreldra allt land, allan að, já.
2: Já.
0: Ég reikna með því, sko.
2: En það er ekki að hafa neinar áhyggjur.
0: En það er eitt sem ég hef samt pína áhyggjur af Þorvaldur, það er það að þið eru þetta vinn í taninu, bara eins og maður gerir á sundlega bakana þegar maður fer út, maður krýthvítur eftir veturinn og vill vinna þess í þessu. Eru þið ekki örugglega að setja okkur vörn?
2: Jú, auðvitað. Og hjúkkar og pistil, sko, áður en að ferðin hófst. Hvað er mikilvægt að halda... að halda okkur til að hafa með sólavefnina og að drekka mikið vatn og drekka mikið að söltum og passa að borða og svona.
0: Já, þannig að þið fengur hreinlega bara fræðslu pistil áður en að ykkur var sleppt lausum.
2: Já, og við erum duglega að passa upp á hvert annað.
0: Já. Verður plötusnúður borða á þessum bát sem voru að fara ég eftir?
2: Ég bara veit það ekki. Ég bara veit klukkan hvað ég á að mæta.
0: Og já.
2: Svo bara sé ég hvað gerist.
0: Þú ert í fríi, þú áttu ekki að þurfa að hafa á að gera neinu, Þórhildur mín.
2: Já.
0: Við ætlum að fara að sleppa þig lausri, Þórhildur Lilja Hafsteinsdóttir, forseti keðjunnar nemendafélags Kvennaskólans í Reykjavík. Við segjum bara góða skemmtun á Krít og gangi ykkur vel og bara njóti lífsins, elskurnar.
2: Já, takk fyrir og njóti líka á Íslandi.
0: Bless.
2: Bye.

0: Ópíóíðar og verkjalyfja meðferðir í íslensku samfélagi, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Veröld, húsi Vigdísar, í dag klukkan 11.30, verið öll velkominn. Framkvæmi skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Persónleg þjónusta, brúnás innréttingar. Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnóta farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukka 13-16 Faxaflóa hafnir. Fornám fyrir fólk með stúdentspróf en þá séns umsóknarfrestu til 1. júní myndlistaskólinn í Reykjavík litrikt listrænt samfélag. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is.
1: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu sakaði Rússlandi í morgunum alvarlega og ábyrðarlausa stigmögnun á átökum eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishúsi í hafnarborginni Galati nærri landamærunum að Úkraínu. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, segir í viðtali við RÚV að Ísland sé sterkri stöðu til að semja aðild að Evrópusambandinu. Nánar fjallað þetta í Evrópuglugganum á RÚV.is. Í vikunni fjall dómur yfir manni sem braut ítrekkað kynferðislega á barnungri systur sinni fyrir 2 áratugum. Teymistýra Bjarkarhlíðar segist ekki muna eftir dómi þar sem svo langt líður frá því slík brot eru framin, þanga til dæmtir. Fyrningarfrestur kynferðisbrota lengstur þegar börn eru annars vegar. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
7: Morgunútvarpi á Rás 2.
8: Morgunútvarpið heldur áfram og við erum að senda út núna frá 2 stöðum. Það Reykjavík og Akureyri þar sem mann allir fannar er.
9: Já, ég hér og við ætlum að fara að tala jólin því að það nú bara detti í júní og það ekki setjum að fara aðeins að huga jólunum.
8: Nei,
9: segir svona. En jólagarðurinn í, ég fara að segja, verið 30 ára bara núna á sunnudaginn.
8: Já.
9: Og garðurinn eru auðvitað vinsælt áningastaður allt árum í kring og við ætlum nú að fara að velta fyrir okkur svona hvernig gengur að halda út í jólastemmingu í sko 30 ár. En það eru fleiri fréttir því að í vikunni fengum við líka fréttir af því að BSO-húsið, bifreiðastöðar Otterar, að það eru á leiðin í jólagarðinn.
8: Já.
9: Og þetta er nú að búið að mikla var vangaveltur framtíð þessa hús.
8: Og svo líka bara fólk með áhyggjur af því hvað yrði þetta hús. Ég til dæmis var farin að leita ljósunlögum að sumarbústaða lóð og var að hugsa að það væri nú gaman að reyna að fá þetta hús og hafa þetta sem bústað en svo fær þetta núna miklu betri stað.
9: Já, framhaldslíf í jólagarðinum, hann kominn til okkar hann bara í hljóðstofan og Akureyri, hann Benedikt Ingi Grétarsson úr jólagarðinum, vertu velkominn Benedikt.
10: Kæra þakkir.
9: Hvað segir okkur sko, ok, jól í 30 ár?
10: Já, það var upphaflega hefur ég nú verið lokaður inni sko ef ég hefði sagt að ég myndi verða 30 ára.
9: Já.
10: Að því að það væri ekki forsendur fyrir því.
9: Einmitt.
10: Vegna að segja af að tala að ég myndi ekki lifa í 1 ár.
9: Já.
10: Þannig að...
9: Og þú líka opnar, sko, þú ert sko, þið verið 30 ára á sunnudaginn sem þið er að sko að þið voru að opna sko jólagarð í mæ.
10: 31. mæ.
9: Já, 31. mæ.
10: Já, þetta var svona erkenskan á baku, þetta var það að við værum ef við hefum opnað í október eða nóvember, þá varum við forstarta jólunum.
9: Já.
10: Og á þeim tíma var það algjört bara...
9: Það var bannað.
10: Það var bannað, algjörlega bannað.
9: Já.
10: Og hérna, en að opnaðu áður að sumari kemur, þá varstu bara bilaður, sko.
9: og var það líka svona yfirlýsing að sko, að þetta yrði allt árið kring. Þar að segja, ef þið hefðu opnað í desember, þá hefði allir búist við að þeir myndu bara loka 7. janúar.
10: Já.
9: En ef þú opnir 31. maí, þá er þið svolítið að segja, herri, við erum bara hérna komin til að vera.
10: Já, en sko, ef að svartsýnisspár hefðu gengið eftir, þá hefði ég lokað í janúar.
9: Já, já.
10: Vegna þess að, sem sagt, afrækstu sumarsins, við getum sagt að hafi verið bara 1x.
9: Já.
10: En afrækstu jólana var 1/4x.
9: Einmitt.
10: Þannig að umhverfið hér í kring var ekki tilbúið til að taka á móti jólunum á jólunum. en það var alveg nóg pláss fyrir það yfir sumarið.
9: Já, sko. Já, já, umvitt. En hvað segir okkur sko fyrir

0: allt þetta þegar þú kemur inn að þá fyndist þegar þú vera komin í þín jól
1: já,
0: þú fyndir hangikjötslyktina
1: lyktin hlýtur að vera mjög stór hluti þessu
0: hún það
1: já.
0: Og hangikjötið svo ilmstert og hérna ég og þannig að þú raunur ef þú kemur í heimsókn í jólagarðinn að þá ertu raunur að stíga inn í þín jól
1: einmitt
0: með þína upplifun við erum ekki að búa til upplifunina fyrir þig nema svo litlu leiti þannig að við erum alltaf að reyna að fá fólk til þess að fá smá vá en svo gleymir það sér
1: já bara gleymir sér í jólastemmingu í sko einmitt þó að segja maí eða febrúar
0: já, það skiptir ekki máli
1: einmitt.
0: Og húsið þannig að það uppi og svo kjallari sem miklu stærri heldur en húsið sjálft og þannig var það ekki upphaflega heldur kom kjallarinn seinna
1: já.
0: Og það var til þess að hvað það segja, fólk gæti bara
1: bara loka sig af
0: já,
1: já,
0: já.
1: Og þetta lítur að vera líka breyt, og 30 árum lítur að hafa breyst mjög mikið líka bara samsetningi fólk sem að kemur til ykkar. Þetta lítur að vera færast út í mikið að ferðamönum í dag.
0: Jó, en jólagarðurinn, hann gæti ekki opnað sína dyr ef að Íslendingarnir kæmi ekki.
1: Nei.
0: Erlendu gestinir, þeir eru bara ekki eins traustir.
1: Nei.
0: Íslendingurinn þegar hann kemur megnið honum veit að hverju hann gengur hann ætlar að kaupa sér þetta því að hann veit að það fæst hvergi annars staðar
1: Já,
0: en erlendigesturinn hann sér það bara með sínum augum og hann veit ekkert hvort að þetta eitthvað unique eða ekki sko.
1: Nei, þetta svona ákveðin óvissuferð fyrir erlendagestin en Íslendingur ná að svona tengja við þetta.
0: Já. Sérst,
1: þetta sé svona íslensku jólin.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Og hlutfalli svona, ég myndi segja svona 65% Íslendingar á móti 45% erlendagestur.
1: Já, ok. Hvernig það haldur bámalið?
0: Það verður mikið kaffibúð.
1: Já, einmitt. Jólabúð.
0: Já, jólabúð.
1: Jólakökur.
0: Við erum komin hann á svæðið með aðra verslun sem að var í þessu húsi sem við sitjum hérna í kjallaranum
1: já.
0: Og hún var ekki sem spúðin, var flutt í nýtt húsnaði í sveitinni og er þannig og við erum að selja mikið bakkelsi þar
1: já.
0: Og við erum að verðum að bjóða upp á það bakkelsi sem við erum að búa til
1: Já, já Ok, en sko, já, Gunnar, hvað segir þú?
2: Ég hef alltaf dást á honum Benedikt fyrir að vakna á hverjum einasta mótni og það jól alla daga. Þetta er bara, mér finnst það svo frábært koncept og ég held ég að við spurt hana þessu áður en ég ætla að spura hana þessu aftur. Verður aldrei sattur Benedikt af jólunum núna þegar þú lítur tilbaka 30 ár jól alla daga?
0: Ég verð að segja, ég verð ekki sattur, nei. Ég alltaf að safna skilur þú veist jólasinni má ekki missa lúkið
2: nei, akkurat
0: en þetta vissulega búið að vera upp og niður eins og bara allur rekstur sem búin að vera í 30 ár sko.
2: Já.
0: Og hvað það sé að
1: mismikil jólastemming
0: já, mismikil og stundum hefur snjóa svolítið mikið og þá svolítið mikið að moka og þá verður maður anskot er þetta erfitt og eitthvað svona en svona þegar við lítum tilbaka þá svo mikið gleði og það svo fólki sem kemur til okkur það svo þakklátt
2: Já.
0: Og ég held að manni finnist það svo jólagarn ekki til nema vegna fólksins
2: En Benedikt, þegar maður hefur komið til þín þú ert alltaf jafn svona elskulegur og það viðmótið svo gott og það, ég held að finni það bara allir þegar þeir komin í búðina og þú ert að gefa allan daginn þarna í jólagarðinum hvernig ertu séðan á jólunum sjálfur?
0: Þá ég stundum með svo auglýsingin á félagi vestunum Skrifstofóls ég sopna hann í súpuna
1: Alveg búin
0: Já, það er skrök ef ég segi það ekki
2: Já. Og þú ert ég man ekki alveg hvernig þú sagðir þetta væri þú, á aðfangadag og jóladag það eru auðvitað jól hjá ykkur fjölskyldunni þá en þú þið lokið er það ekki eitthvað eða hvernig er þetta?
0: Nei, við lokum
2: Nei.
0: Fimm daga
2: Þið lokið í fimm daga, já
0: Á ári
2: Já, á ári, já. Það er svo
0: það er jóladagur og aðfangudagur, jóladagur, annar í jóladagur

0: jólum mm-hmm. og gamlas og nýjárs.
1: Já, þetta bara þessi dagar.
2: Þetta rosa margir dagar.
0: Já, já.
2: En nefnilega fyrsta árið, þá lokuðu sko frá jólum og til 7. janúar.
1: Já.
2: Af því við heldum að allir væri búin að sko...
1: Sattir, bara já.
2: Já, bara, já. Við vorum svo skömmuð svo mikið að við gerum þetta aldrei aftur Það var allt vitlust ég vissi ekki bara hvað ég hefði gert af mér sko.
0: Þú bjóst ekki við að þetta er sko, ævistarfið þannig að þegar þú hefur opnað hann fyrir 30 árum að myndir bara horfa tilbaka þetta er, bara, er það sem að þú skilur eftir þig
2: Alls ekki
0: Nei.
2: Þetta áttu að vera fyrst sko, fyrir krakkan að vinna við
0: Já.
2: Og síðan ölluðum við hjónin bara að taka þetta með okkur í gröfina
0: Já.
2: En svo kemur dóttir okkar inn í þetta með okkur og þá byggjum við bakgarðin Tanti Gretti í sveitinni af því að þá var þetta meiri áningarstaður
0: Já.
2: Og þessi verslum var hérna niðri og við fáum fleiri akkurir hingað til okkar í sveitina heldur hérna niðri
0: Já, okay.
1: Akkurat.
2: Þó vorum við hérna í hjarta bæjaris og vínbúðin var hérna hinum við göttuna
1: Já, hún trekki nú að, þannig að já. Já. En þannig að þetta orðið fjölskyldu fyrirtæki sem bara komið til að vera
2: Stefnum á 100 ár
1: Já, 100 ár, já. Líst vel á það
2: líst Er það ekki?
1: Ofsalega
0: Já, líka svo flott að geta það sko 100 ár af jólum sko.
2: Já, já.
0: Jóla stemmi ekki 100 ár
2: Heldur, það verður ekki, ég verður, því mér ekki
0: Já, það
2: verður ekki vistandur sko
0: Nei, nei, er eitthvað barnabönn okkar kunni vera hérna í með eitthvað viðtölinn eftir 70 ár
2: Já, það verður
1: ekki ekki En sko, hvað ætlar að gera við þarna BSO?
2: Sko, formlega veit ég ekki að ég sé búin að fá húsið, sko.
0: Nú. Það búið tilkynna
2: það. Það búið
0: að taka ákvörðun.
2: Það búið að taka ákvörðun og ég, landpósturinn, hann kemur í dag. Þannig að kannski bréf í póstinum í dag.
0: Ok.
2: Og hérna...
0: Þessi tilkynning bara til þín.
2: Já.
0: Þú lasst þetta bara í fjölmiðlum með
2: já,
0: að
2: Já, já, ég sá þetta bara inn á, sem fundagerð, Akureyrar bæjar, sko.
0: Já.
2: Þannig kvöldið. Og þegar hún var komin inn og síðan er ég nú bara rólegur sko því að ég með allan hugan við ammælið
0: Já,
2: við
0: þetta
2: En þetta náttúrulega vissulega vil ég nú bara þakka akkuringum fyrir það traust sem sína mér með þessu móti
0: Sögufrætt hús
2: Sögufrætt hús
0: Ég ekki kenni leiti
2: Já, og það nú svo gaman að því að ég fæ svo mikið akkuringum innitir, þannig að þeir geta þá haldið áfram að horfa húsið
0: Já.
2: Og það hjóla mikið framöndir og þannig að sko, nákvæm notkunn húsin ekki alveg orðin sem sagt, hvað það sé, staðfest eða veist, við erum ekki búin að, fjölskyldan ekki búin að
0: svona negla niður
2: Nei
0: En það verður væntanlega, það verður nýtt og það verður væntanlega skreitt.
2: Allar á þeim tímum sem að það hérna ég jólaskreitt, sko, það er alveg öruggt, sko.
1: Já, já. Já. Já
2: en svo við verðum komið með svona pínu af miðbæ akkurra vegna sem ég fekk ljósastöra sem að voru í göngugötinu á sínum tíma. nú er ég komið með hús, þannig að þetta verður bara gaman.
1: Já,
0: já okay.
1: Þannig að sko miðbæ akkurra er að færast þín í Eyjafjörð í jólagarðin, bara svona kannski eins og miðja höfuborga svo þessi sem er að færast dálítið upp í skefu.
2: Já, það, sko, já, það gæti orðið þannig, sko, en það er sko, og þú því segir þetta, sko, sem gamall akkurringur, þá var mikið stemming miðbæ Akureyrar á Þorláksmessu
1: Já.
2: Og sú stemming hefur flust inn í jólagarð
1: Já,
0: og mæta og svona rölda eins
2: Já, fólk, við, það er hægt að fá kakó hvað fanns í kakó og svo erum við kveikt í það sem við kvöldum svona tunnu
0: Já.
2: Og það er fólk að greila sig upp og svona alls konar en stemmingin ef þú þekki stemminguna sem var hérna Þorláksmessu á Akureyri, þá erum bara í 3-4 daga fyrir jól
1: inn í jólagarðinn.
2: Við erum með opið til 9 á kvöldin
0: Já.
2: Og fólk kemur í myrkrinu
0: Já, æðislegt.
2: Þannig að það hittast vinir og frængur og frændur og
0: einmitt.
2: Og þannig að þarna verður kannski hægt að panta leigubíl, maður veit
1: ekki. Já, í BSO, hver veit?
2: Já, hver veit, sko.
0: Það er ekki að fara að fara með einhverja nætusöluna og bæta við svona líka.
2: Það er, ég hvað veit maður?
1: Hvað veit maður? Þetta verður, já, þetta er gaman að heyra þetta. Maður hefur upplifað Þorláksmessu á Akureyri en ég hef ekki enn komið í jólagarðinn. Maður verður að panta sér held í búð þarna yfir jólin. Ég held að þetta verður bara að vera þar. Jú, jú.
2: Ég held að Gunnar, þú verður svakalega góð þarna, sko.
1: Ég held að ég er þið bara rosa fín að grilla með sig og búða þarna. Og lóðbeint í leigaraheim. Það er bara hann.
0: Já. En betur, eru þið bara fullu núna þá bara að græja þetta ammæli? Eru þið bara að baka?
2: Já, já. Ég bara að baka, búin að vera að baka núna. Var svona fyrir miðnættis og svo fer ég bara heima að baka meira. Já.
1: Ertu lúkin við það?
2: Ég svakalega góður.
1: Já. Ég gaman að heyra þetta.
2: Nei, ég baka allt brauði sem er í boði þarna í ammælisveislunni og svo í brakkanum og
0: allt gert á staðnum.
1: Þetta er draumamaður ætli, hann elskar jólin og jólin allar hans ring og hann bakar
0: og bakar.
1: Já, guðmi, almáttur. Þetta er dásilegt. Við eigum við ekki að fara að hleypa Benedikt aftur inn í Eyjafjörð að fara að baka. Við getum ekki truflað hann. Hvenær fyrir fólk og gest og gangandi sem vilja koma á sunnudaginn? Hvenær opnið þið?
2: Herðu, við opnum klukkan 10 en ammæli byrja klukkan 2 og verður til 6.
1: Vá, wow, 4 tíma.
2: Já.
1: Innilega til hamingju með þetta Benedikt og takk fyrir, ég held ég geti bara sagt það, fyrir okkur öllum sem hafum komið í jólagörðin, takk fyrir að hlust ekki á þessa rattir þegar þú varst að byrja og þú hlýtir að vera algjörlega rugglaður, gufur rugglaður að vera opnað hana jólagörð, því að sko 30 árum síðar þá getur þú nú að lítið bak og sagt, já, ég sagði eitthvað. Til hamingjum ammælið.
2: Takk fyrir það.

0: syngur hann KK á föstu dags morgni og Atli stattur á Akureyri og við vorum að kveðja hann Benedikt úr jólagarðinum hérna rétt á hann.
1: Já, það var mikil stemming í honum og auðvitað 30 ára á sunnudaginn bara.
0: Já, var jóla ilmur af honum?
1: Sko, það fylltist allt hér, bara jóla ilm og stemmingu, sko.
0: Já, ég veit að, þetta rosalegt, sko.
1: En það mættu bara úr baksturnum, en sko, það alltaf gerast þetta á Akureyri. Ég er auðvitað bara að renna yfir meðlan, ég skoði ekkit eitthvað vísu og MBL hér, ég skoði bara Akureyri.net og kaffið. Og hérna segir að það að opna fljótandi sána við hof.
0: Nei.
1: Núna í lok júní, já, byrjun júli.
0: Það svakalegt.
1: Sko fljótandi sána, þetta á einhverjum svona tvær sánur á fljótandi palli við bryggjuna hjá hofi. Þú veist, sko ég verð að gefa Akureyringum það. Þeir eru alltaf, sko, það er alltaf svona, það svo spes að koma einhvað, skilur við. Sko, eitthvað svona, fljótandi sána.
0: Já, það sem þeir hafa gert alveg ofsalega vel eru auðvitað margt, en Akureyringarnir hafa gert rosalega fallegt við drottningabrautina, hvernig þarna hjóla og göngustígurinn og það svona brúatna og svo koma þeir með hof og þetta svona ein samfella, þannig að fljótandi sána eitthvað sem að mér finnst hljóma ofsalega vel inn í þessa mynd, þessa heildamynd.
1: Já, og þetta svona, það eru hérna einhverjum myndir á svona hvernig þetta gæti litið út og þetta er ekkert smá flott, sko.
0: En ég er aðeins að reyna að átta með á þessu. Er þetta bara við hof, verður einhver í búningsklefar þarna eða hvað?
1: Sko, ég ekki komin ofan í smáadreifinguna, sko.
0: Nei, við gætum þurfum að taka framhald að þessu og bara eftir helgi að reyna að komast að þessu hvernig þetta á að vera.
1: Já, einmitt, kynna okkur þetta, það er sko, já, þetta er bara, það er víst, það er bara, einmitt, það er, þetta er ykkur á einhverju, þarna, einhverjum rampið þarna, og, einmitt, en sko, fljótandi, vera sko í sánu fljótandi, þetta hlýtur að vera unnæðslega, sko, upplifun.
0: Já, ég myndi halda það.
2: Og svo guðsumeistarinn, náttúrulega?
1: Já, einhver skvett á mann já. Og þarna með svona handklæði að veifaði einhvern veginn og þetta hljóma farlega vel.
0: Já, þetta hljóma mjög vel. Sko, þú glemdir einu blaði líka hérna í upptalinguna á hann, það vikublaðið, það nú nóglest. Ég fer iðulega inn á það, það alltaf gaman að því, sko, kíkja á frétti það líka. En ég þarf að þú ert ekkit búin að kíkja á Vísi og MBL og Rúf í dag. Það er rosalegt að heyra þetta.
1: Já. Ég er bara með nokkra svona taps opna í tölunni og það bara fjölmiðlar hérna á Norrlandinu.
0: Já, mér líst vel á þetta. Við ætlum hins vegar að fá stórstjörnu, Hollywoodstjörnu til okkur eftir, He-Man, sem að leika í He-Man og það hann Jóhannes Haukur. Eigum við ekki að hleypa að bara auglýsingum eftir smá og átta fréttum og svo ég ætla að fara að gefa Jóhannes svona kaffi þegar hann kemur. Ef ekki heyri frekar Dór með eitt gott svona föstas.
1: Ah.

0: Bændablaðið kemur þeirra óvart bbl.is. Ópíóíðar og verkjalyfja meðferðir í íslensku samfélagi, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Veröld, húsi Vigdísar, í dag, klukkan 11.30, verið öll velkominn. Hjólburur, garðslöngur, garðverkfæri, KB Borganesi, kaffihlaðborð alla daga, skríðu klaustur. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Ferða kæfi svefnsvélar, stóð draghálsi. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. KPG, módelsmíði, handsmíðaði skartgripir, haldorúsmiður.is, glerortorgi. Ný sending af sánum, trefjar.is. Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Pallasprúfur, kampsprúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
7: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
10: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runo. BL Sæfurhöfða.
11: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
12: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
13: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
14: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
15: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.

0: afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa Rúf klukkan átta Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu sakaði Rússland í morgunum alvarlega og ábyrgðarlausa stigmögnun á átökum eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishúsi í hafnarborginni Galatínari landamærunum að Úkraínu. Ráðuneyti bætti við að stjórnvöld hefði upplýst framkvæmdastjóra NATO atvikið og sendi herra Rússlands í Rúmeníu var kallaður til fundar. Espen Barth Eide Utanríkisráðherra Noreg segir að Ísland sé sterkari stöðu til að semja aðild að Evrópusambandinu. Í viðtali við Rúf segir Eide að það væri fingur fyrir ESB að fá ríki á borð við Ísland. Slík stækkun yrði mótvægi við fyrirhugaða stækkun til suðurs og austurs. Þetta sé því sennilega besti tíminn til að sækja aðild, segir Eide.
4: Because it also brings a sort of some kind of balance to the other expansions that are being planned towards Moldova and Montenegro and so on. Then, you know, you go both northwest and southeast. Mm-hmm. So probably it's the most attractive time to negotiate membership. So my view is that Iceland might have a very good position for these talks.
3: Sagði Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs og nánar fjallað þetta í Evrópuglugganum á rúf.is. Í vikunni féll dómur í landsrétti yfir manni sem braut ítrekkað kynferðislega á barnungri systur sinni fyrir tveimur áratugum. Teymistýra Bjarkarhlíðar segist ekki mun eftir dómi þar sem svo langt líður frá því að slíkt brot framið þar til dæmt Fyrningarfrestur kynferðisbrota lengstur þegar börn eru annars vegar.
5: Maðurinn hlaut 4 ára skilorðsbundin fangelsisdóm fyrir ítrekkuð og gróf kynferðisbrot gegn systur sinni þegar hún var barn. Konan sagði brotin hafa byrjað þegar hún var 3 eða 4. Maðurinn játaði að hafa brotið á henni áður en hann náði sakhæfisaldri en var sakfelldur fyrir brot sem hann framdi eftir hann varð 15.
6: Meðan við langt og alvarlegt tímabil brota þá held ég að þessi ekki að segja hann sé óþungur.
5: Segir Jenny Kristín Valberg teymistýra Bjarkarhlíðar dóminn.
6: Almennt því að þá eiga brot að milli skildra tengdra vega þingra heldur en önnur brot vegna akkurat þessar ástæðna að það er brotin friðhelgi einkalýsins og það er öryggi. Barnsins það er ekki til staðar þegar brotin eiga sér stað á heimilum barnsinni það á alltaf að vega þingra.
5: Í dómnum kemur fram að konan hafi leitað til Stígamóta og síðar Bjarkarhlíðar þar sem hún hafi fyrst heyrt að brotin væru ekki fyrnd. Jenny bendir á að í Bjarkarhlíð sé hægt að komast í samband við lögreglu sem geti gengið úr skugga hvort líftími brotaði liðin. Þar sé hægt að fá ráðgjöf og stuðning hvort sem fólk vill kæra, bóka málin eða jafnvel gera áhættumat.
3: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ísraelskum og rússneskum öryggisveitum hefur verið bætt á svartan lista Sameinuðu þjóðanna yfir þau ríki eða vígahópa sem beita kynferðisofbeldi skipulega sem vopni í hernaði.
7: Þetta kemur fram í nýrri árlegri skýrslu sem telur 10 ríkja og hópa. Sameinuðu þjóðirnar hafa skráð niður skipulegt kynferðisofbeldi Ísraels hers á Gaza í fyrra og Rússlands hers í Úkraínu. Aðalframkvæmdastjórinn Antonio Guterres hafði varað stjórnvöld beggja ríkja við að þau gætu lent á svarta listanum, en þau heldu samt upplýsingum frá rannsakendum vísvitandi að þeir segir í skýrslunni. Vísbendingar eru að athæfi Ísraels hers. Öryggissveita og fangaverða hafi þróast nokkurt árabil en séu ekki vegna alliða fyrirskipan að ofan. Skortur þó á upplýsingum en í skýrslunni eru skrásett kynferðisbrot af ýmsu tagi í fyrra gegn 14 karlmönnum, 7 konum, 9 drengjum og einni stúlku á Gaza og Vesturbakkanum. Stríðsfangar frá Úkraínu hafa greint frá kynferðisbrotum af hálfu hermanna og fangaverða eftir að þeir voru látnir lausir. Ísraelsk stjórnvöld segja skýrsluna skammarlega og fáránlega, þvertaka fyrir hafa meinað rannsakendum aðgang og segja skýrsluhöfunda reyna að stilla Ísrael upp sem jafnoka Hamas í grimmdarverkum sem einnig á listanum.
3: Markus Þóraldsson tók saman. Gul viðvörun er í gildi fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu. Bændur hafa verið hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á láglendi. Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumardekkjum. Og veður víða norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu, slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti að 3 stigum, rigning á sunnanverðu landinu hiti 5 til 10 stig, þurft að mestu norðvestan til en hvassara þar, dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld. Fréttalestri er lokið.
8: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Morgunútvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag. Ef að þú varst að rifa augun og stilla inn, við erum búin að gera ýmislegt í morgun, við erum búin að tala jólin, og jólin hérna hjá okkur klukkan 7:30 og svo erum við líka búin að hringja til Krítar þar sem að 750 útskriftarnemar eru að hafa gaman og þráin, við erum að tala það. Hvað var þetta? 7 klukkustunda partybátsferð á eftir milli 1 og 8.
10: Ég gef ekki mikið fyrir þetta ástand á þeim í kvöld.
9: Nei, en
10: og þetta svona bátur eins og ef þú sást þættina Einstjarna með auða.
9: Ég var að horfa
10: Steinda og Sveppa.
9: Steinda og Dóra Díana. Ég var að horfa á hana þátt í fyrra dag þegar þau voru í Ibiza á partybátnum.
10: Þetta er svona.
9: Já, og ég hugsaði bara, ó, vildi óska ég væri þarna.
10: Og þetta er útþynnt vatn, allt og há teknótónlist og þú kemur heila skemmtu tilbaka.
9: Já, þú kemur bara glaðu tilbaka.
10: Þetta er algjört bara rugl.
9: En brúd, þú kemur brúd.
10: Já, það fyrir öllu.
9: Já, það fyrir
10: öllu.
9: Allir minn, við erum komið með Hollywood-stjörnu til okkar hingað í hljóðveri í Efstaleiti eins og við vorum búin að lofa hlustendum bara strax klukkan 7 í morgun.
11: Ekki að spyrja því, það er alltaf, maður bregður sér að bæ og þá er hóað í stóru byssutnar, sko.
9: Já, the big guns, það er bara þannig. Við erum komið með hann Jóhannes Haug til okkar, við erum búin að vera að reyna að sverma fyrir hann lengi að koma, en það er alltaf brjálað að gera hefur, Jói.
12: Já, ég er náttúrulega ég á 3 börn, sko. og en svo mæti ég svona í skipulega svona leikfimi tíma nefnilega 3 í viku það tekur á sko.
9: Já, þetta.
12: Ég einmitt að fara bara núna þegar ég búin hér í 10 tíma.
9: Já.
12: Svona mobility.
9: Er þetta, meina, þú ert þetta leikari, Hollywood leikari, þú verður að hugsa um musterið.
12: það það sem ég kalla líka á minni, það hár rétt.
9: Já.
12: Við verðum öll að gera það sést en nú í orðin miðaldra, sko, 46. Ég nú eitthvað eldri en þið bæði hérna, þið öll.
10: Þið
12: komið staðis við þeir eru á mínum aldri. Það hérna, já, liðleikin sérstaklega, ég var farin að finna til svona í mjóbækinu þegar ég vaknaði á mótnana fyrir nokkrum árum og hérna svona tók mér svona 2-3 mínútu bara rétta úr mér en núna eftir ég fór á stunda mobility á föstudögum þá er þetta bara úr sögunni.
9: Já.
11: Það er gott að heyra að hugsa þetta. Jú, þetta er mikilvægt.
12: Já,
11: það er viðleikin, sko, sérstaklega hefa, sko, okkur styrðu strákurum, sko, þeir eru alveg...
12: Ja. En þú, Atli, þú stundar liftingar, eða ekki?
11: Jú.
12: Já, við höfum stundu spjallað svona réttstöðuliftur og svona...
11: Já, við, sko, ég mynd, ég er mjög duglegur að byrta svona ræktarkontent.
12: Já, bara þegar velgengur,
11: Þegar velgengur, og já, til að skjóta svona, ég vil líka peppa.
12: Já, þú ert peppandi, ég nefnilega búin að vera að berjast að reyna að ná 160 kg réttstöðu núna í ár. Þetta er ekki ennþá búið að gerast, ég með beltið út í bíl og strappana og ég ætla að reyna við þetta á eftir.
11: Það er svo stutt í þetta sko.
12: Og ef það verður ærandi þögn á samfélagsmiðlum hjá mér í dag þá vitum við hvað gerðist.
11: Þá vitum við það og þá er ég ekkert að fara að spyrja.
12: Þá er eitthvað myndband í deleted photos möppunni.
9: Já, sko, þú ert þetta þarna, sko, ég verð að spyrja þig og ykkur báða, hvað á maður að geta tekið í restuðliftu? Er það 2 þyngt manns sjálf?
12: Það er ekkert smá kröfur.
9: Nei, ég spyr.
12: Jesús.
11: Það er mjög gott að ná því, sko.
12: Það er mjög gott. Sko, ég er 100 kg, ég er 0,1 tonn.
9: Já.
12: Ég get tekið 100 kg, þú veist, 10-12 sinnum en hérna, jú, auðvitað væri gaman að taka 200 kíló, ég segi það ekki en ég svona, maður bara að reyna ná 160 og mér skilst að innan við 10% fullorðna karlmanna geta yfir höfuð tekið 100 og 150 sko,
9: já, ok
12: er það ekki rétt sem allir?
11: Það eru ekki mikið herrið það sko og þarna, ég svona hef verið í svo ráðgjöð hlutur ekki fyrir jóin þess að, þarna, ég á sko 200 mest
12: Nei, hættu
11: Já, var þá sko
12: Þú ert, ha,
10: þessi dýttur
12: Ertu ekki 60 kíló eða eitthvað?
11: Ég var eitthvað í kringu 75 því ég tek það sko
12: Jesus.
11: Og ég hef gert það tvisvar, ég endur nýjaði hérna sko aðeildina, þetta klúbur 200 klúburinn Fyrir sko, ég samt það svolítið síðan ég hefði ekki í dag En þetta hefur farið upp, ég get sagt það hérna við þjóðina sko
9: Stoltur,
12: þú getur sagt það Já, þetta flott hér, sko, fyrir rúma ári var ég með 120 í réttstöðu þegar ég var svona að byrja þessu En hérna, ég með 103,9 í bekkpressu
9: Já
12: Með 150 í hnébeigu En réttstaðan, þetta sko, þetta móðirinn Vegna þess að það bara, þetta á gólfinu og þú stendur upp, það ekki þetta svindla neitt sko
9: Nei, en sko strákar, hvað Sko, Bjarni Ben tekur 100 í bekk eða ekki, ég hefði
12: 120,
9: gaman...
12: veistu það, má ég byggja smá fagmennsku hérna? Bjarni Ben ekki að rusla upp 120 kílóm í bekkpressu svo að þú getið farið með rangt mál í útvarpi allra landsmanna.
9: Sko, ég...
12: Bara vinsamlegast.
9: ég dáist að 100 kílóm hans Bjarni, ég veist, ég horfði á þetta, ég veist bara, þetta rosalegt. En sko, ok,
12: 120.
9: Já, þannig að hann getur
12: og
9: þannig
12: hann rosalegur.
9: Það mun koma að þessu hjá þér, Jói.
12: Já, ég, þetta bara, þetta vinsla. Ég þarf að ná þessu áður en ég byrja svo bara að rýrna og hrörna, sko.
9: Já, en Bjarni ekki byrjað að því.
12: Nei, ég hefur maður ekki glugga til svona 60 eitthvað.
9: Nægu tím í dag.
12: Já,
11: sko, detti, sko, restulegt, það líka mig. Þú getur alltaf haldið því áfram, sko. Og eins og bara Jón Páll Heitlin sagði, sko, hann sagði, there's no reason to be alive if you can't deadlift.
12: Já,
9: ég veit
11: það sagði maður þarf bara að geta þetta
9: þú hlýtur líka okkur þetta farið tegju tíma og við erum búin að tala alltaf mikið líka satt þetta núna en þú þarftu þetta veri í djöfisins formi þegar þú ert að leika í svona sko myndum eins og þú ert að leiki núna
12: veistu það, en eiginlega ekki samt að þegar maður er alltaf með standabull ég nú aðalega bara að reyna að halda mér fyrir lífið sjálft, sko
9: já, þú bara fyrir börnin og konuna og svo
12: en það er jú, ég lík þínum að það nú að geta ég ofta að leika einhverju svona myndum og þáttu það sem hefur verið að berjast og svona sem nú meira eins og dans, vegna þess að maður lærir þetta svona eins og koreografi og hérna, og í þessari mynd sem að koma út núna, Masters of the Universe eða Hetjur Heiminn Gamesins Heiminnmyndin sem verður frumsýnd í næstu viku, þar mikið af bardugum og það, jú, það tók alveg á og það voru mikið af svona, ég fór á svona boxæfingar af því að ég leik fistó sem með svona stálhnefa þannig að ég var mikið því að kýla og svona, ekki með vopn per se, nema núana sko.
9: Já
11: og sko, þetta er alltaf risastólmynd og sko, maður les bara, hérna, bara, svo, bara fólki sem er með þeir í þessu þetta er ekkert eitthvað Siggi og Doddi sko, þetta er bara Idris Elba og Jared Leto og Kristen Wiig Alison Brie og Nicholas Galitzine hvernig berðu þetta fram?
12: Ég sagði alltaf, ég held að maður í ítalskur ég sagði alltaf Buongiorno Galitzine og svo kom í ljós eftir þau vorum búin að vera í tökur einhverja þrjár vikur þá sagði við mig Johannes, you know I'm not Italian
11: Not Italian bara,
12: að því ég gerði þetta alltaf og hérna þá er hann bara breti og, en er af grískum ættum og hann ber þetta fram Galitzine sem ég finnst ekki ég sagði þeim að ég bara hafna þessu ég held þetta sig ítalst og ég held áfram að segja Buongiorno Galitzine
11: Hann leikur He-Man
12: hann getur það
11: Var þetta bara hvert annað sko hverunar áhörnaprufa í svona risa þetta er svona ekta Hollywood mynd alltaf svona risa dæmi Varstu bara bóðaður í eitthvað?
12: Já, þetta er alltaf, maður er alltaf tækt upp sjálfur þetta er svona self-tapes þá er maður bara tekur maður þetta upp heim í bílskurnum og jújú, bara að því maður tekur upp svo mikið af pröfum og yfirleitt verður ekki dúru þeim sko Þannig að þetta var bara enn önnur pröfan og ég bjóst ekkit endilega við að fá þetta hlutverkin en svo bara kom símtalið og allir ánaðir sko.
11: þetta hlýtur að vera ákveðin svona veist, þú hlýtur að hafa þú segir þú færi marga prufur og þarna það hlýtur að vera sko að þessi mynd þú hlýtur að hafa vonað extra mikið og fengir þetta ég meina þú bara varst að leika með hímynd
12: og þú varst grækkið þarna ég auðvitað tengdi ég var bara fyrst og fremst spenntur fyrir því að þeir væru að gera nýja hímynd ég man vel eftir myndinni sem kom út 87 þú náttúrulega varst ekki fæddur allir það
11: Ég 84, ég átti hímen dótt,
12: sko. Nú, eftir svona gamall.
11: Já, já, já.
12: Svona gamall og lyftir svona þungur.
9: Það svolítið síðan, hann sagði það.
12: Já, já, ok, já. Já, þannig að ég var fyrst og fremst bara sem aðdáandi, óbóðslega spenntur og svo sé ég að það verið að byggja mig að leika, já, sem pröfa fyrir fyrst og það fannst mér, ég hugsa, já, það, ég meni, ég nú bara svolítið líkur honum og hann svona pínur auðbyrkin með skegg og Og þannig að ég bara hendi í pröfuna og hugsaði bara, já, það verið gaman að sjá þessa. Og svo bara er maður í þessu og svo áttaði ég máði í tökunum hvað ég var í rauninni heppin með hlutverka. Því að þeir sem þekkja hímenn heiminn, það alls konar skepnur í þessu og gemurur. Og já. Hafþór Július til dæmis var í make-upi í, held ég, 6-7 klukkutíma að leika Goatman. Og það eru fleiri karakterar þarna sem eru margir klukkutímar í make-up og fá svona sílíkon alls konar dót á sig á meðan ég var í svona korter vegna þess að fyrst og hann er bara venjulegur maður og svo hann bara með stálhnema þannig ég þurfti bara að henda mér í búning fá smá framan í mig og smeyja mér í hnefan
9: Já, sko ég trailerin af þessari mynd hann boða gott
12: Já, veistu, ég búin að sjá hann ég var út í Los Angeles í síðustu viku á heimsfrumsýningunni og hún svo skemmtileg Mér fannst þetta æðisleg mynd og þessan ég svo rólugur og slakur núna og hugsa bara mobility og réttstöðuliftur af því að...
9: Þú þarft ekki að stressa þig.
12: Nei, ég veit hún, að því nú ég búin að sjá hana, hún er algjörlega frábær, ég er svo glaður með hana.
9: Hún virkar bara, hún svo geggja vel gerð.
12: Já, hún svo skemmtileg.
9: Já, en það sem að ég líka svo ánað með því að við höfum öll leikið okkur með hímengalla, er að nú að verða að kynna...
12: Þú varst ekki fætt.
9: Já, tvo eldri bræður, jú, ég var fætt.
12: Ha, nei, hættu nú.
9: Jú, ó, hættu. Á, hann svo sætur hann Jói svona fyrst þegi, fer ég svífandinn í helgina. En sko, ég svo ánað með að það verið að kynna þetta fyrir bara börnunum okkar.
12: Já, já.
9: Yngri kynslu.
12: Já, ég tók um mitt son minn með, sem 15 ára, til Los Angeles.
9: Já.
12: Hann skemmti sér svo vel og þegar myndið var búin, þá sagði hann, rosalega var hún stutt. Og hún samt alveg 2 tímar kortir, hann bara tók ekki eftir
9: Hann vildi meira
12: Og fyrir framan okkur sat Dolph Lundgren sjálfur
9: Nei
12: Þessu verða
9: Hættu
12: Herri, haldi,
11: Hann var alltaf í sko, hann var í myndinni sérst, hann hefur þessa tengingu
12: Já, hann lék He-Man 87 og er í myndinni okkar í smá aukalutirki
11: Já.
12: Það smá svona að vera hérna, já, svona heiðra gömlu tímana líka, sko.
11: Hittir hann?
12: Já, ég meina hann sat hana fyrir framan okkur og ég talaði nú bara sænsku við mannin, sko.
9: Nó, hann var svo international.
12: Sem að er eiginlega bara danska með svona norskum hreim. En hann skildi það alveg, sko.
9: Já, það var skandinavíska.
12: Já, skandinavíska.
9: Hann skildi þetta.
12: Við eigum ekkert að skammast okkur fyrir það.
9: Nei, nei.
12: Og sonur minn vissi hver hann var. Hann vissi eitthvað, hann gengur á netinu núna, hann Dolph Lundgren. Þeir eru svo uppteknir að þeir strákarnir að vera með góða svona kjálkalínu.
11: Já.
12: Og þegar að Dolph lék Ivan Drago í Rocky 3, þá hann náttúrulega með stórkostlega kjálkalínu og þessi mynd gengur eitthvað, hann vissi nákvæmlega hvernig hann var út af því, sko.
10: Já. Og hvað þó meina, peptíða af sér kjálkana?
12: Já, ég veit það ekki. Dolph þurfti allavega ekki að peptíða eða sprauta neinu í sér, sko.
10: Nei.
9: Ég sko, því að við vorum talað að þú tókst bara upp, pröfu á síma eða eitthvað heima hjá þér.
12: Ég reyni nú að hafa þetta professional en alltaf leið. Svís ég bara einhvern viðvanningur henni stofu.
10: Það ekki með mikrofón á borðinu.
12: Sko, ég með sér útbúið herbergi sem er hljóðdempað með svona hljóðeinangrunar plötum og er með sérstakan hérna, bakgrunn, ég með 4 punkta lýsingu og sérstakan hljóðnema og myndavél og þetta þarf að vera almennilegt sko. En allt í lagi, já, ég heima, takk upp á símann
11: Á nærbyrsunum
9: Já, þú segir sko, þetta, þú gerir þetta ekki oft, en þú gerir þetta þú ert að sækja hlutverk
12: Já,
9: og svo dettur eitthvað svona inn
12: Já
9: Men, Það alltaf að lengjast hjá þér CV-ið og þú ert alltaf að verða þykkar og þykkar verður ekki alltaf auðveldur og auðveldur auðveldir að fá einhver geggjur hlutverk.
12: Jú, það alveg rétt. Þetta búið að rúlla núna í alveg 12 ár þar sem ég að vinna erlendis og ég finn það alveg að þetta eykst alltaf svona hægt og rólega. Þetta það verða alltaf fleiri og fleiri pröfur, svona betri og kannski stærri hlutverk og jú, þetta hérna vindur upp á sig en hægt og rólega.
9: Já, af því ég sko þegar við erum að fá leikara hérna í viðtöl, þá eru þeir að tala við okkur eitthvað svona svo komin, já, en við erum ekkert eins og Jóhannes Haukur, sko, þú ert settur svona á þennan stall þeirra sem að eru úti að meika
12: já,
9: það,
12: eins og... Já, við erum kannski ekkert mörg sem erum að leika erlendis, þetta eru, þú veist, Ólafur Darri, er hann ekki...
9: Hjúts,
12: hann er kóngurinn, sko, og hérna Hera Hilmars og Heather Reed, eða Heather hún.
9: Já, já.
12: Og þetta er, við erum nokkur og Bjöllinur og fleiri, sko, Jói G og svona. Já, við erum kannski 10 manns eða eitthvað. Þetta er maður að stofna félag.
9: Þetta er að stofna félag.
11: Stjættafélag.
12: Já, meira svona félagskap og við erum með ársatíð.
9: Já, þið eru alltaf svo einirkjar, þið eru gaman að vera að fara ásatíð.
12: Ættu við ekki að vera með svona velun bara?
9: Já,
12: kannski. Þessum með
11: hérna. Íslenski leikarar erlendis.
12: Einmitt.
11: En þannig að sko tala til líka sífi það sem mér finnst skemmtilegt er að sko það er búið að ganga vel og maður er orðin algjörlega vanur í að fá fréttir að setja í svona alvöru hlutverkum erlendis eitthvað sem maður getur bara farið í bíó eða á Netflix og horta á og svo les maður yfir sko sífi og það er þarna bara, það er bara Masters of the Universe það er Succession og svo er áramótaskaup og svo er draumahöllin þú sleppir aldrei takinu á Ísland
12: Nei, meina maður
11: ég... Alltaf til eitthvað rugl hér
12: Já, veist, innan skynsanlega marka allir minn en jú, mér, ég leik til dæmis í íslenska seríu í fyrra, fyrir rúf ég held hún komin og gjútferinn jólin sem heitir Bless, Bless, Blessi og þar er ég sko einn af aðal karakterunum í 6 þáttum og það var svo gaman bara það að leika á móðumálunu það er allt annað en að leika á ensku saman hversu svona góðum maður heldur að maður sé í tungumálunu þá fannst mér alveg ofboðslega gaman að vera í íslenskri þáttaseríu og bara vera með kollegunum og fólki sem ég var með í leiklistaskóla og annað það var alveg æðislegt
9: bara koma heim
12: Já,
11: þetta er eitthvað þú veist þetta er eitthvað einhver svona áhersla sem við leggum, þú vilt ekki, sko, vilt ekki þó að sé nóg að gera úti, vilt ekki hætta hennar heima
12: Nei, og með mikil gróska í íslenskri kvikmyndagerð og búið að vera svona hægur og góður stígandi undanfarin 20-30 ár og þetta vill maður taka þátt í því maður vill ekki, já það er, maður fær svo mikið út úr því sko að hérna að vera hérna sinna heima á honum sko.
9: En hvað er það, Jói, sem að hvaða hlutverk var það sem að svona kemur þér ég fram af þessari brún sem að þú þegar að fólk
12: að fara að vinna úti.
9: Já, fara að vinna úti og fólk verður taka eftir er það hvað svartur og leik?
12: Já, það er bara það sko
9: því
12: að í gegnum svartur og leik fæ ég umbósmann úti
9: já.
12: Og þú kemst ekkit að í verkefnum erlendis nema að vera með umbósmann hann hafði sambandi við mig. Að þegar hann hefði séð þessa mynd einhvers staðar og þessi gæi bandarískur, hann var að stopna einhverja nýja umbúrskrifstofu og var að leita einhverjum evróskum leikurum og sér þessa mynd og hefur samband og svo tók það alveg 2 ár að fá svo eitthvað hlutverk erlendis og hérna, svo man ég að svo kom annað svona stökk þegar ég fekk hlutverk í Game of Thrones þó að það væri bara lítið hlutverk í 2 þáttum þá er þetta einhvers konar svona gæðastimpill þá allt í hennu fekk ég fleiri pröfur og ekkert endilega því að fólk hafði séð mig í þáttunum heldur meira bara því að ég var í þáttunum
9: Þetta er bara CV
12: Já, þetta er einhver svona gæðastimpill og svo náttúrulega eftir því sem að CV stækkar þá færðu ennþá fleiri tækifæri og svona já, þetta er bara eins og snjóbolti sko.
9: Já, það er með það sem
11: að vera Hvernig ferðu svo í að innrétta herbyggið fyrir pröfunar? Það var ekki strax.
12: Nei, það er rétt. Fyrst var ég bara heima í stofu, sko. Það var nú samt snemma. Ég hérna tók frá pláss út í bílskúr fyrir alveg svona 6-7 árum síðan. Þá sagði ég hingað ekki lengra. Nú tek ég mér pláss í bílskúrnum. Á meðan sko konan mín, hún með skrifstofu inn í húsinu.
9: Já, já, þetta er svona.
11: Ég segi bara tímið er komin að kalla maður að taka pláss í þessu samfélagi.
12: Já,
11: með He-Man og Masters of the Universe, þetta er vandalega, er einhverja framhaldspælingar?
12: Já. Þeir, sko, þetta er Mattel sem á Barbie og Mattel og Amazon er að framlega þetta og þeir náttúrulega sko eru með plönum að gera margar myndir og sjónvast þetta, veit ekki hvað, Cinematic Universe, en það er eins og með allt. Þessi þarf að ganga vel til þess að það sé, til þess að það raungerist.
9: Já. Sko, nú er tímina...
10: Þá ertu komin á spennan.
9: Þá ertu komin, já, jafnverinni, hann er
10: það... Frances spennan.
9: Já, hann er komin þarna á góðan stað.
12: Þá fæ ég mér nýja ljósaperur í ljósin út í bílskur.
9: Já.
10: Kaupi laugadalinn bara.
9: Sko, tímin er að hlaupa frá okkur. Hvenær, hún er frumsýnd fimmta, eða ekki?
12: Jú, akkurat, það verður sérstök íslensk frumsýning á miðvikudaginn í Smárabíó.
9: Já.
12: Það sem að ég ætla að mæta og hérna, já, svo bara fer hún í almenna sýningar og...
9: Kemur minn hefan?
12: Ef það gæti nú bara vel verið.
9: Já,
12: það var ekki koma. Ég fer þetta á nefanum,
9: sko. Þú ert búin að fara þetta allt á nefanum.
12: Já.
9: Þess að gerði þessu viðeigandi, bræðislegt. Það var stórkostlegt að fá þig. Jó, við erum búin að bíða svo lengi eftir þér.
12: Já, gaman að koma.
9: Og bara kontur sem oftast. Masters of the Universe. Ég bara hvet ykkur til þess að fara á internetu og googla það. Bara til þess að sjá trailerinn, því að hann mun bara kveiki ykkur eins og skot. Ég finn nú ekki mikið í bíó. Ég að fara í bíó þess.
12: Já, þessi er skemmtileg, sko.
9: Já, maður verður. Allir minn ekki góður.
12: Þó þessi ekki nema bara fyrir mig, sko.
9: Já, þó þessi ekki nema bara fyrir þig. Senda þess skilabóð, þetta var geggjum minn. Erðu, við ætlum að fara í frétti vikunar hérna eftir smástund það með Magna Áskeirssyni og Hildi Jönu, akkureiningum sem að ætla að koma til alla í hljóðstofu og Rúvak. Jóhannes Haukur, takk fyrir komin og gangi ég vel, skan.
12: Takk, sem við leiðis.
13: Morgunútvarpið á Rás 2. Opíóíðar og verkjalyfja meðferðir í íslensku samfélagi, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Veröld, húsi Vigdísar, í dag klukkan 11.30, verið öll velkominn. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Persónleg þjónusta, brún á sinnréttingar. Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnóta farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukka 13-16 Faxaflóa hafnir. Fornám fyrir fólk með stúdentspróf en þá séns umsóknarfrestu til 1. júní myndlistaskólinn í Reykjavík litrikt listrænt samfélag. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is.
14: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
15: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
16: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
17: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
18: Glæsileg húsbílasýning helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is.
19: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
20: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
21: AB Varahlutir.
22: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
23: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
24: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
25: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
26: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnum gró átján.
27: Komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
28: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
0: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
1: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt af okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
2: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

Yfir lit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Rúmeníu saka Rússland alvarlega og ábyrðalausa stigmögnun á átökum eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishús í hafnarborginni Galati nærri landamærunum að Úkraínu. Utanríkisráðherra Noreg segir Ísland í sterkri stöðu til að semja aðild að Evrópusambandinu. Rætt við hann í Evrópuglugganum á RÚV.is. Í vikunni féll dómur yfir manni sem braut ítrekkað kynferðislega á barnungri sýstur sinni fyrir tveimur áratugum. Teimi stýra Bjarkarhlíðar segir sjaldgæft að svo langur tími líði þar til dæmt Ungverska lögreglan segir engan grundvöll vera fyrir því að banna prætgönguna í Budapest í ár. Gangan var bönnuð í fyrra og tók þá metfjöldi þátt í henni. Þáttakendur komu viðsvegar að úr heiminum þar á meðal frá Íslandi. Síðan þá hefur ný ríkistjórn tekið við. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið.

0: Hot Damn, þetta er Daði Freyr og við ætlum að halda áfram hérna í morgunundarpinu og nú komið að fréttum vikuna sem að er vikulegu dagskráliður hjá okkur og að þessu sinni þá eru gestir okkar stattir á Akureyri.
1: Það bara alveg harréttið aukunum og ég þar auðvitað þetta líka.
0: Já, já.
1: Eins og frækt og til okkar eru komið Magni Áskilsson og Hilda Jana Gísladóttir.

0: hvað í fjandarnu gerðist?
1: Þú ert náttúrulega mótisól.
0: Takk aðeins fyrir. Það er gott að klára
1: þetta. Þessi varð að koma.
0: Já, ég mjög spenntur fyrir að vera hér. Ég var klára það líka. Já, flott.
2: En sko, það var þetta sko, ok, það þetta, eins og maður horfir út úr gluggann hér, það nú alveg svona, það skárra hér en ef við förum austar. Það sko, Magni var að sýna okkur bara vefmyndavél.
0: Já, það snjór fyrir austan.
2: Já.
0: Og ég var hérna, ég vinsast með vefmyndavél við sískinin utan á húsinu á pappa bara fyrir austan.
2: Já.
0: Svo getum hort á fjörðin okkar.
2: Já.
0: Hann hvítur.
2: Hann bara alveg hvítur.
0: Já, það aðeins búið að snjóa niður svona, já, bara niður að sjó held ég.
2: Einmitt. Og einmitt og þarna og það bara maður bara hugsar lömbin og þetta bara þetta er ekki gott en átti ekki það á ekki vera lengi.
0: Nei, ég held að þetta lagast þetta helgi sko en þetta náttúrulega slæmt fyrir fuglana. Það komið hreiður.
2: Það komið hreiður.
0: Stað vesen og náttúrulega lömbin komin út en bændur hafa nú vita því að passa upp á þau. Það vantar nú ekki.
1: Já.
0: Bændur eru mjög góða ljósmaður sko.
1: Og sko bændur eru bestir, við getum bara orðað þannig og þeir já og þeir eru undir allt búnir en og það bara vonandi að þeir hafi komið þessi fjó hús og ná einhvern veginn að bjarga þessu en einmitt með fuglana hvenar var það krakkar því nú eru því fyrir norðan sem að var ömulegt veður að voru til og það bara raskaði öllu fuglalífi í bara í kringum Mývatn og Akureyri. Munið þið það? Tvö-þrjú ár síðan
0: ég er þannig beður í mann bara góður hlutina
1: já.
0: og það alltaf gott við erum á Akureyri en ég veit ekki hvað, þetta eru falska fréttir sem þú með
2: en, falska minningar
0: en já. Það snjóaði líka á sama tíma í fyrra sko. Þá var sant, þú er allir að tala að hafa verið 20. heiti alla maí í fyrra
1: já.
0: Það kom sant snjór í byrjun júní sko.
1: Já.
0: Þetta ekkert nýtt sko.
1: Nei,
2: já, en hvað segir þú, það meira gerast líka fyrir norðan, við þarna, vorum með þetta með bara nýja bæjarstjórn hérna, bara í morgunum þeirnum bara á dögunum, hvernig líst ykkur á hana?
3: Ég held að hún hljóti bara hega eftir að standa sig bara mjög vel í sínum störfum.
2: Náttúrulega
3: bara víða landið, þetta verið að mynda meiri hluta og bæjarstjórar og borgarstjóri og svo framvegis, búin að vera í vikunni. Ég veit að sé pínu eftir bæjarstjórunum okkar en ég ástildi.
0: Indisleg.
3: Já, frábær.
2: Hún var átta ár.
3: Já, átta ár.
0: Gott raun.
3: Já.
2: Já.
3: Þannig að hérna en auðvitað bara vonum að nýr meir hluti og nýr bæjarstjórn bara standa sig feiki vel og já, nú getur vonu öðru, þetta rosalega gott sveitafélag, það var nú ekki svona ykkur rosalega umdeild máli í þessum kostningum
0: og fólk
3: soldi sali rólegt, sko, það var bara að vinna vel og...
2: Já, er það meira bara svona að halda áfram einhvern veginn, bara svona það sem að bara vera að gera gott og svo bara og svona bæti í hér og þar
0: Já, eru ekki grunin krakkar mínir bara, þú veist, ráða nýtt fólki að stjórna sorpið í bæfina eru ekki, það búið að tala mikið neitt annað í þrjár vikur hver er að fara að stjórna þú veist, í einhverjum bæjarstjórnum hér og þar eru þetta ekki basically bara einmitt, hver er að smyrja næstið þessna mánuðin eða?
2: Er það ekki líka það í sveitastjórnarmálum að þá eru þessi flokkadrættir einhvern veginn skipta minna máli þetta snýst meir út af því bara maður þekki bara þetta fólk
0: já.
2: Þetta bara fólki sem í alls konar flokkum en samt bara fólki sem bara einmitt, þekkir og
3: Það nú kannski, jú, auðvitað það þannig og svo sem Ísland nú heldur ekki það svakalega stórt, sko, þú veist að, hérna, að þú veist, maður einhvern veginn bara er komin allt í inn í eitthvað hlutverk og það nágranninn eða, þú veist, gamalt skólafélagur hagaskóla allt í inn orðin bara einhver hérna sá sem situr á móti þér þannig að hérna, auðvitað hefur það alveg áhrif en sko jú það alveg svona minni flokkadrættir en samt þeir eru mjög svona djúpstæðir og það getur alveg haft áhrif hverjir til dæmis hvaða flokkar eru í ríkisstjórn hvernig meiri hlutur verða myndaður og svo framvegis en hérna og svona ákveðnar skotgrafir sko en það eru ég held samt að þú veist, grunnin hvort sem að það fólk á þingi eða annars staðar að þú veist, fólk vill bara gera vel úst að það þess vegna sem það fer í pólitík það vill bara svona einhvern veginn með hjartanu gera vel fyrir samfélagi sitt og svo hefur það einhver aðeins mismunandi hugmyndafræði og það sem er svo mikilvægt er bara að geta sest niður og tala svolítið saman og vinna á gögnum og du-du-du úst og hérna, láta þetta ekki verða svona sjúklega dramatist gaman að fylgjast með henni og DB meðal annars í þessu podcasti sínu en ég man hún sagði svo vel hérna að þyltu meiri stjórnmál og minni pólitík.
2: Já, einmitt.
3: Og það situr svolítið með mér. Ég ætla aðeins að bara svona taka undir það með henni.
2: Já, þetta er svona þráum öll kannski þegar svona fylgjast með þessum fylgjast með utanfrá allana.
3: Já, þessu leikriti og leiðindum og skotgröngum en almáttur ég var að horfa á Kastljós í gær ESB umræðuna og þúlust og þetta minnir mig svolítið á Morpheus keppni stundum. Bara heyrðu, þú ert á móti jafnrétti en þú ert sko með jafnrétti.
0: Já, þú ert í þessum flokki, þú gerir þetta. Já, ok, ok.
3: En svo svona einhvern veginn getum við aðeins farið að skafa af ofan af þessu leikriti sem því miður getur

0: virkað sko.
1: Svo fara allir saman í kaffi sko.
0: Oftast, ekki alltaf hins vegar.
2: Talandi um ESB, mitt, að nú er búið að samþykja.
1: Þurfu þess ja.
2: ég er einmitt, þetta er eiginlega einmitt sko, einmitt vingilli minn að það er svona, þetta er svona þetta er sérstakt að setja sko, þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst sem þýðir að sumar er þar svolítið að fara í umræðu þetta.
0: Er það ekki val, það frelsi, við þurfum ekki.
1: Já, er þjóðaratkvæðagreiðslan, er ekki örugglega búið að setja þjóðaratkvæðagreiðsluna bara á verslunarmelgina, þannig að geta bara að setja kjörfundaratkvæði í dalnum með eitthvað, þetta verður bara.
0: En það er svo fyndið að þú veist, hafði sambandið mig í gær og hérna, hvort og ég fór eitthvað að hugsa um hver fréttir vikunar, hvað var í fréttum? Og hérna, eins og ég var að segja ráðan að, þú veist, ég vann í fjölmiðlum í 18 ár, ég var í pólitík í 8 ár og nú ég einhvern veginn komin út fyrir þetta og ég bara, fúst, ég tekkaði nú aðla bara dagbókinu minni hvort ég var í laus en ekki hvort ég hefði eitthvað fylgst með fréttum og svo var ég bara, hvað að frétta? Jú, ok, byrju, ESB
1: ennþá
0: sama og bara hérna við höfum rætt í 100 ár og jú, það borgarstjórnar meir hluti en svo var ég að hugsa sko, hvað breytist hausin á manni þegar að maður fer út úr svo ringu, þegar þú veist frétti vikuna fyrir mér voru bara Andra Kolbeins var að gera geggjaða hluti og Þorsteinn Rói úti og slá flottu fjallalaupi í vikunni. Mér fannst það standa upp úr, þú veist, eina stærstu fréttu vikuna var náttúrulega bara að Tottenham hélt sér uppi sem gríðarlegt fagnaði
1: henni.
0: Já, og ég bara svona, Stefán Pálsson, sagnfræðingur, elska að lesa alltaf aðeins frá honum, þú veist, hann er ennþá formaður húsfélagsins.
1: Já, hann að sen fór á tónleika.
0: Já, og ég bara svona, allt í einu var svona bara, þetta svona, maður svona vaknaði það þessu upp við að bara, heyrðu, já, og þetta er veruleiki flestra. Flestir eru ekkert svona já, eins og allavega við sem erum kannski búin að vera bæði í fréttamennsku og í pólitík, bara gjörsamlega kafa onni í alla fréttir.
2: Að þetta er líka skemmtilega við, sko, þennan lið er að fólk komi með það sem að því finnst merkilegt. Mm-hmm. Mér finnst það alltaf vera svona svolítið skemmtilegt. Eins og núna til að mér segja Magni, hérna, Jónas Sein fór að tónleika.
1: Akkurat.
2: Og mér finnst sko...
1: Það er alltaf frétta.
2: Það er það.
1: Í mínu bransa.
2: Það er sko, það hefur verið alveg bara algjör, sko, ég segja bara algjör veistla. Magni, er ekki líka svolítið þannig að þarna, ég man þegar ég er bara að byrja í fjölmjölum fyrir einhverjum 20 árum að þá var sko miklu meiri tónlistagagrinni.
1: Já, þú komum þetta hála nýst þarna því að ég man eftir gagnrinunum frá ykkur.
2: Nákvæmlega.
1: Og þú komum þetta sprengi svo aðeins.
2: Það voru plötur og það voru tónleikar, það var miklu meiri sko svona umfjöllun.
1: Já, já, það var gagnrinni á 10-12 stöðum sko.
2: Já, og í prentuðum meðlum, en þetta, svo fer þetta, neti svolítið svona tókur þessu vítarinnar. Mm-hmm. Og mér finnst Jónas, það sem hann er að gera, hvort sem hann er líka betur að vera, að þá er skrænt komin sko svona beitt tónlistarum.
1: Þetta er okay comeback.
2: Er það ekki?
1: Já, já.
2: Og fyrir þið sem tónlistamann, er þið ekki líka svolítið skemmtilegt?
1: Já, sko, fyrir tónlistamann mínum aldrei er það skemmtilegt, já, við erum konum með þigari skrám. En hérna, já, rýmilt í gamla daga var þetta bara hver getur skrifað svona flesta one-linera á kostnað einhver sko,
2: já,
1: þetta
2: já,
1: var alltaf bara þá skrifaði engin, það var gaman það, þú varst alltaf að finna eitthvað sko
2: já, finna, já,
1: bara þessi var að snæðlegur og þetta var hræðir þetta,
2: gagnrýni snýrst kannski
1: já, hún snýrst meir um að reyna að vera sem finnast sko,
2: já, já.
1: Á kostnað þess sem þú varst að skrifa um
0: sem er samt einhvern veginn svona versta tegunda
1: já, þetta var eiginlega bara á sama stað og hérna, og breskur blöðin hérna spæskos eru feitar, þetta var bara svona já, ok, við erum þarna, þetta var svolítið öðruvísi menningana fyrir 25 ári síðan
2: og ég þekki þetta, sko, ég gerði út að sætti sem heita Sorry Það sem ég fekk inn í Friðrik Ómar sem að var fyrir barðun á ungum allar fannir á sínum tíma.
1: Akkurat.
2: Og við ræddum þetta bara.
1: Já, já.
2: Og þarna ég læði bara spilin á borðið. Og það var öðru sem, en svo erum við komin núna og þá erum við auðvitað komin í internet og alls konar, já, svona, og samfélagsmiðlar og þá er þetta öðru sig. En mér finnst þetta, þegar ég les Jónas sér núna, finnst mér þess að lesa tónlistagagrinni fyrir nokkrum ári.
1: Já, þetta er svona Dr. Gunni 2005, já. Það er eitthvað svona, þetta er skemmtilegt sko. Annars er sko, ég verið að skjóta inn í nýsest, frétt vikunar hjá mér.
2: Já.
1: Er að Eyrún konan mín á ammæli í dag.
2: Já, það er líka kona mín.
0: Æ, til það er ekki sama konan.
1: Þetta er ekki sama konan, það. Maður sér að mynda þinni.
2: Vonat ekki. Mín er alltaf stödd á akkurir.
1: Bittu.
0: Fín líka.
1: Þetta er að verða frétt vikuna líka.
2: Það er uppgötuð einn beinn útsendingu. Það er eftir sömu koruna.
1: Kemist á forsíðina í Smartlandi aða.
2: Já, verðum við ekki bara óskæðum til hamingju með það.
1: Jó, til hamingju stelpur mínar.
2: Já.
1: Þetta er mesta fréttara mínu heimili. Vikan búin að fara í að plana þetta, sko.
2: Já, ok. Ég þarna, kannski þar ég fara að herða mig. Þarna...
0: Já, ég fá bara að hugsa um þetta núna.
2: Magni tók vikuna í þetta.
1: Allt í leið, þú voru aðeins að fara steppið upp.
2: Já. Greinlega, en já, það ekki að manna því, en var eitthvað svona, Hilda, var eitthvað meira svona bara sem að þú líka bara tókst eftir í vikunni?
1: Sauðburður?
0: Sauðburður, maður fylgist auðvitað með sauðburði, en svona, hérna, auðvitað, jú, það kom hérna hugmyndasamkeppni Akuravöll, það var alveg pínáhugavert.
2: Já, það einmitt.
1: Talandi um samfélagsmiðla.
0: Talandi um samfélagsmiðla, og ef það nú eitthvað sem Akureyringar geta verið sammála þá er það skipulagsmál.
2: Getur þú samt komið okkur að sinni þetta, líka við sem bara erum ekki Akureyri?
1: Það náttúrulega rísa svæði hérna, sem gamli Akureyrarvöllurinn, sem hérna beint á móti Greifanum, gamli Greifavöllurinn. Fótboltavöllurinn. Þar stúka og þetta mjög stórt svæði. Mm-hmm. Það leynir á sér. Þetta alveg mjög stórt svæði.
2: Ok.
1: Og Akureyri bara var sem sagt með samkeppni tillögur hvað í ósköpunum að gera við þetta svæði. Því að það náttúrulega komin frábært fótboltasvæði upp á Káa, annað hjá Þór.
2: Já, en það ekki verið að nýta þetta
1: í þörfum ekki. Nei, við þurfum ekki 20 fótboltavelli,
2: sko. Nei.
1: Það er orðið ágætt.
2: Ok.
1: Og hérna, já, og það var sem sagt, var það á fimmtudaginn?
0: Nei. Ég man ekki hvenær það var rætt á
2: hana. Þessari viku voru byrta bara niðurstöður í þessari
0: hugmyndasamkeppni.
1: Já, og líka hver vann.
0: Já, þetta voru arkitektur stóður sem að tóku þátt og voru hérna veitt velun fyrir fyrstu sætin og fyrsta sæti var svona samblanda af sem sagt íbúðum þá nálagt Glerugötunni sem er gatan sem að fer bara þvert í gegnum Akureyri.
2: Þjóðvegurinn.
0: Já. Og síðan svona hérna vatnasvæði og svið, lítið færanlegt svið sem væri hægt að setja samt stærra svið.
1: Já, voru hjá stúkunni, hérna bara eins
0: og Og svo svona hlaupabrautir eiginlega í gegnum hérna svæðið, göngu, hjóla og hlaupa sem til þess að halda í
2: svona gamla stemmara. Þannig að við erum með helsuna, við erum með menningu, við erum með sko íbúðir
0: já.
2: Og einhver þjónusta líka.
0: Ég myndi svona gera ráð fyrir því, já ég gera ráð fyrir því að ef þetta fyrir þetta núna í einhver skipulagsvinna, þetta tekur alveg svaka, veit að ég hefði aldrei trúið hvað það tekur trúlega langan tíma að allt fara í gegn og ég bara vona samt að því að það kom hérna var geggju hugmyndasamkeppni hérna fyrir allt og mörgum árum síðan þar sem að miðbæjarsvæðið var skipulagt allt saman með síkinu fræga þá var umræð síki og það fór sem sagt allt í loft upp og gerðist því miður eiginlega bara ekki neitt í kjölfarið.
2: Þannig
0: ég vona hvort sem að fólk ákveður að fara nákvæmlega þessa leið eða einhver útfærslu að fólk svona Það er bara í verkefni.
2: Að gera þetta bara.
0: Já, þú veist að við getum séð hérna svæði sem að einhvern veginn það er búið að vera svo mikla deilur málin að, sko, að það gerist ekki neitt og það verður einhvern veginn strafn.
1: Við erum svolítið búin að átta okkur á því eins og kannski Reykvíkingar líka að því að nú erum við að verða borg að það kemur eitthvað svona við ætlum að gera þetta á þessu svæði og allir springir loft upp og allir eru brjálaðir. Ég sest bara niður með kaffibóla því ég verið löngu dauður ánum það eru búið. Þetta er allt í lagi, ég ekkert að stressa með á þessu.
2: En var þetta svæðið eða er það umdilt?
1: Nei,
0: það bara... jú, víst, það er það ekki.
1: Þú ert
0: bara búin að vera í vefmyndaleilinni fyrir öll.
1: Ertu að tala um einhverja þessa fjóra sem kom, þetta er ljótt, þetta er ekki umdilt, skilur
0: við. Bara... Jú, það koma stundum hugmyndur að það ætti bara ekki að gera neitt aðna eða gera einhvers konar central park.
1: Já, reynum bara að hafa svolítið góða óræktin
0: Ok, þetta er reynda rétt hjá hann vegna þess að stundum er tilfinningin bara hvað, það eru allir brjálaður og svo fer maður að telja,
1: já,
0: bara nei.
1: Nei, þetta er bara Kalli.
0: Já, hann ítt á kapslokk og hann var búinn að fá sér já, og þú veist.
2: Hann er á eins og
1: svo. Sett þetta eftir klukka 12, hann er bara fullur. Svolítið þar
2: sko. Þessi kostningabarðunni, sko, ég á höfuðborgarsvæðinu, þá varði eins og bara þétting, varði eins og eitthvað svona bann, varði svona neikvæð. Þó að, þú veist, eins og bara þéttingareitinir í höfuðborgarsvæðinu, flesti bara mjög vel hefnaðir og bara við sjáum bara einhverjum ríkisútarfi til dæmis, sem bara allt í einu fullt að íbúða.
1: Já,
2: það
1: er
2: mjög vel hefnað.
1: Gríðarlega vel hefnað þetta valsvæði, þannig að þessu blokkir.
2: Allan er bara fullt af fólki sem býr þarna en er þétting, er það eitthvað sem að akkureyringar, er það eitur í ykkar æðum?
0: Það er pínu áhugavert hérna í umræðinu, ég hef tekið eftir þessu í gegnum tíðina, bæði gegnum fjölmiðla og pólitíkina, að það er svo mikil umfjöllun málefni Reykjavíkurborgar í aðdaganda sveitastjórnarkosninga að það smitast stundum hinga
2: þið verið svona pyrrð á sömu
0: hlutum og jafnvel sömu hlutum sem eiga samt ekkert endilega við hér eins og sko ég held að það sé rosalega mikil sátt það að fara í einhverja skynsama þettingu en hafa mjög mikla áherslu á grænsvæði þetta er grænbær, þú veist það er verið að vinna með þetta 3300 og þú veist sem sagt það er mjög, ég held að allir elski mest hérna, þú veist, Kjarnaskó, Listigarðin, þessa velli, eðsvöllin
1: og allt þetta. Það er líka, þú veist, at the end of the day, eins og maður sletti svolítið duglega, það er alveg sem hvað þjættir Akureyri mikið, þú ert alltaf tvær mínútur upp í fjallið og það skiptir engum máli, þú getur samt labbað út í náttúruna, sko. Já.
0: En fólk hefur mjög mikið áhuga á þessu, en það smitaðir bæði svona umræðunum ykkur á ofur þjættingu sem ég veit ekki hvað
1: er. Og Ertu líka komin að kjarnamálsins þegar kemur að fréttum á Íslandi krakkar Haldið þið að segjum í New York segjum bara New York Times sé mokkin, skilji Haldið þið að það væri bara á forsíðu New York Times í viku að einhver gata í New York væri lokuð
0: Nú býð
1: ég á Akureyri Mér alveg drullu sama þó hverfisgatan sé lokuð eða einhver geti ekki labba niður laugavegin Sjáðu þetta fyrir ykkur Bara það gata, verður þetta göngugata Er þetta ekki göngu gata? Mér alveg sama Bara ég að bjarga kindunum minn úr bíl En það má ekki lappa niður laugavegin núna Bara vá, bara þetta eina fréttin sem stendur upp alltaf á, bara á Íslandi Hvort að ein gata, einhver staðar sé göngugata eða ekki
2: Þannig að þið voru ekki að hugsa Suðurlandsbrautina í þetta eins og hennar fyrir sinnum
1: Nei, veist, þetta bara, mér er svo skemmtilegt hvað Íslendingar eru, við erum alltaf að reyna að vera eitthvað við erum bara að rífast einhverja götu það er aðalfréttin Er göngugatan lokuð í dag?
0: Eða ekki, já
1: Af hverju er þessi bíll hérna?
0: En það hefur þetta breyst svo gælega mikið til dæmis göngugatan Þetta var ángríns, ég manna, þegar ég byrjaði að vinna hérna rúf á sínu tíma, þá var fréttamaður sem var hérna og hann sagði, þegar ekki með gúrkutíð í sumar,
1: þá
0: eru þrír hlutir sem getur talað til þess að þá náttúrulega svæðisútvarp þannig að þá var þá getur tekið svæðisútvarpinu þrjá hlutir sem gera allt vitlaust þú getur tekið lausagöngu katta þú getur tekið salt eða sand á göturnar og hvort að göngugatan eða vera opiðan eða loka fyrir bílaumferð
1: og svo bjöðsvo
0: já, það var ekki þá
1: Nei, ég veist að það búið að vera núna síðust
0: En þetta, við erum að tala um að ég byrja að vinna á rúf fyrir hrun Þessi þrjú mál
1: Ég er alveg með
0: Voru og eru enn Salt, þetta eitilegur alla bíla
1: Heimurinn fest
0: Ég myndi aldrei kaupa bíl sem hefur verið í Reykjavík
1: Pappi er búin að vera að kaupa sér bíla Og það er eina skilur var að vera ekki að sunnan
0: Þetta er ángríns Þið trúið þið ekki Þegar fólk er að kaupa bíl hérna Það er bara að ég ætla að kaupa bíl
1: Hefur hann komið til Reykjavíkur
0: Hann fellur í verði í huga mér núna
2: Og er það saltið sem að
1: Já. Heimskingjur hérna fyrir sunnan Það er bara að riðverja bíl Samstundis
2: Þetta vissi ég ekki
0: Nei,
1: bíl hérna hringi sundur
0: Þú ert verðlausan bíl Það eru upplýsingarnar sem að ég er að veita þér hérna
1: Allir þessi bílar sem eru stopp núna miklu brautinni að hlusta á þetta Allir ónýtir
2: Ég þetta farið búið í gærkvöldu Ég kerði í gegnum bílarsölu á Akureyri og var að hugsa skipt upp í þennan Ég er kannski bara með verðlaust
1: Þeir eru hlegið þær
0: Þú getur keift hann hér Ég myndi selja hann fyrir
1: sunna
0: Alltaf sé svona fyrir sunna svo ég er að pæla hvort að fólk sé ég er með skilyrði, ég vil fá bíl á norðan, ég er til í að greiða 1,5 milljón krónu meira fyrir þennan bíl
1: Þetta var miklu auðveldar að þeirra gömnu númerin voru það var bara stóð á númerinu hvaðan að væri
2: Já,
1: aldrei var að köpa R-bíl
3: Sko, ég get sagt ykkur það, krakkar að krúseri minn hafði aldrei komið á götu Reykjavíku fyrir en ég flutti og ég seldi þennan 17 ára krónumara krúser að norðan á sólarhing af því að hann kom úr efsta hillu þegar var ekki riðblettur undir honum
1: Nákvæmlega
3: Alltaf verið í sandi En sko, nú
0: Eða jafnvel bara engum hálfsvörðum
1: Alltaf verið í sandi
3: En sko, nú er tíminn að hlaupa frá okkur og ákveða búið að vera hressandi að hafa ykkur hérna fyrir norðan Ég er búin að kíkja á þetta vallarsvæði líka Þetta er stórkostlegt Þetta er ókostlega flott til að
1: Já, er þetta ekki öllu nær hvað gerðist í vikunni?
3: Ég er bara öllu nær hvað gerðist í vikunni og þarna það er bara mjög gott að fara aðeins út fyrir ESB og svona og kannski minna okkur á það málefni Suðurlandsbraut að skipta ekki öllu máli
1: Þóttu skipti þetta Ég var að tala um laugavegin sko, þó gerðum við startum til Suðurlandsbraut
3: já, En, já, við hvetum fólk til að fara á vikublaði.is til dæmis til að sjá þessu hugmynd af Akureyrarvelli. Maður getur þurft að flytta á norður, bara kaupa sér eina íbúðna.
1: Hvernig gengum við þessa sundabraut?
0: Nei, nú hættu við. Bara að segja þetta að vera klára.
2: Við hvetum þetta líka fólk bara til að fara á græna hattinn í kvöld á YouTube heiðustónleika.
1: Já, við getum þetta á hattinn, við ætlum að syngja öll bestu lög
3: YouTube. Halló, algjörlega. Hilda Jana og Magni, takk kærlega fyrir að koma til okkur. Við segjum bara góða helgi, elskurnar, gangi vel á YouTube heiðustónleikunum í kvöld, Magni.
1: Takk
3: sen. Já, það er að koma bara að lokum við okkur allir. Þú fær valið að fer og dekra kona, hún ammæli. Magni gerir það sama.
1: Algjörlega.
2: Ekki
1: kona hans,
3: að? Ég veit það ekki, sko.
2: Jó, Magni þurfum aðeins að bera saman bækur. Hann búin að vera vik og skipuleikja, þannig að ég þarf aðeins að kannski að
1: herða mig. Þú misti boltan, sko. Já, ég laga þetta.
2: Í beinni,
3: já. Við segjum við ykkur hlustundu góði, takk fyrir að hlusta í vikunni. Verðum hérna á mánudagsmorgun 7:00. Bara hafið það yndislegt helgina.
2: Bless.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Hönnunarsafn Íslands á Garðatorgi, menning í Garðabæ. Íslandsklukkan verður lesin í heild sinni á Gljúfrasteini 30.–31. maí. Missið ekki að einstökum viðburði gljúfrasteinn.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag og sunnudag, 12–13. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12–14. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormokur og Skjöldur. 3 daga átlet sprengja svefn og heilsu hefst í dag, Völutegi 17, Mosfellsbæ, opið frá 12–18, svefn og heilsa. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Álvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
9: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
10: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
12: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
15: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
16: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
17: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
19: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
20: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.

0: er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
3: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ráðamenn á Vesturlöndum hafa brugðist ókvæða við eftir að rússneskur dróni sprakk á þaki fjölbýlishús í Galati í Rúmeníu. Tugir þurft að yfirgefa heimili sín og kona og úlingspiltur særðust. Nikos Ordan, forseti Rúmeníu, boðaði fundi í varnarráði landsins til að bregðast við sprengingunni. Hann sagði að atvikið ætti sér engin fordæmi og væri það alvarlegasta í Rúmeníu frá upphafi stríðsins í Úkraínu. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði að rússar hefðu þarna enn einu sinni gengið lengra en áður. Ætlunin sé að auka þrýsting á rússa. Fulltrúar aðildarríkja Evrópusambandsins ræða þessa dagana nýjar efnahagsþvinganir gegn rússum. Það yrði 20. og 1. Aðgerðapakki sambandsins frá því rússar réðust inn í Úkraínu fyrir 4 árum. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, heitir fullri samstöðu með rúminum, skeytingarlaus framganga rússa, ógni öllum. Rútti rætti við rúmenska forsetan í morgun og hét því að Atlantshafsbandalagið myndi verja hvern þumlung af landsvæði aðildarríkja bandalagsins. Andri Sýbika, utanríkisráðherra Úkraínu, sagði að drónasprengingin í Rúmeníu staðfesti að öllum ríkjum við Svartahaf og raunar allri Evrópu stafaði ógn af árásarhneigð rússa. Ísland sækist eftir að taka sæti í framkvæmdastjórn Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar árin 2027 til 30 og býður til þess framkrafta Ástu Valdimarsdóttur ráðuneytisstjóra heilbrigðisráðuneytisins.
4: Á vef stjórnarráðsins segir að Ísland leggi áhersla á jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og að heilsa barn og ungmenna sé alltaf í forgrunni. Einnig áréttað mikilvægi öflugs alþjóðlegs samstarfs gagnsæis og jafnræðis í stjórnun stofnunarinnar. Ásta er núverandi formaður fastanefndar Evrópuskrifstofu heilbrigðisstofnunarinnar og sagði hafa víðtæka reynslu af alþjóðlegu samstarfi meðal annars innan ESB og Sameinuðu þjóðanna. Hún etur kappi við frambjóðendur Þýskalands og Lúxemborgar og niðurstaðan ræðist á fundum í haust. Ákvörðunin í höndum Evrópudeildar og framkvæmdastjórnar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Framkvæmdastjórnin mótar stefnu stofnunarinnar og samanstendur af 34 fulltrúum aðildarríkja sem kjörnir eru til 3 ára. Norðmenn eiga nú sæti í framkvæmdastjórninni. Norðurlöndin hafa lengi átt óformlegt samstarf setu þar og skiptast jafnan á að sækjast eftir henni. Davíð Á. Gunnarsson, þáverandi ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytisins, var fulltrú í framkvæmdastjórninni árin 2003 til 2006.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
5: Morgunverkin á Rás 2.
6: Góðan daginn, Andri Freyr Viðarsson er sestur í sætið hans stráins, núna sætið mitt. Það eru morgunverkin, við ætlum að gera þetta saman, hafa gaman. Er það ekki? Það byrja þetta á sturluðu lagin, því að alltaf finnum okkur eitthvað til að frasa yfir við Íslendingar. Það má gera skemmtileg lögur því og einu sinni var verið að töða alveg út í eitt yfir því hvort þetta byggja ráðhús eða ekki. Ágúst Ragnarsson gerir lag sem heitir Ráðhúsið. Þetta sko eins og krakkarnir sögðu banger.

Ráðhúsið Ágúst Ragnarsson. Takk kjærlega fyrir þetta lag. Jæja. Það fösari. Föstudagur. Það gott. Jæja. Stutt vika hjá okkur allt maður. Þetta bara fínt. Styttist í sumarfrí og þegar það styttist í sumarfrí, ég veit ekki hvort að þið upplifa þetta sjálf, þá þemma svona hugafastlega síðan að vera svona þess að maður verður aðeins þreyttar einhvern veginn að þegar mann hlakka svo til að fara í sumarfríð. Kannski ég bara galinn en ég grunar að mörg eitthvað sé að upplifa akkurat þetta og þess vegna lagalisti fólksins með þema, eins og alltaf, ekki alltaf reynda, stundum hann bara galopin en þema í dag þreyta hvaða lög dettur ykkur í hug sem eru þreytu minnast á þreytu eða hjálp ykkur að komast yfir þreytu það eru fullt af lögum sko. Það bara stundum að sest á hjóli og situm maður eitthvað alveg geggjað á brunar á stað sko. Stundum að maður að sansa til heima að sér gera fínt og setja mér eitthvað sem keiri sig í gang að mála slá blettin, allt þetta lögin eru þarna þið vitið það, ég veit það og þið ætlaði að fara inn á Rástvö, Facebookið og setja ykkar tillögur undir þessa stórglæslegu mynd sem að ég tók ekki en setja hann inn já svo koma við sögu alls konar spámen Grateful Dead Rage Against the Machine og Martlera að við engar á að gera þessu þetta verður gott munið eftir þessum Stereo MCs Connected

0: Plötunar Connected með Stereo MC's frábært lag og ég ætla að halda áfram í frábærum lögum og ég ætla að byggja frá að spenna belti því að næsta lag eitur svalt frá árinu 1970
1: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
1: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Fundarherbergi án flækju. Við bjóðum einfaldar og skilvirkar fundarherbergjalausnir frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
8: Ok.
7: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Miðansala hefst í dag klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0% Sena Live
9: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti Verkfæralausnir.is Skútói 1
10: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur Jens.is
11: X-Peng Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla Komdu og reynslu öllu X-Peng
12: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
13: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
14: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
15: Þá komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúðu hjá Tótalilla.
13: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
15: Ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa. You're unbelievable.
13: Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.

Hljómsveitin heitir Grateful Dead og lagið heitir Truckin' og þetta að meistaraverki Grateful Dead að mínumati skipta skoðanir og þetta allt saman eins og allt annað plata sem heitir American Beauty og hún alveg gegn heil geta alveg lofa okkur því og ykkur vantar eitthvað um plötu til að tjekka sem ekki hlusta áður þá farið ég American Beauty með Grateful Dead en það var heldur betur uppi fótur og fit á tónleikum Grateful Dead á þessum degi fyrir 55 árum síðan því að þá var ykkur síru hausinn sem að heldi síru fljótandi LSD í eplasafa sem að var til sölu á tónleikum þeirra í San Francisco og það voru sko tugir manna sem þurftu að leita sér læknis aðstofa við segja ekkert hvað í gangi sá bara eitthvað bölvaða þvælu það hefur sennilega átt að vera eitthvað skonar góðverk hjá síru hausnum en það gekk ekki betur en svo að margir endið á spítala Ég veit ekki til þess að eitthvað slíkt hafi gerst á tónleikum Oasis Ég vona að ég gerst ekki á næsta ári þegar þeir eru að fara á tónleikaferðalag En þetta lag heitir She's Electric

heiti Grant Electric Avenue. Við gleði í þessu lagi en sko innihaldi grafalvægt. Þetta mjög slæmt ástand í Brixton í London og þetta hápólitískt auðvitað af plötunni Killer on the Rampage sem kemur út árið 1982. Þetta svona lag sem að þetta svona auðvelt og gott að dansa við. Maður sé fyrir sér að þetta kom ekkert þar í ykkur brúðköpunu og maður getur dansað við þetta rækilega og svo annað lag sem getur líka komið og maður myndi ekki alveg vita hvernig maður ætti að dilla sig við þetta sko. Maður náttúrulega risaðilega á dansskólanu en það allt í lagi, margir eru það sérstaklega í brúðköpum, allur aldur á gólanu svo kæmi þetta hérna eða það geggjalega frá Fatboy Slim hérna myndi maður það ok, hvernig, jó, ég held að maður myndi maður líf sko, líf eins og maður er alveg eitur svalur sko. En svona Jú. Og ég, fólk pínur svona vandrarætt, skilur. Við ekki alveg hvað að gera. Ígolt fótuna á að stíga. Svo svona, kemur þetta allt. Right here, right now.

Harry Styles og lagið hans American Girls en í síðustu viku þá fekk Thom Yorke úr Radiohead viðurkenningu á svona hátíð sem heitir Ivor Novello Awards og var þetta haldið í 71. Skiptið í London og Harry Styles hann fekk þann heiður að vera með smá ræðu árun að Thom Yorke kom upp á svið og hann sagði eitt og annað hljómsveitina Radiohead og Yorkaran og meðal annars að Radiohead væri hans uppáhalds hljómsveit og haldið ykkur og að hann hafi misst sveindóminn við þetta lag Talk Show Host skuliði bara lokaðunum og ímynd ykkur eða ekki bara njóta

Hljómsveitin heitir Travis og lagið heitir Sight. Ég verð nú bara að taka hattinn ofan fyrir ykkur hlustendum að velja einstaklega skemmtileg lög í lagalista fólksins. Ég verð að viðkynna það, ég hafði smá áhyggjur af þessu því að lagalistin, þemað þreyta og lög sem að hugsanlega hjálpa ykkur að komast yfir þreytu og það eru, þetta verður sennilega eitt svo allra besti að lagalista fólksins sem að heist hefur. Þannig að halda ykkur fast og endilega halda áfram að koma með þessar frábæru hugmyndir það eru erfitt að velja úr, það líka best. Hér nú eitt gott, þetta hjálpa kannski einhverjum. Hann að minnsta kosti mjög þreytur í myndbandi lagsins, söngvari Fontaine's DC, sturlað lag sem heitir Starbuster. Ef þið hafi tækifæri til að sjá Fontaine's DC á tónleikum, þá þetta lagi, náttan verður allt gersamlega vitlega,

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565 4646. Armar.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
7: Guskus. Og DJ Margir. Og Birnir. Og Inspector Space Time. Og Högni. Og Hercules and Love Affair. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.

Like Girls on 5 Styttist í 10 frettir Svo höldum við áfram með morgunverkin Ég ætla að spila næst hljónsveitina Sigurrós Og gaman að segja frá því að það var tónleikar 5. júní Svo kallaði sko lyktar ilm tónleikar Og það verða allir meðlum í Sigurrósar Að sjá tónlistana og sing fang Og góð lykt í loftunum Þetta verður Austurbæjarbíó Þetta sérstætt Þetta inni með syngu vitlisingur

Óperan síðasti draumurinn Frídu og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Tryggðu miða á sambio.is. Cambio, buxurnar sem passa hjá Hrafnildi. Sif Jakobs, skarkgripur og úr, haldorúsmiður.is, Glerártorgi. Sumarfatnaður, herradild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Hagvöxtur var 2,7% á fyrsta ársfjórðungi samkvæmt fyrsta mati hagstofunar á stöðu þjóðarbúsins. Þetta er aðeins í þriðja skipti af síðustu 10 ársfjórðungum, síðustu 2,5 árið, sem hagvöxtur mælist á Íslandi. Rúmlega 3% hagvöxtur var á fyrsta og þriðja ársfjórðungi í fyrra og tæpra 3% í byrjun þessa árs, miðað við sama tíma árin á undan. Annars hefur verið samdráttur alla ársfjórðunga frá og með fjórða ársfjórðungi 2023. Ungverska lögreglan tilkynnti í morgun að ekki standi til að banna fyrirhugaða gleðigöngu í höfuðborginni Budapest í júní. Viðburðurinn var bannaður í fyrra í tíð ríkisstjórnar Viktors Orbán, þáverandi forsætisráðherra. Hann tapaði þingkosningum í vor. Eftirmaður hans, Peter Magyar, er íhaldsmaður og hlyntur Evrópusambandinu. Hann hefur lýst stuðningi við jafnrétti og fundafrelsi. Hann hefur þó ekki sérstaklega sagt styðja gleðigöngun eða gert sig líklegan til þess að snúa við fjölda laga sem samþykkt voru í 16 ára stjórnartíð Orbáns og takmörkuðu réttindi hinsegin fólks. Skipuleggjendur göngunar tilkynntu á miðvikudag að ætlunin væri að halda gönguna 20. og 7. júní. Leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela biður Bandaríkjastjórn að koma á viðræðum hennar við bráðabirða stjórnina í landinu við endurreisn lýðræðis. Hún vill verða forseti.
1: María Corina Machado, leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela og Nóbelsverðlaunahafi, kveðst staðráðin í að semja lýðræðislega umbreytingu á stjórnarháttum við forsetan Delcy Rodríguez. Hún tók við til bráðabirða eftir að Bandaríkin steyptu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Makato biðlaði í yfirlýsingu til Bandaríkjanum liðsinni við að stuðlað afgerandi og ábyrgum viðræðum við bráðabirðastjórnina svo endurreisa megi lýðræði í Venezuela. Megin tilgangurinn er að haldnar verði frjálsar forsetakosningar, skrifaði Makato, sem hefur tilkynnt að hún ætla að gefa kost á sér í forsetakosningum sem ekki er vitað hvenær verði haldnar. Makato kveðst hafa fulla trú á að Donald Trump Bandaríkjaforseti stuðli að af kostningum verði líkt og hann boðaði eftir að Maduro var tekinn höndum og fluttur úr landi. Makato kveðst ætla að snúa aftur heim úr útlegð, þótt stjórnvöld líti á hana sem flóttamann sem kynnti undir hernaðar í hlutunum Bandaríkjana.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Árekstur varð á hringtorgi við Rauðavatn í Reykjavík klukkan 9 í morgun, svo verði sem flutningabíll hafi lent á fólksbíl, sá valt og endaði á hliðinni í hringtorginu. Nokkrar tafir verð af þessum sökum meðan fólksbíllinn er fjarlægður og lögregla stýrir umferð. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram að sinna blessuðum morgunverkunum. Það er sumar, það er ekkert vor í lofti, það er sumar í lofti en sumstaðar snjóar. Bæliði, var að fá hérna frá diggum hlustenda inn á Facebook síður á það að það snjóar hjá honum. Það er rosalegt. Það er mig að dreyma, ja. Heyri ég hjartað þegar.

Guskus verða með tónleika í höllinni helgina og ekki nóg með það hvað tólk því að þeir verða hérna í poplandi líka í stúdíó 12 á eftir. Þannig að það verður mikið gleði þar. Það er alveg loðið, sko. Það halda áfram að dilla mér og fara yfir í Hot Chip. Þetta heitir Ova.

0: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku
1: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur
2: Láttu þér líða vel, komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ Hugge, kaffi og bakari
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
0: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

Öruglega allir sem að taka með Rolling Stones með lagið Brown Sugar af plötunni Sticky Fingers og þetta lag rauk á toppin á ameríska listanum á þessum degi árið 1971 og satt þar í tvær vikur hefðum átt vera miklu lengur á bara Það oft að fara með eitthvað svona staðrið þegar ná það hundlegailega lög sem í toppsætinu sko í kannski fjórar sko til átta vikur en Brown Sugar tók bara tvær það ekki meira Þetta Level 42

oft talað með þetta lag sem svona crossover með svona þingra rock og smá svona rap kemur það grossaði nú líka heldur betur yfir hérna á Íslandi þegar þetta var nýtt og fest því það var ekki bara sko þungarokkarnir og skeitarnir og raparnir og allt talið sem var að fíla að balla líka ballsböndi ballsjónsveitra, sveitaballaböndi tókuði þetta oft

samband og skoppaði maður og danskólið í félagsheimilinu skelfur Já, munnsöfnuður á það Þess að var þessi sko Rage Against the Machine og lagi Killing in the Name Sko Tom Morello Gítarleikar Rage Against the Machine Hann núna ferðast bandrækinn með Bruce Springsteen og spila með honum Hann var að tilkynna það að hann ætlar að henda í svona tónlistarhátíð sem að mun heita Power to the People Festival og þetta fer fram í bandrækjanum og það eru margir áhugaverðir listamenn búin að svona gefa sig fram og ætla að vera með Tom Morello í þessu öllu saman þar á meðal Cypress Hill Jack Black, ekki White Black Dave Matthews Dropkick Murphys hvað var þetta Foo Fighters, John Baez System of a Down og fleiri, og auðvitað bossin sjálfur þetta mun hljóma þar Þetta fer alltaf fram í bandarækjunum í október og þarna á að fagna réttlæti að segja það í tilkynningunni. Það var þetta að tekið þetta. Born in the USA.

lag sem heitir Gaggó Verst í minningunni inn í Svega. Ég veit ekki hvort það en í minningu minni þá man ég vel eftir ég að sé mymbandi þetta lag árið 1985. Fimm ára stutt í að ég fær í Núlbekk eins og það hétt þá, ekki fyrsti bekkur, það var Núlbekkur og þegar ég sá þetta þá leist mér ekkert á blikuna, ég man það vel, sko, ég bara svona, shit, þetta svona? Og sérstaklega sko Pálmi Gunnarsson, hann leikur í þessu mymbandi, getið tjekka á þessu mymbandi til á YouTube og það að segja sko, komdu upp á töflunni hvað sem þú heitir, þú minnir að kúk á öfgasveitir, þá var ég bara, shit, þetta verður eitthvað sko, úf, þetta gott lag. Þetta heim, lag sem heitir Relationships, þetta tekið að blötu sem heit

Cool and the Gang Celebration. Það er til önnur útgáfslegi sem töluvert róleri en þetta ánáttúrulega að vera sko partylag og það sannlega mikið búið að nýjast á þessu lagi í alls konar gleði Sinéad O'Connor hér þessi mestari þetta eitt af svona fyrstu lögunum sem að vöktu athygli á henni eitt af þeim

0: náttúrulega rosalegt viðlag í þessu lagi sem heitir Ástarfár með Landi og Sonum og þetta að finna á plötu sem þeir gáðu út árið 1998 og heitir Alveg eins og þú og þetta myndi ég telja að væri svona eitt af stórsmellum ljósundunnar Landi og Sinir og já, þeir að koma fram í, á bræðslunni í sumar fyrir austan og það í júli helgina fyrir verslunarleiki og ég skal lofa ykkur því að þetta verður tekið sko og að syngja allir með, þetta eftir þeim lögum, að syngja allir með sko Styttist í lagalista fólksins, þemað þreyta og þá með ég sitt inn lög sem að fjalla þreytu eða minna á þreytu eða lög sem að koma ykkur hreinlega yfir þreytu og það rosalega mikið af góðum lögum sem eru búin að detta þannig að þetta eru mjög, mjög erfitt.
1: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
2: Ok.
1: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
3: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Húsbílasýning um helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is
8: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
11: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
12: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
13: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta en það er langt undir þeim mörkum sem að tölunar síðan sínar.
14: Það er helling og lögum eftir sem er ekki í, sem á tónleikunum ennþá.
15: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
16: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
17: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4-6.

vina, ykkar eru vinir, vina, minna. Þetta er flókið. Það mjög langt síðan að Teitur Magnússon var 27. Því að þessi plata 27, hún kemur úr 2014 og hann eldist alveg svo við hinn, sko. Já, já, já. En lagalisti fólksins eftir 11 fréttir, haldi ykkur fast, hann verður sjúklegur.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Heklureitur.is Hitabylgja, JT Kælivökvi og góma gleði á pallinum í dag, Bryggjuhúsið. Þriggjadaga átætt sprengja svefn og heilsu hefst í dag, Völutegi 17, Mosfellsbæ, opið frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Hámast dempun í hverju skrefi, hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa Rúf klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin og Íran eiga enn eftir að leysa úr ágreiningsatriðum áður en framlenging vopnahlés verður samþykkt, segir J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana. Hann segir ofsnefnt að segja til hvort samkomulag náist. Samkvæmt bandarískum embættismönnum felur tillagan í sér 60 daga framlengingu vopnahlés og upphaf viðræðina kjarnorku áætlun Írans, auk skilyrða öryggi siglinga í Hormúsundi og mögulegar tilslakanir á viðskiptum. Þetta þvingunum frá Bandaríkjunum. Teymistýra Bjarkarhlíðar segir dómi yfir manni sem braut ítrekkað á barnungri systu sinni ekki vera þungan í ljósi brotana. Maðurinn var sakfelldur í vikunni fyrir áralöng brot sem hann framdi fyrir tveimur áratugum. Konan sagði brotin hafa byrjað þegar hún var 3 eða 4 ára. Maðurinn játaði að hafa brotið á henni áður en hann náði sakhæfisaldri en var sakfelldur fyrir brot sem hann framdi eftir að hann varð 15. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segist ekki mun eftir dómi þar sem svo langt líði frá því brotir framið þar til dæmt er. Hún bendir á að brotin hafi verið ítrekkuð gegn barni og yfir langt tímabil.
2: Almennt því að þá eiga brot að milli skildra og tengdra vega þingra heldur en önnur brot vegna akkurat þessar ástæðna að hérna það er brotin friðhelgi einkalýsins og það er öryggi. Barnsins það er ekki til staðar þegar brotin eiga sér stað á heimilum barnsani það á alltaf að vega þingra.
1: Í dómnum kemur fram að konan hafi leitað til Stígamóta og síðar Bjarkarhlíðar þar sem hún hafi fyrst heyrt að brotin væru ekki fyrnd. Jenny bendir á að í Bjarkarhlíð sé hægt að komast í samband við lögreglu sem getið gengið og skugga hvort brot séu fyrnd. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að efla þurfi íslenska alþjóðlega skipaskrá og setja lög svo tryggja megi heimild ríkisins til að leggja hald á skip í neyðar ástandi. Þetta segir hann í svari við fyrirspurn frá Degi B. Eggertssyni þingmanni samfylkingarinnar. Dagur vísaði til þess að Eggert kaupskip hefði silt undir íslenskum fána í rúma 2 áratugi og spurði hvaða áhrif þetta gæti haft á skipasiglingar til Íslands á stríðstímum eða þegar neyðarástand skapaðist. Komi til ófriðar eða annars neyðarástands hér á landi eða á heimsvísu, segir í svari Eyjólfs, getur íslenska ríkið ekki gert tilkall til skipa sem sigla undir erlendum fánum og svo staða geti skapast að Ísland verði háð ríkjum þar sem skipin eru skráð til flutninga til og frá landinu. Í hann boðar breytingar á alþjóðlegri skipaskrá. Ráðuneytið kannar hvort setja í sér lögum heimildi ríkisins ef neyðarástand skapast. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Ég verð enn eina ferðina að hæla ykkur hlustundu fyrir þáttöku hérna í lagalista fólksins og það er ennþá galopið, þau geta ennþátt ekki þátt og verið með þið ykkar sem er ekki búin að setja inn ykkar tillögur því að þemað þreyta. Hvaða lög dettur ykkur í hug sem eru þreytu eða hjálp ykkur að komast yfir þreytu? Ég var smá svona, ég var efins en sko, svo bara dælist hérna inn og þið eru svo miklu snillingar og þetta svo gott og þetta verður svo skemmtilegt þetta skemmtilegt þreyta og fyrsta lagi sem dettur inn það Páll Ásgrímur Jónsson sem kemur með það þetta stysta lagi einnig, þetta lag Mínóta og þetta Purkur Pilning og það best að byrja þetta bara svona
6: Ég þreytu

Hann er þreytur, Einar Örn Benediktsson í þessu lagi þreyta með Purki Pillik og Purkurinn að koma fram á tónleikum í sumar, ég sagði nú frá þessu fyrir vikunni. Þetta annað skipti í vikunni sem spila Purk Pillik, algjöf tilhulun. Ég valdi hitt og já, svo var það hlustandi sem að valdi þetta, Páll Áskumur. Gekja, þeir eru að spila Vagninum og Flateri í júli. Ó já, 10. júli meira þess að. Hér annað lag annars konar þreytu. Ísak Stefánsson heimtaði Tired of Sex með Weezer.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Sumir dagar alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
5: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
8: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

Tema lagalistafólksins er þreita, hvort sem að segja lög þreitu eða lög sem að koma hann í yfir þreitu. Þetta held ég að segja þeirra, Shake It Out með Florence and the Machines. Það hristir vel upp í Brynjari Emil Friðrikssyni sem að bað þetta lag. Svo kemur Hafþór Gunnarsson með allt annars konar tillögu. Daysleeper með R.E.M. Kannast nú ykkur við að leggja sem það svona daginn, sko, maður þreytur, sko, leggja aðeins.

0: Kings auðvitað og hef frábara Tired of Waiting. Það ansi margir hlustendur búnir að byggja þetta lag í lagalista fólksins í dag. Skiljanlega, en Sigurður María, hún var fyrst til þess að heimta þetta. Og ég ætla að færa mig bara í, ekki langt, ég ætla bara að vera í sama stigagangin ánast og fara yfir í bítlana. Kristín Inga Hilmarsdóttir, hún mætti nú bara að koma að fara að vinna hérna, sko, hún stuglega vel í lög hérna í lagalistan og velur alltaf vel. Hér I'm so tired.
1: Okay, this is it.
0: Leka niður, annars, sko.
1: One, two, three.

Disneyland After Dark D.A.D. Sleeping My Day Away heitir þetta lag og það Gunnar Rapsson sem heimtaði þetta og sko það góða og eiginlega bara það besta við lagalista fólksins það að það svo mikið fjölbreytni og lögin eru allskonar og það eitthvað hlustundum að þakka og nú var einn að stempla segja þetta Krummi Björgvinsson sjálfur sem að ég góð kunningi Rásar 2 og hlustunda hann baði þetta maður sem að hefur búið til funkarock electronic country noise bara nefnið það bara gaman ef að krummi myndi færa sig yfir í Nikkuna einn daginn, það ekkert meira fjör en Nikkan Sigurður Rólafsson og lagið meira fjör þetta útrýmir allri treytu

0: Mereviel. Mereviel. Mereviel. Mereviel. Vill ha åt en dansa till man på harmonikan fjolmar ta. Hajan i mitt dansen undrig mot.
1: Helsta og mesta fjör lagið sem verið spilað þennan morguninn hljónsveit Bjarna Böðarssonar og Sigurður Ólafsson að syngja meira fjör. Þetta allt krumma björgunsinn að kenna. Að þakka öllu heldur. Hér að laga sig þetta óskar sem myndir hreinlega bara heita en það heitir Elevation. Þetta útrýmir þreytu hjá sumum. Það gott. Valur Hjörófsson segir þetta lag ekkert eðlilega peppandi á hlaupum mótvindi og í brattri brekku

I will walk 500 miles með Proclaimers, að það hlýtur að vera þreytandi, segir Sigríður Skúladóttir. Ég algjörlega sammála því þegar hann hlýtur að agalegt og ég var ekkert hérna að rekna þetta út hvað það tekið langan tíma að ganga 500 mílur eins og þessu lægi. Það kom fréttamaður hérna rúf og skammaði mig og hann sagði að hann lappar 1000 mílur. Það ekkert 500 mílur. Það 500 miles and 500 more. Það tekur 333 klukkutíma að labba þá vegalengd eða 14 daga eða myndi ekki sofa neitt. Það rosalegu tími maður. Eða myndi taka bara 20 mílur á dag þá það 50 dagar. Agalegt sko, bara gleymi þessu, gleymi hugmyndinni. Jóhannes Arnljóts Ottosson hafði samband, vildi þetta lag besta lag Foo Fighters, Exalted.

Þetta er hljómsveitin Foo Fighters og lagið á vel við í þessum lagalista fólksins það sem að þema þreita eða lögur til að komast yfir þreitu Þetta jafnframt eiginlega besta Foo Fighters lagið að mínum að þetta alveg geggjalaga fyrstu blötunum þetta Spila fyrir Jónes Arnljóts Ottosson virkilega vel valið, hann kemur auðvitað með svona 10 tillögur, hann kom með maður sjá 1, 2, 3, 4 í dag og sagði þetta væri pínu erfitt sko hann hefði ekki mikið fyrir mig í dag sem náttúrulega kjaftaði sko algjört kjaftaði sko en frábær lög, þetta virkilega fjölbreytt og skemmtilegt hjá okkur í dag og það allt ykkur að þakka auðvitað og Sveinfríður Ólafsdóttir hún kom með lag sem var vel við eftir Exhausted því að þegar maður Exhausted þá þarf maður að leggja sig og hvað gerast þá, þá sofnar maður og fer kannski að dreyma vonandi Dream

0: Árni Jónsson, hann segir hætti alltaf að vera þykistunni þreyttur þegar ég heyri þetta Friday I'm in love með lækningunni The Cure. Vel valið eins og öll hin lögin, þetta búið sjúklega skemmtilegt og næsta lag, hérna segir ein, ef ég nenni ekki að gera eitthvað sem gerist oft, þá smelli ég læginu sér að spila næsta á. Og fyrir varir, öll þreyta og liti og brott, hún gengir til verks. Hvaða lag kemur ljós?
1: 3. Barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 30 ára ending, nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
2: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
7: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
8: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella.

frábært lag The Hooters og lagið Satellite þetta sparkar fólki heldur betur á staðu dæn til þess erða nú og hvaða meistari var það eftir sem að það Brynja Sverrisdóttir takk fyrir þetta svo eitt sem vildi heyra The Smiths Rein fyrir ekki Rósa Sturludóttir What difference does it make? Oh, I'm so too tired I'm so sick and tired The Smiths

Frábært lag með The Smiths, What Difference Does It Make á vel við í þessu tema sem þreyta og fólk alls konar, það að góða við mannskemmunum og hlustundum morgunverkana alls konar það líka góða við lagalistana því að Guðmundar Sigrún Guðmundsdóttir kemur hann næst og segir þegar maður nennir ekki uppvaskinu þá peppa maður sig upp með lagalistanum sínum og þá finnst mér gott þessa dagana að byrja á þessu

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri NATO heitir því að bandalagið verji hvern þumlung af landsvæði aðildarríkja bandalagsins. Rússneskur dróni brotlendi í Rúmeníu í nótt skammt frá landamærum Úkraínu. Áformum fækkun lögreglu embætta leggjast þokkalega í lögreglumenn á Austurlandi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir ekki búið að útfæra hvaða lögreglu embætti verði sameinuð, hvorki lögreglumennum nýr lögreglustöðum á landinu verði fækkað.
1: Það einlæg skoðun mín ást að þetta muni styrkja lögregluna allstáru landinu að gera þetta. Ákvörðun það hvernig umdæmin munu liggja eða mörk þar í millum liggur einfaldlega ekki fyrir. Þess vegna ég hingað komin til að ná og kalla fram sjónarmið lögreglunar sjálfur.
0: Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu kynferðisofbeldi í æsku segir Sigur í landsrétti í vikunni hafa verið langþráðan. Réttargæslumaðurinn Sigrún Jóhannsdóttir setur þó spurningamerki við að gerandinn sem bróðir konunar hafi hlotið skilorðsbundna refsingu.
2: Og ég tel að þetta sé í raun samtal sem að við sem samfélag þurfum að eiga, hvort og þá hvenar sé rétta menn þurfum ekki að sitja inni fyrir jafn alvarleg kynferðisbrot gegn börnum.
0: Héraðsdómur Reykjanes hefur vísað frá meiðerðamáli foreldra flugmanns sem svipti sér lífi skömmu eftir að hafa látið að störfum hjá Icelandair. Lögmaður þeirra segir málinu hvergi nærri lokið. Framvegis verður læknisvottorðs ekki krafist sjálfkrafa sökum aldurs fyrir en umsækjandi hefur náð 75 ára aldri, samkvæmt breytingu sem innviðaráðherra hefur gert á reglugerð. Áður var miðað við 65 ára aldur. Hálka, snjóþekja eða krapir á fjallvegum austanlands og gul viðvörun í gildi fram á kvöld. Bændur í kornrækt segjast vongóður að uppskeran sleppi. Hreti sé ekki eins slæmt og í fyrra. Lífeyrissjóðarnir SL og almenni lífsverk ræða saman mögulega sameiningu sjóðana. Viðhorfur norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en hvassara norðvestanlands og með suðausturströndinni. Slydda eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti að 3 stigum. Rigning á sunnanverðu landinu en þurft að mestu norðvestan til hiti 5 til 10 stig, dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Kristín Arinbjörn Guðmundsson, hann kom með nokkra tilögur. Þar að verða þetta hérna með botliðu sem ætlar að spila í Bæjarbíói í næsta mánuði. Ég gleymi aldrei þegar ég sá leiðin að taka þetta lag á tónleikum í Fellahelli 95 eða 6 hinn ábyggilega heimur

Agnes Már Sveitryggur Baldursson kom inn í hann Halla hérna á trómanum. Hann reynir sér ekki. Gott lag, frábært lag, botleðan. Með greini, sko. En fólk tengir alls konar lög við þreytu og næsta lag nú heldur betur þreytulegt. Þrátt fyrir það, ótrúlega gott. Silja Ingolstóttir, við þið fá að heyra Venus in Furs með Velvet Underground. Ekki málið að redda því. Sumir taka luftgítar yfir lögum, þarna tekum maður luftfiðluna, sko.

Severin. Severin speaks so slightly.

Velvet Underground. Nú tek ég að blöðunni Velvet Underground and Nico Venus in Furs. Þeir löstundur eigið svo mikið hróskilið þegar að velja frábær og fjölbreyta tónlist frábæra og fjölbreyta tónlist inn í lagalista fólksins algjörlega sko, mega Það þakka ykkur kjæla að vera það, þakka ykkur vera að hlusta í dag og já, bara í vikunni sem að líða og ég ætla að segja góða helgi, það eitt lag eftir og það lag sem að Bjarki Grant baðum og hann sko segir að þetta sparki þreytunni algjörlega í burtu og ég smá sammálaði, þetta svona lag sem að tekur ykkur eflaust tilbaka, ég ætla ekki að tala yfir það neitt til að bara setja í gang, þetta Underworld Born Sleepy. Takk fyrir mig, góð helgi, bless!

0: Íslands klukku marathon upplestur 30. til 31. mæ glúrasteinn.is Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is Hæ og hó til sölu í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala vestfjarða. Vantan í dekk, drífa.is Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Veltu fjármálunum yfir á okkur Velta fjármálaumsjón KPMG Ný sending af sánum trefjar.is Lagersala 66 gráður norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafeni Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður Kambíó Buxurnar sem passa hjá Hrafnildi Sumarseðillin klár Alvöru góma gleði DJ í dag breykja húsið. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár. Tryggjadaga átlet sprengja svefn og heilsu hefst í dag, völutegi 17 Mosulsbæ, opið frá 12 til 18, svefn og heilsa. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Skósprengja, frábært verð, sportís, skeifunni 11.
1: Gleðilegt veiðisumar, vesturöst, laugavegi 178.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Kondu, skoðaðu og reynsluættu Runo. BL Sæfraða.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Sjálfvirkur, opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
9: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á morgun laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
10: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
11: Getur þú valið lífeyrissjóð?
12: Ég veit það ekki alveg.
13: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
14: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
15: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfraða. Allt á einum stað. BL Sæfraða.
16: Sumarblómin hjá okkur. Blómavall.
17: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
18: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
19: Markmið okkar skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
20: Sparaðu í matarinnkaupum, sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
21: Bónus.
0: Framkvæmdastjóri NATO heitir því að verja hvern þumlung bandalagsins. Rússneskur dróni lendi á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt. Áformum fækkun lögregluembætta leggjast þokkalega í lögreglumenn á Austurlandi. Dómsmálaráðherra segir að hvorki lögreglumennum né lögreglustöðvum á landinu verði fækkað. Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu kynferðisofbeldi í æsku segir sigur í landsrétti í vikunni hafa verið langþráðan. Hann ósáttur við að gerandinn sem bróðir konunar hafi aðeins slotið skilorðsbundna refsingu. Landskjörstjórn mun undirbúa kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Framkvæmdastjóri segir það þurfa að endurspegla ríkjandi sjónarmið á hlutlausan hátt. Hérastómur Reykjanes hefur vísað frá meiðirðamáli foreldra fyrir flugmanns gegn Æsland er. Lögmaður þeirra segir málinu þó hvergi nærri lokið. Hálka, snjóþekja eða krapi á fjallvegum austanlands og gul viðvörun í gildi fram á kvöld. Bændur í kornrækt segjast vongóðir að uppskeran sleppi, hretið sé ekki eins slæmt og í fyrra. Alexander Kristjánsson segir hátíðisfréttir. Rúmenar hafa rekið aðalræðismann Rússlands heim eftir að rússneskur dróni lenti á íbúðarhúsnæði í borginni Galati í nótt. Atvikið sagt að alvarlegasta í landinu síðan stríð braust út í Úkraínu.
21: Kona og úlingspiltur særðust í nótt þegar rússneskur dróni lenti á þaki íbúðarhúsi Galati skammt frá landamærunum að Úkraínu. Tugir þurftu að yfirgefa heimili sín og Niko Surdan, forseti Rúmeníu, segir atvikið það alvarlegasta í landinu frá upphafi stríðsins. Rúmenar hafa kallað varnarráðið saman, kallað rússneska sendiherran á teppið og sent aðalræðismann Rússlands úr landi. Almenningur í Rúmeníu kallar eftir harðari viðbrögðum og vill að Atlantshafsbandalagið bregðist við. Þá hafa vaknað spurningar hvers vegna drónin var ekki skotin niður. Yfirmaður hjá rúmenska hernum segir að smæð drónans og stutt vegalengd frá landamæranum hafi komið í veg fyrir að herinn gæti brugðist við. Drónin flaug aðeins 10 kilometra inn í landið áður en hann brotlendi og rúmenski herinn hefði átt á hættu á að rjúfa lofthelgi Úkraínu til að bregðast við. Atvikið hefur vakið hörð við brauð ráðamanna á Vesturlöndum. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hét fullri samstöðu með Rúmenum. Hann sagði að skeytingarlaus framgangar Rússa ógnaði öllum. Rutte ræddi við rúmenska forsetan í morgun og hét því að Atlantshafsbandalagið myndi verja hvern þumlung af landsvæði aðildarríkja bandalagsins. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir ríki reiðubúið að styðja Rúmeníu með öllum leiðum og hvetur Evrópuríki til að setja aukinn þrýsting á Rússa.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Færri og stærri lögregluembætti eftir að skila sterkari löggæslu, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Hún fundaði í morgun með lögreglunni á Austurlandi áform sem hún kynnti í gær fækkun lögregluembætta. Fundurinn á Egilsstöðum í morgun var sá fyrsti á hringferðaráðherra þar sem hún ræðir við lögreglumenn. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi, segir áformin leggjast ágætlega í hópinn og umræður hafa verið gagnlegar.
22: Svona heilt yfir þá held ég þetta svo hugmyndir sem að flestum lítist ágætla á og mér sjálfum líst vel á þessar hugmyndir að ebla embættin og fækka þeim og styrkja þeim og ég held að sé sóknarfæri í því fyrir lögreglu í landun að gera þessa tillögur ráðherra að veruleika.
0: Ráðherra segir enn ekki búið að útfæra hvaða embætti verði saminuð.
23: Tillagan hljóðar upp á 4-5 embætti á landinu öllu. Þau eru 9 í dag.
24: Og þú ert ekki að reyfa neinar mögulegar útfærslur við lögreglumenn á þessum fundum?
23: Ég var ekki að því. Ég sagði hins vegar að þau mörk sem eru embætta á millum, ég sé opin fyrir því að skoða þau. Þess að ég segi komin hinga til að hlusta. Ég tek auðvitað endanum ákvörðuna, ábyrgðin mín, en ég er að kalla eftir sjónarmiðum.
24: En svona í framkvæmt, hvað þýðir svona sameining? Það hlýtur að felast á þessu einhver tilfærsla á verkefnum?
23: Ég hef verið alveg skýr með það, bæði gagnvart ríkisstjórn og lögreglunni sjálfri. Stóra markmið hér ekki hagræðing.
24: En eitthvað hagræði hlýtur að vera, þá hljóta einhver verkefni að færast til, þýðir það þá ekki til dæmis bara fækkun lögreglumanna?
23: Sko, það líka þetta með hagræðingu. Í því felstu þetta líka leit eftir því að nýta fjármununa sem best. Þannig að vitaskuld er þetta hagræðing í fyrirmerkingu. En ég hef líka verið alveg skýr með það. Við erum ekki að fækka starfstöðum hringin í kringum landið. Óbreyttur fjöldi þar. Við erum ekki að fækka lögreglumanninn en það byrjaði ríkisstjórnin á því að fjölga í lögregluliðinu. Þannig að það er ekki markmiðið hér heldur að stækka og efla embættin með því að þau séu færri og stærri að sniða.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í samtali við Ástu Hlín Magnúsdóttur á Egilsstöðum. Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu og ítrekkuðu kynferðisofbeldi af bróður sínum í barnæsku er ósáttur við að refsingin hafi verið skilorðsbundin að fullu. Lögregla felldi niður rannsókn málsins á sínum tíma.
1: Í vikunni féll dómur í landsrétti yfir manni sem braut kynferðislega á barnungri systu sinni árabil fyrir tveimur áratugum. Hann var dæmdur til 4 ára skilorðsbundinar fangelsisvistar. Sigrún Jóhannsdóttir er réttargæslumaður konunar.
2: Þau verið langt og strangt ferli og oft aldrei svo brettan að sækja svo að við erum afskaplega þakkláttar fyrir þess að niðurstöðu landsréttar þó að ég séu þetta hugsi yfir þeirri ákvörðun að skilorðsbunda refsinguna að fullu. Og ég tel að þetta sé í raun samtal sem að við sem samfélag þurfum að eiga, hvort og þá hvenar sé rétta menn þurfum ekki að sitja inni fyrir jafn alvarleg kynferðisbrot gegn börnum.
1: Konan sagði bróður sinn hafa brotið á sér frá því hún var 3 eða 4 ára. Hann játaði fyrir dómi að hafa brotið á henni áður en hann náði sakhæfisaldri, en var síðan sakfelld fyrir brot sem hann framdi eftir að hann var 15 ára. Nokkur aðdragandi var að sakfellingu. Lögregla hóf rannsókn á málinu fyrir 3,5 ári en felldi hana niður. Niðurfellingin var kærð og ríkissaksóknari sendi málið aftur til rannsóknar. Maðurinn var ákærður fyrir brotin en sýknaður í héraðsdómi í fyrra. Ríkissaksóknari ákvað þá að fara með málið fyrir landsréttar sem hann var sakfelldur.
2: Þetta er búið að taka langa tíma og núna tekur við í rauninni biðin eftir því hvort að máli fari fyrir hæstarétt og ef svo er að þá má gera ráð fyrir svona kannski tæpu ári þar til niðurstaðinni komið þar. En já, það má segja að þetta hafi verið langþráður sigur í málinu.
0: Sagði Sigrún Jóhannsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Evrópusambandið hefur opnað fyrir aðgangað fé til Ungverjalands sem var frist vegna áralangra deilna við Viktor Orbán fyrir hönandi fósettisráðherra og stjórn hans. Þetta tilkynnti Ursula von der Leyen fórseti framkvæmdastjórnar ESB núna í morgun eftir fund með Peter Matjar, nýjum fósettisráðherra landsins. 10 miljörðum evra hefur verið haldið eftir vegna athugasemda sambandsins við spillingu og stöðu réttaríkisins þær í landi. Alls fá Ungverjar nú 16 miljarða evra samkvæmt samkomulaginu, en það jafngildir 1/8 af fjárlögum landsins. Matjar og flokkur hans Tísa unnu sigur í þingkosningum í síðasta mánuði og bundu þar með enda á 16 ára valdatíð Orbáns. Matjar hefur síðan lagt ofur áherslu á að bæta sambandi við ESB til að hægt sé að losa fjármununa. Matjar sagði eftir fundin að samningaviðræðurnar við ESB hefðu verið strangar en að ungversk stjórnvöld hefðu náðu að sannfæra ESB að nýjum stjórnvöldum sé alvara með því að vinna gegn spillingu í landinu. Og landskjörstjórn leggur allt kapp á að undirbúa kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Alþingi samþýtti í gær þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðsluna með 34 atkvæðum gegn 8 og þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram þann 29. ágúst. Tryggja þarf að kynningarefnið verði aðgengilegt með góðum fyrirvara, segir Ástríður Jóhannesdóttir, formaður landskjörstjórnar. Hún segir að efnið þurfi að endurspegla ríkjandi sjónarmið, en þó á hlutlausan hátt.
3: Og svo vinna er endur þegar hafin hjá okkur, og við þetta leggjum allt kapp á það að kynningarefnið verði tilbúið tímanlega, þegar svo kjósendur geti kynnt sér málefnið frá öllum hliðum.
4: Það er þá væntanlega mitt, það þurfa báðar hliðar að koma fram í þessu máli, ekki?
3: Jú, að þeim sjónarmiðum sem eru ríkjandi að þau komi fram í kynningarefninu á hlutlausan hátt.
0: Ástríður segir að framkvæmdi sé svipuð og í forseta og alþingiskosningum. Hægt verður að kjósa í öllum sveitafélögum á kjördag og eins utan kjörfundar bæði erlendis og hérlendis fyrir kjördag. Ástríður segir að nægur tími, Ástríður segir að nægur tími seti stefnu þó hann sé skammur.
3: Þetta er vissulega áskorun, þetta er stuttur tími og þetta er ásumanleifis tíma en það má alveg hafa í huga að ef það eru kosið til alþingiskosninga eða þingir rofið þá er líka stuttur tími og slíkar þingrófskosningar fóru til dæmis fram í nóvember á fyrir hvar einu og hálfu ári síðan. Þannig að við verðum alveg tilbúin tímanlega.
0: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, Ragnar Jón Rólfsson talaði við hana. Hér er ný frétt, byggðarlistin og sjálfstæðisflokkurinn skrifuð undir málefnasamning í Skagafirði, nú fyrir skemmstu. Viðræður flokkana hafa staðið yfir síðan skömmu eftir kosningar, en þetta í fyrsta sinn í 24 ár sem að framsóknarflokkurinn verður ekki í meiri hluta í sveitafélaginu. Magnús Barðdal, oddviti sjálfstæðismanna, verður sveitarstjóri og tekur við af Sigfúsi Inga Sigfúsinni, sem hefur starfað sem ráðin sveitarstjóri frá árinu 2018. Eyþór Fannar Sveinsson, oddviti byggðalistans, verður formaður byggðaráðs. Saman hafa fá flokkarnir tveir, sex fulltrúa af níu í sveitarstjórn Skagafjörðar. Meiðirðamáli foreldra flugmanns gegn Icelandair var vísað frá héraðsdómi Reykjanes í dag. Lögmaður foreldrana segir málinu þó ekki lokið.
5: Flugmaðurinn Sólon Guðmundsson svipti sig lífi árið 2024 þremur dögum eftir að hann lét af störfum hjá Icelandair. Foreldrar hans segja hann hafa verið neittan til að segja upp í kjölfar ásakana samstarfskvenna sinna. Þeir fóru fram á að tvenn ummæli Icelandair Sólon yrðu dæmd dauð og ómerk. Þau snerust að Sólon væri hættulegur öryggi starfsfólks. Foreldrar hans sögðu að flugfélagið yrði að upplýsa hvað hafi legið að baki þessu mati félagsins. Úrskurður héraðsdóms Reykjanes hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir. Lögmaður foreldra Sólons, Sævar Þór Jónsson, segir úrskurð héraðsdóms engöngu lútað frá vísunum málsins og engin efnisleg afstaða hafi verið tekin til ummælanna. Farið verði yfir forsendur úrskurðarins og næstu skref metin en málinu sé hvergi nærri lokið. Við minnum á að hægt að leita til Pieta samtakana og hringja í hjálparsíma Rauðakrossins 1717 sem opinn allan sólarhringin.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Inga Sæland formaður Flokks fólksins og mennta og barnamálaráðherra farin í tímabundið veikindaleyfi. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins en ekki kemur fram hversu lengi hún verður frá eða hvaða veikindi hún glímir við. Inga sagði í færslu á Facebook að hún vonaðist til að vera ekki lengi í burtu. Hún kvaðst búast við að vera komin eldhress aftur til starfa fyrr en síðar. Ragnar Þór Ingólfsson, samflokksmaður hennar og félags- og húsnæðismálaráðherra tekur við skildum mennta- og barnamálaráðherra meðan Inga er í veikindaleyfi. Þetta er í annað sinn sem ráðherra flokks fólksins fyrir veikindaleyfi á kjörtímabilinu. Það gerðist áður þegar Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, gekkst undir aðgerð. Hluta þess tíma var Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra, sem er einnig í flokki fólksins, í barneignaleyfi. Og þá gengdi Inga þremur ráðherraembættum skeið. Framvegis verður læknisvottorðs ekki krafist sjálfkrafa við endurnýjun ökuskírtina sökum aldurs fyrir en umsækjandi hefur náðu 75 ára aldri. Samkvæmt breytingu sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur gert á reglugerð. Áður var miðað við 65 ára aldur. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að markmiði með breytingunni sé að innfalda umsóknarferli og gera það mannúðlegra og nútímalegra. Það mannlegra og nútímalegra öllu heldur. Þá drægi nýja fyrirkomulagið úr óþorfa vottorðaskrifum heimilislækna. Vetrarfærð er á fjallvegum landið norðaustan og austanvert. Bændur hafa orðið að hýsa sauðfé og kornbændur vona að veðri gangi hratt yfir.
6: Snemmsumar er viðkvæmur tími í ýmiskonar útiræktun. Júní hret síðustu tvö ár fór illa með kornbændur víða landi norðanvert og miðað við spákortin var óvíst hvort akrarnir myndu fölna þriðja árið í röð. Haukur Martinsson, kúa og kornbóndi í Þingeyjarsveit segist telja að þetta sleppi til hjá flestum en samkvæmt spánni tekur að hlýna nú helgina.
7: Í fyrra lentu við í því að það voru svo ofboðslega úrkoma, það hreinlega bara skolaðist úr ökrónum næringarefni og sáum bara næringar skortsenginni á bygginu og korninu og grasi líka. En núna virðist þetta nú alltaf vera bæði vægara mun minni úrkoma og ekkert mikið frost í kortunum, þetta misjandi eftir hvað akrarnir eru og hvar bæirnir eru í hæði frá sjávarmáli, hvaða hitastig er, en þetta verðist nú alltaf ætla að sleppa til held ég.
6: Sauðfjárbændur norðan og austan til hafa orðið að koma lambfé í skjól undan snjókomu, en flestir virðast hafa haldið fjárstofnum sínum nærri þegar ljóst var orðið í hvað stendi. Þeir sem ætla að vera á ferðinu fjallvegi norðaustan og austanlands í dag ættu að fylgjast vel með færð og veðri. Hádegisbil er víða hálka, snjókoma eða krapi á leiðum milli byggða. Veðrinu á að slota með kvöldinu og síðustu viðvaranir falla úr gildi klukkan 11.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lögregla leitar manns sem áreitti börn í Árbæ í Reykjavík kvöldmataleiti í gær. Grétar Stefánsson aðalvarstjóri segir að maðurinn hafi viðhaft óviðeigandi athugasemdir, kynferðislegs eðlis við börnin. Börnin tilkynntu atviki strax til lögreglu sem vinnur á málinu í samráði við foreldra þeirra. Lögregla er með myndefni af manninum en ekki hefur tekist að bera kennsl á hann. Vandræði geimferðafyrirtækisins Blue Origin í eigu auðkýfingsins Jeff Bezos halda áfram. Í síðasta mánuði mistókst að koma gervihnetti á sporbögum jörðu og í gerkvöld ger eyðilegðist eldflug við tilrauna skot fyrir fjórðu ferðennar.
8: Engan virðist hafa sakað þegar að New Glenn eldflög Blue Origin sprakk í loft upp á skotpalli á Canaveral höfða á Florida. Í stuttri tilkynningu fyrirtækisins á X segir að frávik hafi uppgötvast við prófanir á búnaði flugvélarinnar á miðvikudag. Myndskeið sýnir mikinn reyk streyma undan flöginni áður en hún leysist upp í risastóran eldnött. Mike Haridopoulos, þingmaður fyrir Florida, hvaðst hafa rætt atvekið við Jared Isaacman, forstjóra NASA. Hann hvaðst jafnframt afar þakklátur fyrir að engan sakaði og rósaði björgunarsveitum, verkfræðingum og starfsliði stjórnstöðar fyrir skjót og fumlaus viðbrögð. Heldur hefur gengið brösulega undanfarið hjá Blue Origin, sem í eigu auðkýfingsins Jeff Bezos. Rannsókn stendur með rannis yfir eftir að New Glenn eldflög bilaði, þannig ekki tókst að koma gervihnetti á réttan sporbaug jörðu. New Glenn þekir þó marka ýmis tímamót í geimferðasögunni og NASA notaði slíka flög til að senda tvö könnunarför til Mars í nóvember á síðasta ári.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríkin og Íran eiga enn eftir að leysa úr ágreiningsatriðum áður en framlenging vopnahlés verður samþykkt. Þetta segir J.T. Vance, varaforseti

0: var hann tekin fyrir 3 árum og ákærður í Kanada fyrir 14 morð og jafnmargt liðsinni við sjálfsvíg með ráðleggingum á spjallsíðum. Hann einnig talinn hafa sent 100 manna í tögum landa löglega rotvarnarefnið natriumnítrit sem í hreinu formi og miklu magni bráð eitrað mönnum. Yfirvöld á Nýja Sjálandi segja að 3 nemar 20 og 40 karlmaður hafi beðið bana eftir að hafa neitt efna sem Ló seldi þeim. Fólkið sem lést eftir að hafa notað vörur sem Ló seldi í Kanada var á aldrinum 16 til 36 ára að sögn þarlendra lögreglu yfirvalda. Einnig eru 10 dauðsfalla í fleiri löndum rakin beint til athæfis Lós. Saksóknarar voru efins að geta tryggt sakfellingu fyrir morð og hafa því dregið morð ákærurnar til baka gegn því að lofa viðurkenni sök í hinum málunum, samkvæmt upplýsingum verjanda hans og ættingja fórnarlamba hans. Ákvörðunin var mörgum þeirra vonbrigði að sögn AFP fréttaveitunar. Lögspekingar benda á að ráðgjöf við sjálfsvígs í alvarlegu glæpur og að lofa kunna bíða 10 til 12 ára fangelsis.
1: Þetta var Markus Þóraldsson aftur. Lífeyrissjóðirnir SL og almenni lífsverk ræða saman mögulega sameiningu. Kanna verður hvort sameinaður lífeyrissjóður myndi styrkja sjóðina og hvort hægt sé að hagræða í rekstri. Í tilkynningu frá sjóðunum segir að verði af sameiningunni yrði sjóðurinn 4. stærsti lífeyrissjóður landsins. Viðræður eru á frumstigi en sjóðirnir gætu sameinast í upphafi næsta árs. Íþróttir, mikið í húfi í bestu deild Karla í fótbolta í kvöld þegar 9. umferðin hefst með 2 leikjum.
2: FH tekur á móti skagamönnum í leik sem hefst klukkan kortir yfir 7 á Kaplakrikavelli en FH-ingar eru enn í leit af sínum fyrsta sigri á leiktíðinni og hafa aðeins 2 stig í 11. sæti bestu deildarinnar eftir 8 leiki. Uppskera skagamanna hefur líka verið undir væntingum á Akranesi því IA í 8. sæti með 9 stig af 24 mögulegum. Leikurinn því afar þýðingamikill fyrir bæði lið. IA getur með sigri komið sér betur upp töfluna en FH sæti vel eftir í botnbaráttunni, tækist liðin ekki að vinna í kvöld. Þá hinn leikur kvöldsins við regn fram og breiðablik sem hefst líka kortir yfir 7 í Úlfarsvartal. Fram situr í 3. sæti með 17 stig en breiðablik í 4. sæti með 15 stig. Blikar færu upp fyrir framara með sigri en ef framtækist að vinna myndu framarar ná 5 stiga forskot á breiðablik. Það eru því mikið í húfi í leikjum kvöldsins. 9. umferð deildarinnar líkur svo á sunnudag með 4 leikjum en svo tekur við 2 vikna hlé á keppni bestu deild Karla vegna landsleikja hlés. Í því mun Ísland spila vináttuleik við Argentínu í Bandaríkjunum en áður en landsleikja hlé hefst formlega spilar íslenska landsliði vináttuleik við Japan í Tókíó á sunnudagsmorgun.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en hvassara norðvestanlands og með suðausturströndinni. Slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti að 3 stigum. Rigning á sunnanverðurlandinu en þurrt að mestu norðvestan til. Hiti 5-10 stig. En það var helst í hádegisfréttum. Að framkvæmdastjóri NATO heitir því að verja hvern þumlung bandalagsins. Rússneskur dróni lendi á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt. Áform fækkun lögregluembætta leggjast þokkalega í lögreglumenn á Austurlandi. Dómsmálaráðherra segir að hvorki lögreglumönnum né lögreglustöðvum á landinu verði fækkað. Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu kynferðisofbeldi í æsku segir sigur í landsrétti í vikunni hafa verið langþráðum. Hann þó ósáttur við að gerandinn sem bróðir konunnar hafi hlotið skilorðsbundna refsingu. Landskjörstjórn mun undirbúa kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að viðræður við Íslands við Evrópusambandið. Héraðsdómur Reykjaness hefur vísað frá meiðyrðamáli foreldra fyrir flugmanns gegn Icelandair. Lögmaður foreldranna segir málinu hvergi nærri lokið. Hálka, snjóþekja eða krapi á fjallvegum austanlands og gul viðvörun í gildi fram á kvöld. Bændur í kortrækt segjast vongóðir að uppskeran sleppi, hretið sé ekki eins slæmt og í fyrra. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Allt fyrir hótel og gisti heimili, Bakó, Veslunartækni, Draghálsi 22. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stóð.is. Fjölbreytt úrval prentverka í Galleri Fold eftir Harald Bílsson, Kristínu Williams og Erró, Galleri Fold og gallerifold.is. Sérfræðingar í marskjötum glerjum, sjónlíf.

0: innan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðum klöpp minnir á, smugur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðum klöpp við vegmúla. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, sportís, skeifunni ellefu.
1: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
3: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
4: Hemill þjóna þér.
3: Hemill byrðavegstæði.
5: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
7: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
13: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
16: Popland, fyrst og fremst.
17: Fyrst og fremst í tónlist.
16: Á Rástföð.
18: Góðan dag og gleðilegan föstudag. Popland er að hefjast hér að loknum hádegis fréttum rétt eins og venjulega. Í dag er 29. maí, klukkan að verða 1 og vægast sagt þéttur þáttur framundan. Ég ætla að hita hér rækilega upp fyrir danspartí ársins sem verður haldið í Laugardalshöll annað kvöld. Guskus liðar kíktu við í stúdíó 12 og tóku nokkur lög og við ætlum að njóta þeirrar veistlu í þættinum. Ég ætla líka að spila eitthvað nýtt íslenskt meðal annars nýja lagið frá Júli og Dísu. Ég ætla líka að spila splungunýtt lag frá Ástísi. Mögulega nýja lagið frá Charlie XCX ef ég er í stuði og svo heyrum við líka lag af plötu vikunar þannig að ekki fara neitt. Nú er eiginlega bara frekar að hækka í græjunum því að hér er sálin hans Jónsmíns.

Sálnarsjónsmíns og slagarinn ábyggilega poplandi er formlega farið af stað þennan föstudaginn. Ég heiti Lovísa Rut og ætla að vera hér með ykkur í dag fram að fjögur fréttum eins og yfirleitt og við ætlum að halda til Bandaríkjana næst því að tvær svona popkanónur voru að sameina krafta sína í nýju lagi. Ég að tala Madonnu og Sabrínu Carpenter og þær frumfluttu þetta lag á Coachella hátíðinni sem framfór í samnefndum Dal fyrir hvað mánuði síðan eða svo og þetta er gott, þetta er stuð Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter

Já, klúbatónlist, hústónlist, þetta er lag sem hún gerir með Sabrínu Carpenter og þetta lag mun rata á væntanlega plötu sem Madonna ætlar að gefa út bara núna í sumar. 3. júli kemur út Confessions 2 eða Confessions on a Dance Floor Part 2 og þar hún svolítið að vinna með þennan hljóð heim, hún að heimsækja aftur húsmúsíkina sem að bara hitt besta mál, hún bara mjög góð í því og þetta fer henni vel. En yfir í nýtt íslenskt, hér eru Júli Heiðar og Dísa. Í góðu stuði, í laginu Cha-Cha-Cha.

Þetta er gott, þetta er gott svona funkapopp frá Liverpool MT Jones kallar hann sig þessi og lagið heitir I Don't Understand klukkan orðin eitt á þessum fína föstu degi og ég að spája að bregða mér aftur tíma næst aftur til ásins 1977 og spila hér lag sem Bruce Springsteen og Patti Smith sömdu saman og þetta óneitanlega einn af hennar stærri slögurum Because the Night

0: Under Pressure, þetta er auðvitað svakalegt samstarf, sögulegt, jafnvel, þetta er Freddie Mercury og David Bowie. En yfir í nýra efni næst viljum að heyra í söngkonunni Ástísi sem hefur auðvitað verið á miklu flugi undan farið, búsett í Berlínaborg og gerir út þaðan og hún var að gefa út nýtt lag, það heitir The Art of Letting Go.
1: Hæ, þetta er Ástís og þú ert að hlusta nýja lagið mitt, The Art of Letting Go á Rás 2.

Eflaust mörg þarna úti sem voru búin að gleyma þessu ágæta samstarfi. Hér eru Pink og Lily Allen saman í lagi sem heitir True Love. En tími líður og það líður bara senna næsta fréttatíma sem verður sagður klukkan 3 og svo hefst síðast hluti þáttar í beinu framhaldi af fréttum og við ætlum að enda þennan klukkutíma á Írlandi. Ég ætla að spila hér Írst Hip Hop. Hér hljómsveitin Kneecap og lag af nýrri plötu frá þeim. Þetta gott. Lagið heitir Irish Goodbye.

0: Sko, ég lýsti því sem ég láta gera, póstaði á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
3: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Hönnunasafn Íslands á Garðatorgi, menning í Garðabæ. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins Sportís. Óperan síðasti draumurinn Frito og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17 treyðu miða á sambio.is Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Sumarseðillinn klár alvöru góma gleði DJ í dag Bryggjuhúsið Tryggja dag átlæð sprengja svefn og heilsu hefst í dag Völutegi 17 Mosfellsbæ opið frá klukkan 12 til 18 svefn og heilsa Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar Herrafataverslun Kormos og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7 Kjóladagar Lindin Tískuverslun Selfossi Sumar blóm í úrvali nýjar tegundir Það eru opið til klokkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Ótrúlegt verð í Sportís átlett, skeifunni 11.
5: Fréttastofa RÚF klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Margrét Þórhildur Danadrottning útskrifuð af sjúkrahúsi. Hún var lögð inn á mánudag vegna blóðsöfnunar í mjöðum eftir að hafa fallið, en það var í annað sinn á tveimur vikum sem hún var lögð inn á sjúkrahús. Í fréttatilkynningu frá dönsku höllinni segir að Margrét sé á heimleið til Fredensborg hallarinnar frá ríkisspítalanum. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins var Margrét ráðlagt að taka því rólega næstu daga. Héraðsdómur Reykjanes hefur vísað frá dómi meiðyrðamáli gegn flugfélaginu Icelandair sem foreldrar flugmanns sem svipti sig lífi höfðuðu gegn félaginu. Þetta staðfestir Sævar Þór Jónsson, lögmaður foreldrana. Flugmaðurinn Sólon Guðmundsson svipti sig lífi árið 2024, þremur dögum eftir að hafa látið af störfum hjá félaginu. Foreldrar hans segja hann hafi verið neittan til að segja upp í kjölfar ásakana samstarfskvenna sinna. Hann hafi starfað sem flugmaður hjá félaginu í 6 ár. Málið var þingfest í mars á þessu ári og Icelandair lagði fram kröfu frávísun skömmu síðar. Foreldrar Sólons höfðu farið fram á að tvenn ummæli Sólon yrðu dæmt dauð og ómerk. Færri og stærri lögregluembætti eiga eftir að skila sterkari löggæslu, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, en hún fundaði í morgun með lögreglunni á Austurlandi áform sem hún kynnti í gær að fækka lögregluembættum landsins helming. Fundurinn á Egilsstöðum í morgun var sá fyrsti á hringferðaráðherra, þar sem hún ræðir við lögreglumenn. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi, segir áformin leggjast ágætlega í hópinn og umræður hafi verið gagnlegar.
6: Svona heilt yfir þá held ég þetta svo hugmyndi sem að flestu lítist ágætlega á og mér sjálfum líst vel á þessar hugmyndir að efla embættin og fækka þeim og styrkja þeim og ég held að sé sóknarfæri í því fyrir lögreglu í landun að gera þessa tilhúra ráðherra að veruleika.
5: Sagði Kristmundur Stefán Einarsson. 25 ára gamalt hitamet maímánaðar var slegið í Portugal í gær þegar hiti náði 40,3 stigum. Í dag útlit fyrir að hiti fari víða yfir 35 stig í landinu. Rauð viðvörun hefur verið gefin út í ítölsku höfuborginni Róm í dag en þar náði hiti 32 stigum í gær. Forsætisráðherra Frakklands hefur sett saman ráðherranefnd til að meta viðbúnað landsins til að takast á við hitabylgjur, en útlit fyrir að hitabylgjan sem nú gengur yfir Evrópu haldi áfram inn í helgina og gera viðurspárað fyrir 34 stigum í París á morgun. Síðtegisfréttir verða sagakljóðum fjögur, fréttilestri lokið.

Þormóður og GTRN saman í þessu lagi manstu. En síðasta hluti Poplands er hér með farin af stað. Klukkan orðin rétt rúmlega þrjú. Föstudagur í dag styttist í helgafrí hjá einhverjum allavega. Og styttist líka í meira guskus. Við ætlum að bræða okkur niður í stúdíó 12 hér eftir skammastund og hlýða á guskusliða þegar þau tóku tvo, já, sígilda slagara, ætlum ég bara að segja hér. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Flott.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Xpeng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynslaðu. Xpeng.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður, allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Kondu, skoðaðu og reynsluæktu Runo. BL, sæfur af það.
10: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
12: Hæ, hvar ertu? Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
13: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
12: Finnur ekki bílinn?
13: Nei, við komumst heim, slaka á.
12: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
14: Það opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
15: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst með því.

Music sounds better with you. Það nú einu sinni föstu dagur í dag og það steytist í dansparti ársins. Við ætlum að bregða okkur aftur niður í stúdíó 12 þar sem Siggi Gunnar seti fyrir hljómsveitina Guskus og þau tóku nokkur lög. Tvö sígild lög væri jafnvel hægt að segja. Við skulum skipta yfir á þau.

0: Hvaða önnur lög ætlaði svo að taka hérna fyrir okkur hér í Studio 12 í dag?
1: Hvað viltu taka, Daniel?
2: Við verðum að taka mest spilaða lagið á hérna Spotify. Er ekki over?
3: Jú, tökum það. Tökum over. Það alltaf nice.
2: Over and over.
3: Aftur og aftur. Nice staður til þess að vera.

0: Mest spilaða lagið á Spotify og við erum aðeins búin að tala um sögu sko, guðskuðs, þetta er rúmlega 30 ár. Hverjir eru að koma að hlusta á okkur? Er þetta alltaf sami kjarnin eða hverjir eru að hlusta á guðskuðs? Er það að fá finna mikið að nýju fólki líka?
1: Það er ótrúlega breytt af fólki sem er að, sem að já, allir aldrei svo bara að hlusta á guðskuðs.
2: Það er svo fallegt.
1: Já, það, þetta er bara höfða til bara mannsins sem veru, mannverunar. Ég held að sé bara aldurslaust, tímalaust.
3: Já, músi ekki líka farinn á þessum tíma að vera aðeins tímalausur af því að unga fólki þótt að sé náttúrulega með sína hiphop menningu og eru eitthvað að headbanga eitthvað með þessum röðburum og hafa gaman í, þú veist, eða er eitthvað búin að fá sér og svona þannig. En þá eru krakkarnir bara hlusta á alls konar gamalt og nýtt og þú sér bara laufi, bara taka eitthvað 30 stæmi og setja eitthvað svona í nýjan veruleika og það bara geggja flott og eitthvað svona. Þannig að fólk er til og þetta, og veist, guðskus, þótt þetta sé þótt svona partístand og svona í kjartan, þá er þetta, held ég, flest að frekar aðgengilegt, af því að við erum alltaf að reyna að gera poplög, úr eitthvað svona klubbavæpi, eitthvað og svo hefur þetta bara verið þannig að við höfum alltaf á einhverjum ákveðnum tímum einhvern veginn fengið svona hittara, sem hafa svona kveikt aðeins í svona nýju kráti eins og minna, við vorum í næntið svona eitthvað og svo kemur David með urði já, ok, svo kemur Arabian House og þá bara kemur allt Rússland og öll hersingin úr frumskóðum Östur Evrópu og byrjar að fíla okkur og svo kemur bara hægir og þá bara kveiknar í seinun á Íslandi og svona, þannig að við höfum svona náð að vera með nokkra svona punkta til þess að svona kveiki aftur í glæðunum
0: Og þriða lagi sem ætla að taka fyrir okkur.
1: Ekki bara taka David.
3: Jú, við
2: bæmum
3: að taka David.
2: Classic.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega svona, fyrir allan að íslenska hlustendur, þá var þetta einhvern veginn lagið með guðskurs.
3: Já, þetta var lag, veistu, við höfum kannski ekki mikið heimsvátt vinsældalistana, en þetta lag fór á efsti danslistan í Þýskalandi og Bretlandi á sín tíma. Mm. En náði ekki að fara kannski á poplistan. En það skipti ekki máli, við vorum í partíinu og það var saman.
1: David er party.
0: Hvað haldið, hver er lykillinn? Hvað er við þetta lag? Akkurru haldið að það hafi náð svona svakalega góðum hljóngrunni?
1: Örgulega bara músíkin, þú veist, ég meina hún er grípandi. Áherslurnar í syndanum. Bara
3: samspil margra þátta.
1: Textin.
3: Urðurinn og það svo sexy.
1: Urðurinn sexy.
3: Grúfið, eitthvað svona, eitthvað bitchy.
2: Þú veist, maður getur ekki, þú veist, maður bara eitthvað
1: neginn þegar þetta byrjar, þú veist. Ég get ekki sveifla höndum til dæmis.
3: Já, það er bara eins og með músík, þegar að, þú veist, skilur, þegar að það kemur svona, þú veist, ýmislegt kemur gott saman, þannig að það er eitthvað neginn, þetta er svo mikið fókusfjöla og það er alltaf bara eitthvað gaman, skilur.

Rífandi stemming niður í stúdíó 12. Hljómsveitin Guskus flutti hér slagaran David. Það eitthvað einhverjir töfrar í þessu lagi eins og þau sögðu sjálf. Það bara einhvern veginn ekki annað hægt en að byrja að dilla sér. Og það verður eflaust mikið slíkt í Laugardalshöllinni annaðkvöld þegar þau halda danspartí ársins. Inspector Space Time, DJ Margeir, Birnir Högni og þessi hér. Hercules and Love Affair, heyrum hér lagið Blind.

0: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Elfoss í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
12: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
13: Sumarsprengja í Jusk. 20-30%

0: Helga Vala Helgadóttir.
1: Já, komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna pappi í snúðu hjá Tóta Lilla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa. You're
2: unbelievable. Fyrst og fremst í tónlist. Þetta Popland.

All right, heitir lagið gamalt en gott frá hljómsveitinni Supergrass hér í Poplandi. Við erum svona að sigla inn í síðustu mínútu þáttar og ætlum að heyra næst í Reyni Snæ Magnússyni eða Creature of Habit, hér er lagið Myrká.

Þetta er Ívar Klásen og lagið Dreamer en popland verður ekki mikið lengra þessa vikuna þennan föstudaginn. Ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag. Verð hér aftur með ykkur á mánudaginn og ég ætla enda þennan þátt á öðru lagi drauma eða draumóra. Hér Fleetwood Mac og Dreams en hafa það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Rétti andinn útivera á pallinum. Líka þegar það skýjað. IKEA.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is
6: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
9: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
10: Garðurinn ekki bara staður. Hann stund. Byrjaðu hana hjá okkur. Gróðrastuðu mörk, stjörnungur og vátján.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolja verndar og nærir viðin. Píkó.
12: Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13 til 16 Faxaflóa hafnir. Ár í skóginum, nám sem vex með þér, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag á sunnudag klukkan 12 til 13. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hitabylgja, DJ, kælivöku og góma gleði á pallinum í dag, bryggju húsið. Kjóladagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðstens, í 108 ár. Létt og vöndu vúm, barnahjól, sportís, kuldi. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Svartfullsegg, melabúðin. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Tilbúðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Ótrúlegt verð í sportís átlett, skeifunni 11.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögregla hefur til rannsóknar meint kynferðisbrot Kristjáns Björnssonar fyrir vígslubiskups í Skálholti. Hann lét af störfum í mars vegna málsins samkvæmt heimildum fréttastofu. Vígslubiskup er næst æðsta embætti þjóðkirkjunnar.
14: Meint brot átti sér stað í Skálholti í ágúst á síðasta ári og beindist gegn konu sem tengist Kristjáni fjölskylduböndum. Konan kærði Kristján til lögreglu í september. Lögreglan á Suðurlandi hefur málið til rannsóknar. Heimildir fréttastofu herma að málið hafi ekki verið tilkynnt til aðgerða teymis þjóðkirkjunnar. Biskupstofa frétti því fyrsta málinu hálfu ári síðar í mars á þessu ári. Heimildir fréttastofunar innan kirkjunar herma að stjórn þjóðkirkjunar hafi veitt biskupi Íslands, Guðrúnu Karls Helgadóttur, heimild til að víkja Kristjáni frá störfum vegna málsins. Það kom eins vegar ekki til þess því Kristján sagði af sér 5 dögum eftir að þjóðkirkjunni var tilkynnt atvikið. Kristján gegndi embætti vígslu biskups frá árinu 2018. Vígslu biskup er næst æðsta embætti þjóðkirkjunar á eftir biskupi Íslands og er þeir tveir hverju sinni annar í Skálholti og hinn á Hólum. Heimir Hannesson, samskiptastjóri Þjóðkirkjunar, segir að kirkjan tjáir sig ekki málefni einstakra starfsmanna eða starfslok þeirra. Hann staðfestir þó að Kristján Björnsson starfi ekki lengur hjá Þjóðkirkjunni. Ekki náðist í Kristján við vinnslu fréttarinnar.
13: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá og nánar þetta í sjónvarsfréttum klukkan 7. Kostnaður við íslensku krónuna er sennilega meiri en ábatinn, segir í nýrri skýrslu erlendra sérfræðinga sem var unnin fyrir fjármálaráðuneytið valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Í skýrslunni segir að upptaka evru gæti haft í för með sér lægri vexti, minni viðskiptakostnað og aukinn stöðuleika. Ef Ísland tekur upp evruna hefði landið þó ekki lengur sjálfstæða peningastefnu og þessi stað þyrtu ríkisfjármál, vinnumarkaður og önnur hagstjórn að tryggja stöðuleika í landinu. Margrét Þórhildur Danadrottning er útskrifuð af sjúkrahúsi. Hún var lögð inn á mánudag vegna blóðsöfnunar í mjöðum eftir að hún hafði fallið. Þetta var í annað sinn á tveimur vikum sem hún var lögð inn á sjúkrahús. Í fréttatilkynningu frá dönsku konungshöllinni segir að Margrét sé á heimleið frá ríkisspítalanum. Kanadískur karlmaður hefur játað sök fyrir að hafa aðstoða 14 manns við að fremja sjálfsvíg með því að selja þeim eitur í gegnum netið.
15: Kenneth Law 60 ára gamall og játaði brotin 14 gegn því að saksóknarar fjallu frá alvarlegri ákærum fyrir morð. Samkvæmt kanadískum yfirvöldum hefur maðurinn sent 1200 pakka með eitri til fólks í 41 landi víðsvegar heiminn. Law menntaður verkfræðingur en starfaði sem matreiðslumaður á luxushóteli í Toronto þegar hann var handtekinn fyrir 3 árum. Law hélt úti nokkrum fjölda vefsíða þar sem hann seldi natrium nítrít og önnur efni. Samkvæmt BBC hefur maðurinn sent minnst 100 manns pakka til Bretlands og talið að hægt sé að rekja 73 andlát í Bretlandi til eiturs sem maðurinn útvegaði fólki eftir hann komst í kynni við það gegnum sjálfsvígs spjallrásir á netinu. Það hefur vakið mikla reiði í Bretlandi að þarlendir saksóknarar hafi ákveðið að ákæra ekki í málinu. Saksóknarar í Kanada segja að kanadíska réttakerfið muni taka tillit til missis fjölskyldna í Bretlandi. Sjálfsvíg á Ítalíu og í Nýja-Sjálandi hafa einnig verið rakin til eiturs sem maðurinn útvegaði.
13: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Samningaviðræður standa yfir vegna byggingar þjóðarhallar fyrir innanhús íþróttir, sagt var frá því í janúarlok, að stemt væri á niðurstöður í samkeppnisútboði bygginguna að þær lægju fyrir meðan mars, en nú í mælok hefur ekkert heyrst. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að búið sé að opna tilboð og eftir því sem hann best viti séu í gangi samningaviðræður. Við aðila til að hefja framkvæmdirnar. Þrátt fyrir tafir segir fjármálaráðherra að áætlaður tímarammi verkefnisins standi. En í höll forsenda þess að Ísland geti haldið HM í handbolta árið 2031. Veður norðaustan 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara norðvestanlands og með suðausturströndinni, slitta eða snjókoma norðan og austanlands og hiti 0-3 stig. Fréttalestri lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið í sælublessu, það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag.
19: Já, föstu dagur í dag, 2009, það er bara fyrst í júni á mánudaginn. Þetta ótrúlega fljótt að líða, bara maí bara búin og komin þá í sumarið eins og við skiljum það.
18: Já.
19: Það er ekki alltaf þannig, fyrst í júni til fyrst í sept, cirka.
18: Cirka bát.
19: Já. Herðu, þess að við ætlum að gera í dag, Alþingi samþykkt í gær að Íslendingar skyldu greiða atkvæði 2009. ágúst framhaldi viðræðna aðild að Evrópusambandinu. En hverjar eru efasendir þjóðarinnar í garð Evrópusamrunans? Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, ætlar að fara yfir þau mál með okkur, en hann skrifaði nýlega grein sem birtist í vísindaritinu Open Research Europe, þar sem að fer yfir þessi mál, og aðeins að fara yfir þetta með okkur líka. Hvar liggur þetta hjá íslensku þjóðinni?
18: Akkurat, Atlantshafsbandalagið hefur fordæmt kærulýsi rússa eftir að rússnesku dróni hæfði íbúðablokki í Rúmeníu í morgun. Eldur braust út og tveir særðust. En hvað þýðingu hafa svona atburðir fyrir bandalagið og Atlantshafsáttmálan? Við fáum varnarmálasérfræðinginn Arnór Sigurjónsson til að rýna í Úkraínustríði með okkur.
19: Á morgun verður listahátíð í Reykjavík sett í 35. sinn í listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi en þar verður einnig opnuð yfirlitssýning á verkum Karin Sander. Þær Þura Stína Kristjánsdóttir og Lára Sóli Jóhannsdóttir sem að koma að öllum málum þegar kemur að listahátíð í Reykjavík þar ætla að koma til okkur að fara svona yfir það helsta.
18: Og Norðfjörður líklega eitt best veðurmældi fjörður landsins en þar býr hópur áhuga veðurfræðinga sem heldur út í sínum eigin veðumælum. Í fyrðinum eru alls 10 mælar en þar af eru cirka 7-8 sem eru í enga eigu. Þetta pínu áhugavert. Eitt þess að veður áhugamanna Hlynur Sveinsson en hann heldur út í vefsíðinni Veðurstofu Norðfjörðar og ég rendi austur í Neskaupstað fyrir mánuðum og ég rendi við hann.
19: Einmitt, loka þáttir sjómaseríunnar 20 og eitthvað verður sýndur á RÚV í kvöld. Þegar Vigdís Hafliðadóttir og Óli Gunnar Gunnarsson, tveir af höfundum og aðalleikunum þáttanna koma til okkar að því tilefni og ætlum svona aðeins að fara yfir þetta allt saman. Að spjalla við það sem að svona föstudars gestir hjá okkur.
18: Já, heldur betur. Og það verður samkvæmlega hátíð fyrir íslenskt mótorhjóla áhuga fólk helgina á Flúðum. Þegar mótið Flúðir 5 tímar fyrir fram á Syðra Langholti. Gunnlaugur Karlsson veit allt mótið og hann ætlar að vera á línunni í lokþáttar.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
18: En við byrjum þessu. Ný gögn þykja leiða í ljós mikinn mun á grunnskólum eftir því hvort nemendur það hann klári framhaldsskóla á 3 árum eða ekki. Ríki og sveitarfélög hafa ekki sinnt lögbundnu eftirliti með grunnskólum síðustu ár og sama tíma á alþjóðlega kannanir sína fram á námsárangri grunnskólabarna fyrir hrakandi. Arnar Ævarsson kominn til okkar en hann sérfræðingur í slíku eftirliti og hefur gagnrýnt þessa þróun. Hvað sæll?
20: Sælur blessi.
18: Sko, þessar tölur, eða nú eru komnar fram tölur sem benda til að það sé gríðlega munur á hve vel grunnskólum tekst að undirbúa nemendur fyrir nám í framhaldsskólum. Mm-hmm. Það ákveðin fyrirvari sem gefin á annars vegar úttektinni hjá viðskiptaráði og síðan líka tölun frá menntabarnamálaráðuneytinu og það þannig að alveg vera að sýna fram á sko, þá sem ná að klára á 3 árum mm-hmm. framhaldsskólan. En enga síður þá er þetta gríðlega mikill munur ef maður til dæmis horfir á grunnskóluna á höfuðborgarsvæðinu. Sjáum að Fellaskóli það er cirka bara 25% nema sem að útskrifist 2021 sem náðu að klára framhaldsskóla á 3 árum og svo við lítum í Kópavoginn og munir að hafa verið Smáruskóli, þar hlutfalli 96%. Mm-hmm. Þrátt fyrir hennar fyrirvara, mm-hmm. þá hljóta þessar tölur að geta sagt okkur eitthvað já, munin á milli annar hvort hverfana þá eða grunnskóluna sjálfra.
20: Algjörlega. Það maður náttúrulega spyrja sig einhverju spurninga með úrvinnslu og gögnum allt þegar þau koma náttúrulega frá ráðuneytinu þannig að eitthvað segja okkur og þessi munur í sjálfu sem kemur held í engum á óvart sem þekkir skólakerfið sko. Það er gríðalegu munur á milli skóla. Það er staðreynd og því til stuðning svo stýður kannski þessa niðurstöður er bara eins og rannsókn sem Ingvars hefur ekki svo konan hans sem hann ekki alveg heitir augnumblikinu voru að vinna fyrir samtök sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Þau talaði það er bara munurinn á milli skóla þá stjórnendaháttum og aðstæðum og vinnuaðstæðum kennara sem speglar sér náttúrulega í til nefnenda er alveg gríðalegur, sláandi talað þau þannig að munurinn í kerfinu er til staðar, það er engin spurning sko.
18: Eitt af því sem þú hefur líka vakið athygli á og það er ekki hérna, líka að því að þú ert einmitt menntaður í þessum fræðum er þetta ytramat og það er þýðir í raun og veru bara eftirlit með grunnskólastarfi það er sko hvort að grunnskólar eru sannarlega að kenna það sem kemur fram í aðalnámskóla og hvort er að sinna sínu lögbundna hlutverki og já, þar fram eftir götum þessu eftirliti hefur ekki verið sinnt almennilega frá bara árinu 2001, minni mig það er ekki alveg nógu gott myndi maður halda ef að það sést síðan á svona tölum að grunnskólarnir eru já, svona misjafnir.
20: Já, það er náttúrulega alveg skelfilegt að það sé ekki verið að sinna ytramati vegna þess að ef við værum að sinna því og það er gert eins og á að gera þá myndu allar svo upplýsingar liggja fyrir. Það er væru löngu búið að draga fram, það er samtali stjórnendur, það er samtali foreldra, nemendur, kennara, þannig að við myndum sjá og rýnt í gögn, en að þá myndum sjá allan en að mun á skólum. Þannig að þetta er það er mjög mikil synd og mjög skaðlegt fyrir íslensk skólakerfi að ytra með þetta er ekki synd. Þetta er svo þáttur einmitt sem þessu segir er að meta það hvort að skóla síðan í raun og vera að sinna sinni skilaskildu. Er að vinna eftir lögum og reglum og er að framkoma það eins og á að gera. Skýsluna sem voru unnar og þegar ytra matið var gert, það voru nokkri skólar ári og hefði tekið ára tugi að meta allavega 180 grunnskóla landinu. Þær voru náttúrulega líka mjög gaggrínu verðar og niðurstöðu þeirra oft hreinlega villandi og engum til hagsbóta og raun og veru skaðilegt í íslensk skólakerfi þegar það verið að draga mynd á skóla sem er ekki að vinna eins og hann á að vinna en er að fá allt eins og hann sé að gera það. Þannig að allt fáu þetta í hausinn og það má segja að það sé bara birtast okkur í dag.
0: Annað sem að ég vildi líka fá að spyrja út í og það er þessi fyrirvari sem að sko mennt og barnamálaráðuneytið gefur þegar það er sem sagt að gefa út þessar tölur og það er einn helsti áhrifaþáttur á frammistöðu nemenda er menntunarstig og félagsleg staða foreldra sem einnig ber að hafa í huga í samanburði milli skóla og milli svæða. Þetta er ekki fyrsta skipti sem maður sér sko ráðuneyti gefa þennan fyrirvara á niðurstöðum en maður velti fyrir sér á ekki grunnskólan að vera jöfnunatæki, hvers vegna erum við að benda á bakgrunn foreldra, ekki myndu vilja sjá þessu orð sko í andurum grunnskóla.
20: Þetta er sjálfsögðu og skólinn er jöfnunatæki og þetta er náttúrulega voðalega skrítið að þetta sé dregið fram og jafnvel réttlæta þá sé þetta í lagi að þetta sé svona. Auðvitað skólinn að mæta því og þeir skóla sem er krakkar og nemendur sem eru með þennan, svona veikan félagslega bakgrunn og annað sem er að hafa áhrif á þeirra farsæld. Auðvitað skólinn að mæta því með auknum stuðning og hérna ráðum og viðbröðum við því, það að sjálfsögða hún að gera það. Þess er mjög skrítið að þetta er oft svona nefnt eins og já, fellaskóli er svona vegna þess að og svo er voða lítið gert. Eins og við hefum þá bara sagt okkur við þá og guðin hópur að börnum já, fái náttúrulega ekki á þjónustu sem við eiga að fá, samkvæmt lögum og við viljum að sjá að öll börn blómstri bussið frá því hver þeirra bakgrunnur er að sjálfsvegu að takast á að verkefni þannig þess vegna vekur upp marga spurningu og raunveru furðu að þessi fyrirvari sér settur svona, ok, þetta er niðurstaðan út af því að þetta er svona en engin viðbrögð, það er skelfilegt.
0: Er ekkit þá bara sem við getum gert, erum við þá bara alltaf að fara að sjá að grunnskólar í þeim hverfum hér höfuborgarsvæðisins til dæmis, það sem að hlutfall til að mynda innflytjenda er hátt, að þá bara eru bara færri úr þeim skólum sem eru að fara að útskrifast á þremur árum til dæmis úr framhaldsskólum.
20: Við höfum aldrei að sætt okkur við þetta og við höfum aldrei að segja að við getum ekkit gert. Það er þetta að gera heil ósköp. Við vitum það að allt stuðningskerfi við kennara og skóla og annað er náttúrulega lítið, sko, gríðaleg vöntun á stuðning. Þannig að hérna, við þurfum að auka þannig stuðning og sjá til þess að allir nemendur sé að koma út úr grunnskóla og fengið allir svona svipaðu stuðning og aukin stuðning þar sem á við myndum kannski gera það og samfélagi myndi kannski bregðast við ef það væri til dæmis ytra mat sem myndi draga fram þessa stöðu á nemendum þá væri mögulega hérna, myndu fleiri raddir heyrast en þau fáum núna eins og þessa skýslu hérna, úttekt hjá Ingvari og þeim þá hérna þetta eru upplýsingar sem við gætum haft á borðinu á hverju einasta ári ef við værum að stunda til dæmis eða sinna ytramati með einhverjum hérna, svona faglöfum og góðum hætti. Því meður er það ekki þar líka.
0: Já, aðrar tölur sem komið fram í þessum íslenska skýrslu frá mennta- og barnamálaráðuneytinu voru sem sagt upplýsingar meðalengunir úr grunnskóla þá annars verið í íslensku hins að starffræði og svo meðalengun í framhaldsskóla þá annars verið í íslensku hins að starffræði þó eftir framhaldsskólum og grunnskólum og sko maður horfir á þessar tölur og maður veltir fyrir sér segja þær okkur eitthvað ef við vitum ekki hver munurinn á milli hvort að grunnskólarnir eru sannarlega að kenna eftir aðalnámskránni, hvað er komist í gegnum mikið efninu sínu, hvað er að kenna eftir skólum og er hægt að bera þetta saman?
20: Sko þessi svona að tengja það hversu vel þeir eru gengið í grunnskóla og hversu góðar einkunnur og með þar og svo í framhaldsskóla held ég að sé rosalega hæpið bæði er þetta, þessi aldur sko er þarna í gangi og ímestlega sem getur breyst sumir þurfa að vinna með skóla hafa lítinn tíma til að sinna sínu námi aðri geta gert það með fullum hérna, krafti. Eins líka einstaklingar eru bara mjög misjafnir, 15 ára barn, 16 ára, 17 ára skilur, það er rosalega mikið sem er að gerast þetta í þroska. En auðvitað gefur þetta okkur ákveðna vísbendingu um það hérna, hvar pottur er brotin. En ég held samt sem aður að við þurfum ekki að vera að rýna inn í endilega framhaldsskólan til þess að hérna, sjá það að við þurfum og verðum að bæta í íslensk skólakerfi. Kennarar eru að leggja sig fram hvílíkt á hverjum einasta degi og eru gjössanlega meir og minna bjargalaus. Skólastjórnendur líka, oft upp til hópa, vantar stuðning frá fræðsluskrifstofun. Munurinn er sá í þessu. Nú þegar ég starfaði sem framkvæmdastjóri á heimil og skóla, þá var ég oft hérna í þessu kerfi, á fundum niður í ráðuneyti og í þessum ýmsum nefndum sem talsmaður foreldra. Og hérna, þar var maður að taka þátt í umræðu það hvernig við ætlum að skipuleggja málin. Svo fór ég inn í grunnskólan og maður sér það bara, það er himinn og haf þarna á milli. Þannig að kerfið sem slíkt, forysta kennarasambandsins, miðstöð menntamála og þeir, menntamálaráðuneytið, hérna, fræðsluskrifstofur, eru bara á allt öðrum stað, heldur við það sem er að gerast í skólanum. Og meðan við erum þar og þeir sem eru að skipuleggja það og alla svo að innlega þetta inn í skólana, það er náttúrulega bara endar þar á egg vegna þess að bílega svo gríðarlega mikið og svo þjónusta sem þarf í skólana er ekki að koma. Þetta fólk er ekki að skipuleggja að leysa þau vandamál sem eru í skólanum, þau eru á allt öðnum stað, þau sjáu ekki heildamyndina og ég held að því miður að þá sé þetta alveg gríðarlega veigamikil þáttur sem þarf að leysa úr. Það þarf að eiga sem miklu meira samtal, fræðsluskrifstofu sveitafélaga þurfa náttúrulega að brettu bermar og horfa beint inn í skólan og eiga þetta samtal við yfirvöld og það síða þarna sko, samhljómur á milli. Þetta er eins og sikkur heimsálfan. Sko.
0: Akkurat. Arnar Ævarsson, sérfræðingur í Ytramati, takk að ég kella fyrir að yfirferðina.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
21: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
22: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
23: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
24: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
25: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á morgun laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
26: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
27: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
28: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
29: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
30: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar og Sæfraða. Allt á einum stað. BL Sæfraða.
31: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
32: Músikin sem ég hlusta á er svona, þetta er svona 70s mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna. Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
33: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn.
2: og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
3: Hann hafði engan á ráði sko. En konuna sagði við hann It's the Stones og hann hlustaði konuna sína hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri þannig að hann fór og gerði þetta
2: og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi sem eins konar School of Rock fyrir unglinga
4: það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að í því að íta mér út í þessa vilsu ég misti hann og reyndar í læknisfræði
2: þannig... já, já ok Rockland alltaf á rúk.is og í spilaranum appinu og svo sunnudum Þetta fjóðfrættir.

0: Áfram heldur sýtis útarpið á sem að geta föstu degi, svona styttist í annan endan á vikunni og mánuðinum, það bara þannig. Ég svolítið í nostalgíu núna, sakna vetrarins, nei, kannski ekki alveg. En svona þetta.
1: Þú eru bara skellaðið austur.
0: Já, ég var að gera það. Í snjóin fyrir austan, það allt í kafi.
1: Já, ég held að fólk hafi þurfti að hérna, skafa bílunum í morgun, bara í Neskaupstað og hérna, víðar.
0: Já, sá ekki einhverju myndir sem hafa sko meir en að skafa, það var bara 10 cm þykkt nýfældi snjóri eða svona alltaf því.
1: Jú, ég sá snjókalla á fleira á Facebookinu sko.
0: Já, hérna, þetta er svakalegt.
1: Heldur betur, en það voru, já, ég veit ekki hvort maður þetta tala tíðindi, en Alþingi samþykkti í gær að Íslendingar skyldu greiða atkvæði 29. ágúst framhald viðræðna aðild að Evrópusambandinu. Mm. Það kom nú kannski ekki á óvart að þetta hefði verið samþykkt, en það var svona eitt og annað eins og til dæmis að sjálfstæðismenn sjáttu hjá og annað sem ekki verið að rýna í.
0: Já.
1: En Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, hann kominn til okkar og hann ritaði meðal annars grein efasemdir þjóðarinnar í garð Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Hvað er sæll?
2: Og daginn.
1: Við erum aðeins að fara yfir það sem gerðist á þinginu í gær. Já. Við áttum kannski von á ég að þetta yrði samþykkt en það var svona eitt og annað sem var vert að svona fylgjast með og það er á meðal það sem sjálfstæðismenn gerði þar að segja að þið sátu hjá þeir greita ekki atkvæði gegn
2: Já, bæði sjálfstæðismenn og framsókn sitja hjá, greita sér ekki atkvæði gegn atkvæðagreiðslunni sem er svo sem alveg bara í samræmi við stefnu þessara flokka sem þeir hafa nú áður sagt að það ætti að halda svona atkvæðagreiðslu haldir þið áfram en svona eiga síður að þá þetta alveg eftirtektavert og miðflokkurinn var einn í máltófinu
0: og Jón Gunnarsson kaus á móti
2: Já,
0: það sem er
2: En hérna, en þetta er svona þetta fjall nú bara eftir línunum sko
0: Já.
1: Akkurat, og annað líka Guðmundur Ingi Kristinsson, hann náttúrulega ekki í flokki fólksins lengur og Já. Hann samt greiddi atkvæði með þjóðaratkvæðagreiðslunni áttum að vona því að hann myndi rísa upp gegn sínum gamla flokki
2: sko, hann var náttúrulega búin að fallast á þetta á sínum tíma þannig að það hefði þá bara í samræmi við það
1: Akkurat
0: Þessi grein sem þú skrifar og byrtir í þessu vísindarétti, það svolítið að svona útskýra kannski fyrir umheiminum hvernig við nálgum sér þetta og það svolítið áhugavert að þú tala með þessi Evrópu skeptimissi eða fólk sé svona það ekki sami varnakli sem við sitjum á þetta eins og aðra þjóðir hafa gert. Við horfum þetta öðru sér augum.
2: Já, Evrópu sambrunnin og sambandi hefur alltaf horta eins öðru sem við okkur heldur flestum öðrum Evrópuríkjum, auðvitað eru sko öll Evrópuríki með sína eigin sín á bandalagið og samstarfið og allt það og þannig að það má segja það að þau hafa öll sérkenni sko þegar að þessu kemur en hjá okkur eru mjög skýr sérkenni og þau felast vist og fremst í hugmyndum okkur sjálfstæðið og fullveldið. Þannig að blega sko þegar maður skoða sögu Evrópusambandsins og sambrunans alls að þá er þetta vegferð sem farið í eftir seinni heimstyrjöld þegar að þjóðvernishyggja hefur bara lagt Evrópu gjörsamlega í rúst og hugmyndin var svo að flétta hagsmunni Evrópuríkja þannig saman svo þéttum böndum að ríkin hefði ekki lengur hag af því að ráðast hvert á annað því að með því verði að ráðast á eigin hagsmunni Þessi sama stund, endalok seinni heimstyrjaldar, var allt öðruvísi hér á Íslandi. Þetta er svo stund þar sem íslensk þjóðernishyggja sigrar, sjálfstæðisbaráttan undan dönum er fullgerð undir lok stríðsins og hugmyndir Íslendingum þjóðernishyggju eru allt aðrar heldur en annar staðar í Evrópu. Og við fáum svona þessa almennu frekar milda útgáfu af þjóðernishyggju, en ekki svona herská, þú veist, eins og það er ekki landvinninga þjóðernishyggja, sko. Og þannig að við svona stöndum svolítið til hlés þegar að kemur að Evrópusambrunum svona út af þessu, það verður til í sjálfstæðisbaráttunni það sem við getum kallað sko pólitísk sjálfsmynd þjóðarinnar sem að felst í sjálfstæðinu og það hefur tvær hliðar önnur hliðin er þessi innri hlið að við bara ráðum okkur sjálf en ytri hliðin í henni pólitísku sjálfsmynd var krafa að Ísland væri álitið venjulegt ríki sem stæði til jafns við önnur, tækið þátt eins og önnur ríki og væri sem sagt bara svona komið inn í nútíman sem venjulegt ríki og þannig er þið litið á okkur. Í þessari pólitísku sjálfsmynd er þarlegandi innbyggð togstreita. Það er straumur sem að færa okkur til þess að draga okkur til hlés, halda okkur frá alþjóða samstarfi og svo er annar straumur, þar sé að þörfin á að taka þátt, sko þörfin fyrir efnahagslega velsæt, framfæri og allt það og hún færa okkur til þess að taka þátt og þarna er alltaf togstreita. Og sem hefur orðið til þess að við erum svona, höfum ekki almennlega vita í hvort fótinu eigum að stíga þegar að kemur að Evrópusambandinu og má segja að EES-samningurinn er eins og klæðskera sniðin fyrir þessa pólitísku sjálfsmynd hún sem svo að hann er farvegur fyrir þörfina til þess að taka þátt fullan þátt í innri markaðinum og öllu því og við fáum það allt gegnum EES en formlega fáum við að standa svona fyrir utan stofnarinnar og ýmislegt annað þannig hann passar, það passar dálítið vel þannig að svona þessar efasemdir sem hér eru af innanlandstoga, þetta er vildi ekki innfluttar efasemdir, svo margt annað í stjórnmálunum, er innflutt
0: Byggt á þessu erum við þá ekki að fara að sjá bara að þetta muni aldrei ganga upp þessi vegferð sem þau verið að fara að stanna.
2: Ég ætla hann svo sem enga spá það því að veist, þessi ytri þörf fyrir að vera venjulegt ríki sem stendur til jafnsvið önnur að Íslendingar sjái sko, þjóðfánan blakta við hlið hérna, annara sjálfstæra ríkja er líka mjög svona djúbstæð og það er það sem að dregur okkur þarna inn meðan hitt fær okkur til að standa fyrir utan. Allar sko skoðanakannar að mælingar sem við höfum í þessum málum bendi til þess að íslensk þjóð er óviss þegar að kemur að Evrópusambands málinu og þess vegna held ég að það hefur verið farið þessi leið að halda þá tvær það hefur verið að halda allavega tvær þjóðaratkvæðagreiðslur áður en Ísland getur gengið í Evrópusambandi og þetta er einstað þetta hefur aldrei verið gert í sögu Evrópusambandsins sko.
0: Er ekki,
2: í 70 ára sögu bandalagsins hefur aldrei verið gert
0: Nei. En er ég skilur rétt að þetta gæti enda í þremur þar að sé ef þetta er síðan samþykkt þá það hvernig virkar
2: það? Nei, sko,
0: það er
2: varðandi breytingu á stjórnarskrá sem að það eru mjög margir lögspingar sem halda því fram að til þess að Ísland geti gengið í Evrópusambandi í það minnst svona fljótlega eftir það að þá þurfum við að breyta stjórnarskráni og það er ekki gert nema með tveimur þingum og sem sagt að þing samþykki svo er kosið til nýs þings og það staðfesti þá stjórnarskrá breytingu en það er bara tengist þessu og partur af því en er svona aðeins önnur umræða
1: En nú sko veltum maður fyrir sér hvernig svona nýjar hversu, svona stór mál á alþjóðsviðinu, hvernig þau geta haft áhrif á hugmyndir Íslendinga hvort það sé gáfulegt eða ekki að ganga í Evrópusambandið, þú minnist meðal annars á sko bara COVID og Brexit en svo nýlegasta dæmi er kannski Trump hann er komin aftur til valda í Bandaríkjunum getur útskýrt hvernig þetta hefur áhrif á svona hugmyndir okkar Evrópusambandið
2: Sko, Evrópusambandsumræðan hérna á Íslandi, hún er á mörguleiti einhverju sko leiðilegasta þrákefnis umræða sem umgetur, þetta eru svo djúpar skotgrafir sem allt er farið ofan í að það eist að maður bara fari heil í magan stundum, sko, það er þetta fyrir stað. En og þetta er svo fyrirsjánlega, það er eiginlega það sem er málið, sko. En það er komið til skjálana nýmvitt sem er órætt eða svona lítrætt í tengslum við þetta og það er að Evrópusambandið er að breytast mér rætt í þá veru að taka til sín varnir Evrópu. Sem sagt varnir Evrópu eru þetta fyrst og fremst byggðar á NATO og síðan á samstarfi Evrópuríkjana sjálfra og lengi vel í sögu Evrópusambandsins að þá vildu menn ekki taka inn varnarmekanisma inn í bandalagi. Það er hins vegar að gerast núna mjög rætt og það er augljóst að Evrópusambandi mun fá varnar og öryggisstoð, alveg eins og efnaðastoð og pólitíska stoð og verður hérna varnar og öryggisstoð Og það verður svona þunga með flutningur varnamála álfunar frá Atlantshafssamstarfinu og inn í Evrópu sambandi. Þetta gjörbreytir stöðu Evrópu þegar kemur að varnamálum og þar með okkar því að Ísland eru þetta Evrópu ríki. Við höfum treyst á varnir Bandaríkjana bæði með tvíhliða varnarsamningi og svo í gegnum NATO en það náttúrulega bara sama stoðin í sjálfu sér en núna þegar að þessi tilflutningur að verða inn í Evrópusambandi sjálft að þá þurfum við að skoða það og meta það fyrir okkur hvað er Ísland á þá best heima og það er auðvitað athyglisvert að þetta er að gerast sko á sama tíma og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er að fara fram. Hún var ákveðin áður en að þessi öryggisbreyting varð í álfinni, þar sé að með, hérna, með hérna stjórnarsáttmála þessara ríkistjórnar flokka, en svo er þessi breyting einhvern veginn samhliða, en við höfum ekki náð þessu máli almennlega inn í umræðina og ég ekki viss að það sína í sérstöku vitund meðal þjóðarinnar þessa vítmálsins. En þetta er svona það sem nýtt í því og eitthvað sem að við þurfum að taka almennilega utan af. Svo get bara verður hver maður að svara því fyrir sig, hvað hann finnst það sko.
0: Já, hvað þýðir þetta fyrir okkur í raun ef að við færum hann inn og veist, maður er heyrt alls konar getgátur íslenskan er og eitthvað.
2: Já.
0: Veist, hvað þýðir þetta fyrir okkur?
2: Þetta þýðir ekkert svo rosalega mikið. Málið að Ísland gekk inn í kjarna Evrópusamstarfsins árið 1994, skrefið inn í ES miklu starra heldur en þaðan og inn í Evrópusambandi. Við erum inn á innri markaðinu sem er lungin og kjarnin í öllu því sem Evrópusambandi gerir. Með fjórfrelsinu svo kallað, við erum inn í Schengen og erum í þessu öllu. Það eru 3 til 4 atriði sem út að standa eftir hvernig menn líta á það. Það er sjávarútvegurinn sem að eru málefni sem að þarf að leysa. Ísland getur ekkert gengið í Evrópusambandið nema að það verði fundin almennleg sérlaust utan íslenskan sjávarútveg. Og utanríkisráðherra íslenskur sem kemur með samning tilbaka frá Brussel sem að myndi ekki festa í sessi nokkuð trygga stjórn Íslendinga yfir sjávarauðlindinni sko, hann myndi ekki kempa hærunar í íslenskum stjórnmálum eftir það, þannig að það þarf að leysa þetta mál. Númer 2 er það peningamálin. Það er evran sem ég sér ákveðan eftir að inn í Evrópusambandi er komið, þá þarf að taka upp evruna og gangi myndbandalagið og þar sjá margir ávinning eins og menn sem er sér ógnir í sjávarútveginum, þá sjá margir ávinning í evrunni. Hér er þrálátt hærri verðbólga heldur en er á evru svæðinu og miklu hærri vextir heldur en er á annar staðar og margir sjá að vaxtastigið myndi lagast eitthvað við upptöku evru. Þannig að þetta eru svona þessi 2 efnisatri, þriðja málið sem skiptir málið, þetta sem vorum að ræða áðan, öryggis og varnarmálin sem að eru svona þessi nýja vít og síðan ef að menn vilja að þá getur fjórða atriði verið bara þessi tilfinningum sjálfstæðið og fullindið. Hvernig Íslandi er statt. Ég hef sagt það að það reikna sér engin inn eða út úr Evrópusambandinu. Þetta er ekki þannig spurning. Þetta er miklu tilvistalegri spurning og hún er rauninni miklu einfaldari heldur en að sko umræðan gefið til kynna. Ég held að flest fólk finni það bara í maganum á sér. Hvort að það finnist að Ísland eigi að vera inn í Evrópusamstarfinu með öðrum ríkjum Evrópu eða standaðar fyrir utan. Þetta er miklu meiri svona tilfinningaspursmál hvar Ísland á heima. Hvað restin af þessu eru bara svona debit kredit sem að jafnast nokkuð þannig að hérna hver, já, ég myndi segja þetta væri miklu einfaldara.
0: Já, Eiríkur Bergmann, takk kærlega fyrir komuna.
3: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, nein áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. XPeng.
7: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Stars
1: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Sumir dagar alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Guskus. Og DJ Margir. Og Birnir. Og Inspector Space Time. Og Högni. Og Hercules and Lóður. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
4: Fyrst

0: Hald ég síðdegis út að hér heldur áfram Hannfríður Maríu og Rúnar Róbertsson með til klukkan 6 og við ætlum að halda okkur við Evrópu.
1: Já, alþjóðamálin. En Atlantshafsbandalagið hefur nú fordæmt kærulýsi rússa eftir að rússnesku dróni hefði íbúðablokk í Rúmeníu snemma í morgun. Mm-hmm. Tveir særðust. En hvaða þýðingu hafa svona atburðir fyrir bandalagið og Atlantshafssáttmálan og þá kannski aðalega 4. og 5. greinina. En til að segja okkur aðeins betur frá því Arnór Sigurjónsson, varnarmálasérfræðingur, kominn. Hvað er sæll?
2: Takk fyrir.
1: Nú velta margi fyrir sér.

0: þegar að dróni, sérstaklega annarkvort þá frá Úkraínu að Rússlandi, er að lenda innan landamæra ríkja í NATO. Þetta ekki gerast í fyrsta skiptið en sko, hvað þarf að koma til til þess að það fari ykkur stærri atburðarás á stað?
1: Já, þetta hefur verið sívaxandi vandamál undanfarin misseri. Það hefur komið fyrir svona dróna upp og komur í Eystrasalt ríkjunum, lent þar. Það hefur komið upp á í Póllandi, lent á sveitabæði þar. Allir reyndar ekki neinum mannlegu tjóni en skemmtum á húsnæði. Og Pólverjar skutu niður tvo dróna nokkrum vikum setna. Þetta hefur komið fyrir ítrekað í Úkraínu og nei fyrir ekki í Rúmeníu og hérna og spurningin þá er þetta viljandi eða þetta klaufaskapur og slysni. Það eru nokkrar skoðanir á því en menn telja þó nokkuð víst að allavega þessar dróna uppákomur sem hafa verið í Eystrasaltsríkjunum og Póllandi séu ekki tilviljun.
2: Það er verið að reyna á NATO hana.
1: Það er verið að reyna á NATO, það er verið að kanna hvernig viðbrögð NATO verða og því miður hafa viðbrögð NATO hinga til ekki verið mikil eða engin. Nei. Og eitthvað sem er núna orðið áberandi ákallum að breyta. Hvað þetta atvik varðar í Rúmeníu, að þá eru þarna tvær hafnaborgi við ána Danúb sem eru ekki langt frá þessari borg Galata, 10 kilometra. Það gert ráð fyrir eða það talið þessi dróni hefur komið frá Krímskaga ásamt fleirum og það eru tveir kostir fyrir hendi, annarkvort þetta viljandi og ef svo þá eru það alvarleg stigmögnun á í ástandi sem hefur verið ríkjandi. Ef þetta slysni eða klaufaskapur vegna lélegs leiðsögubúnar eða vegna þess að Úkraínumenn er að trufla fjarstýringu drónana með truflunum, rammaströflunum, þá hérna að þá má svo sem færa rauk fyrir því að þetta getur verið slys. En eiga síður að þá liggja þarna liggur fyrir að þarna fer dróni í fjölbýlishús og tveir einstaklingar særðir.
0: Eins og nefnir, þetta ekki fyrsta skipti sem að gerist að dróni að fara inn fyrir ríkin en nú talað að þetta sé með sko alvarlegri tilfellum og það vegna þess að það einhver særist þá í árásinni ja, í þessu, já, ég veit ekki hvort þá kallt árásu, atvik eða slysi.
1: Já, það einmitt vegna þess, það hérna ákveðin vafi, þetta árás eða slysni og klaufaskapur, engin svör hafa komið við því ennþá, en það hefur verið færið rök fyrir því að atvikið sem átti sér staðið í Póllandi þegar dróni, eða þá var þetta tala um drónabrak, hefði fallið á sveitabæði þarna og allir skemmtum, en núna fer drónin bara beint í fjölbýlishúsið og springur. Með tilherandi skemmtum á eignum og manntjóni. Þannig að þetta alvarlegt, þetta stigmögnun og því sem að veri hefur og ég held að þetta kalli á andsvar frá hálfu NATO það hvernig eigi bregðast við þessu í framtíðinni og það að koma með fordæmingu og skamma rússa eins og þeir hafa verið að gera held ég hafi lítil áhrif.
2: Og hvað þá? Að loftvarnakerfi í öllu NATO-ríkjum er þá virka betur eða?
1: Já. Það einmitt það sem það. Ég held að Tyrkir hafi sýnt okkur ágætlega leiðina fyrir nokkrum árum og þá hérna, fór rússar að taka upp á því að fljúga inn í lofthelgi Tyrkja sem enda með því að þeir skutu niður einu orustutótu sem var komin inn í lofthelgið.
2: Það hef ekki komið inn í lofthelgina síðan?
1: Nei, Pútin var æfa reyður og hérna hótaði öll illu. En rússar hafa ekki farið inn í tyrkneska lofthelgi eftir það. Og ég held að þetta sé eitthvað sem Atlantshafsbandalagið þarf bara að skoða betur. Tengja loftvarnir, þar að segja drónavarnir bandalagsins við loftvarnamiðstöðunar sem eru hérna staðsettar í velflestum löndum bandalagsins. Tengja það við drónaratsjár og vopn sem að geta skotið drónuna niður. Það er ekki sjálfgefið að senda alltaf orrustuflugar upp á móti drónum vegna þess að drónarnir eru eitthvað, er hlutir sem að kostar kannski 20-25.000 dollara flugskeytir sem orrustuflugvélarnir eru skjóta kostar kannski 2-3 miljónir dollara mm-hmm. Þannig að þetta svona út frá svona kostnaðar samanburði þá er þetta dálítið dýrt dæmi ef að menn ætla að gera það að sínum einu vörn.
0: En sko, nú eru þetta margar spurningar loftið eins og segja við vitum ekki enn sko hvort að rússar hafi ætlað sér að hæfa hérna fjölbýlshúsið eða hvort að úkraínumenn hafi, loftvarnirnar hafi beint drónum þangað. En maður veltið fyrir sér, af hverju eru hafa ríki NATO ekki brugðist harðar við fram að þessu það er í fjölmörg skipti búið að fara drónar inn fyrir landamærin hvað væntanlega vill NATO ekki að þetta stríð verði eitthvað allsherjar stríð í Evrópu en vill Úkraína draga NATO inn í stríðið?
1: Ég kann ekki að svara því hvað Úkraína vill í þessu tilfelli en vissulega er hætta á að svona atburðir leiði til þess að þau átök sem eiga sér stað nú innan landamæra Úkraínu vegna innrásar rússa færu út fyrir þau landamæri einmitt vegna þessara atvika eða sambærilega atvika og það mjög mikilvægt að koma í veg fyrir það. Það verður bara að segjast eins og verð, það virðist eins og Atlantshafsbandalagið hafi bara sofið dáldi á verðinum, þeir hafi ekki tekið þetta nógu alvarlega. Reyndar eru Eystrasaltsríkin framlega í þessu og Pólland líka, en kannski síður Rúmenía. Og ég tala nú ekki önnur lönd Atlantshafsbandalagsins, þannig að þetta er eitthvað, þetta er verkefni sem ég held að bandalagið þurfi virkilega að taka föstum tökum, ef að það ætlar ekki að leifa rússum, að hleypa þessu til verri vegar.
0: Mm. Akkurat, við myndst það þess á Atlantshafssáttmálanáðan og bæði fjórða og fymtagreinin hafa núna verið til umræðu og þá aðalega fjórðagreinin, fymtagreinin er svolítið, já, hvað segja, dramatískari, en svo fjórða hljóða svona, aðilar munu hafa samráð sín á milli, hvena sem einhver þeirra tilur friðhelgi landsvæðis einhvers aðila pólitísku sjálfstæði eða öryggi ógnað. Hefur þessi grein verið virkið, veistu það?
1: Ég bara veit það ekki. Ég hef ekki séð það á fréttum og það dálítið landsvæðin ég hætti í utanríkisráðuneytinu og þannig
0: að ég veist ekki lengur eins þið komir úr þar. Nei, já.
1: En það kæmur ekkit óvart þó að þið myndu gera það. Allavega ef þið hafi higgja að taka þetta föstum tökum.
2: Gæti við fengið dróna hingað til hans, draga þeir hingað?
1: Sko, já, það eru til drónar sem draga hingað, en drónar og svo Ísland er alls ekki útlokuð, drónar frá skipum sem eru á siglingu umhverjus landið, auðveldlega, drónar sem eru hér nú þegar eða eru komið til landsins má nota. Þessi umræða drónavarnir úr Íslandi spratt upp eftir að atvikið á Kastrupflug látt sér stað hérna síðast ári.
2: Já.
1: Þegar þeir eru loka flugvöllunum vegna dróna sem voru sveimið þar og þá vaknaði svo spurning hvernig eru drónavarnir á Íslandi og reyndu sagt þá var fátt svör Ríkislögreglustjóri vildi meina að það væru til drónavarnir ég held í fram á sínu tíma að þær væru litlar eða engar og ég stend alveg fast við það þarf að sko, þegar Norðurlanda ráðsfundur nátt sér stað hérna á síðast ári, þá þurfti að flytja einn sérstakan búna til að drónavarna frá Noregi og þar með talið ratsjár, drónaratsjár sem eru sérstakar ratsjár sem að þarf að nota og tínitrublara, það er að segja það sem heitir á slæmri íslensku electronic warfare, það er til að koma í veg fyrir að boðskipti milli þess sem er að stjórna drónunum og drónin sjálfur náu fram, trublan.
2: Já.
1: Og síðan þarf vopn til að skjóta þessa dróna niður og þetta er ekki til, þetta þyrfti lögreglan sérsveitin okkar að hafa.
2: Já. Mann verið bara svona rennur kartval vatnmeti skins og hörins að við þekkjum þetta svo sem ekki en við erum komin í þennan veruleika að þarf að hugsa um þetta
1: að sjálfsögð, þetta er bara hérna ískíkilegur raunveruleiki sem að við þurfum að horfast augu við og þetta er ekki eitthvað sem að getur gerst á morgun eða hindaði, þetta er eitthvað sem getur gerst bara núna og í dag.
2: Já, þannig drónandir yfir kastur kom það eitthvað í ljós hvað þetta var, ég man ekki eftir því.
1: Nei, það nefnilega kom aldrei í ljós.
2: Nei.
1: og þessir drónar voru í þeirri flughörðu og þeirri stærðagráðu að það ekkert að skjóta með haglabyssu.
2: Nei.
1: En það það eina sem að lögreglan okkar hefur í dag.
0: Það aldeilis.
2: Já.
0: Já.
2: Þetta rosa.
0: Já.
2: Já, Arnór Sigur Jónsson, Arnamara sérfræðingur, takk fyrir að koma til okkur og leipa okkur svona glöðum inn í helgina.
1: Takk fyrir.

0: hann heitir Benson Boone, þessi strákur, sorry, en hér fór sommar hans heitir lagið, en líður að fréttum, fáum fréttir á slaginu klukkan 5, síðan heldur síðdegis útvarpið ánfram, farið ekki langt.
1: Bríet á Trúnó, á morgun hljóma höll. Viltu betri yfirsýni við reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG? Opilaugardaga frá klukkan 12-16, bílabúð Benna. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Hvalkjöt, hvalkjöt á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn,

0: hlutir.
1: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
2: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfurhöfða.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á morgun laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
6: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
7: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Víkó.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Borgarfulltrúar nýs meiri hluta sjálfstæðisflokksins viðreisnar og framsóknarflokksins í Reykjavík hyggjast að leggja fram tillögur stofnun þriggja nýrra ráða í stjórnkerfi borgarinnar, leikskóla og daggæsluráðs, menningarráðs og öldungarráðs. Á móti verður stafrænt ráð borgarinnar lagt niður. Þetta kemur fram í fundardagskrá fyrsta borgarstjórnarfundar sem verður á þriðjudag. Á fundinum verður einnig tekin fyrir tillaga að reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar verði felldar niður. Þá stofna stýrihópum, hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Fyrsti fundur nýrar borgarstjórnar sem fyrst segir á þriðjudag og má gera ráð fyrir að Hildur Björnsdóttir verði kjörin í embætti borgarstjóra við upphaf fundarins. Maður sem brendist illa eftir lögregluaðgerð í Reykjanesbæ fyrir mánuðunum dvelur enn á sjúkrahúsi í Bergen í Noregi. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður mannsins staðfestir þetta við fréttastofu. Vilhjálmur vildi ekki tjá sig frekar ástand mannsins. Málið til rannsóknar hjá héraðssaksóknara og segir Vilhjálmur að hann treysti því að héraðssaksóknari vinni þar hratt og örugglega. Maðurinn var fluttur til aðhlynningar til Norex 20. maí eftir að rafvopni var beitt í aðgerðum lögreglu í Keflavíku kirkjugarði. Maðurinn hafði hellt yfir sig eldfimum vökva og kviknaði í honum eftir að lögregla beitti rafbyssu. Lögregla telur að hann hafi borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi ekki valdið í kveikjunni. Rúmenar hafa rekið aðalræðismann Rússlands heim og lokað aðalræðisskrifstofu eftir að rússneskur dróni lenti á íbúðarhúsnaði í rúmensku borginni Galati í nótt. Atvikið sagt að alvarlegasta í landinu síðan stríð braust út í Úkraínu. Kona og úlingspiltur særðust í nótt þegar rússnesku dróni lenti á þaki hússins sem skammt frá landamærunum að Úkraínu. Tugir þurftu að yfirgefa heimili sín. Nikusor Dan, forseti Rúmeníu, þakkar bandalagsþjóðum fyrir að sýna samstöðu, bæði og sérstaklega innan Evrópusambandsins og NATO.
10: Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică.
9: Þetta sýnir að samstaða og eining ríkir innan Evrópu og Atlantshafsbandalagsins, sagði Nikusor Dan, forseti Rúmeníu á blaðamannafundinum í dag. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is sem stöðugt uppfærður. Fréttalestri lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö.
12: Fyrst og fremst.
13: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og hér á eftir þáttum við að fræðast að þessum mótorhjólamót sem heitir Flúðir 5 tímar og fer fram ymmt á flúðum. Meirum það í lok þáttar og svo ætlaði að koma til okkar þau Vigdís Hafliðadóttir og Óli Gunnar Gunnarsson, tveir af höfundum og aðalleikurum þáttana 20 og eitthvað. Það loka þátturinn í kvöld.
14: Já, og svo fór ég til í Neskaupstað fyrir mánuðinum og hitti þar veður áhugamann, veðurfræðing.
13: Magnaði það séu, hvað, 7-8 veðurmælar þarna þessu svæði sem í enga eigu.
14: Já.
13: Og mikið áhuga fólk.
14: Þeir telja alveg nokkuð örugt að þetta sé eitt best með veðurmældi fjörður landsins og ég held að það sé bara hárétt hjá.
13: Já, einmitt. Og við sendum kveðju í snjóin, austur.
14: Heldur betur. Já. En á morgun verður listahátíð í Reykjavík sett í 31. sinn í listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. En þar verður einnig opnuð yfirlitssýning á verkum Karin Sander. Þær Þura Stína Kristleifsdóttir og Lára Sóley Jóhannsdóttir eru komna til okkar. Komið sælar.
0: Sælar blessið.
15: Hæ, hæ, og gleðilega hátíð.
14: Já, gleðilega hátíð. Nú sumar að koma á listahátíðin sett. Getið sagt okkur, þetta eru 16 dagar
0: Já.
14: Sem hún stendur yfir?
0: Já. Listátti verður sem sé formlega sett á morgun. Það búið að vera svona þjófstarta aðeins sem síðustu helgi og í kvöld líka sinfóni hljómsveitin að leika Mahler 8. 400 manns á sviði held ég.
13: Vá.
14: Já. Aldeilis þjófstart.
0: Já, það mjög gott þjófstart, heldur betur. Já, þannig að þetta í 35. Sinn sem hátíðin haldin.
13: Já.
0: Og þannig að það mikið dýrðir á morgun og opnunar deginum.
13: Já, hvað á að gera? Hvað er svona helst sem að verða? Hver eru dýrðirnar?
0: Dýrðirnar, einmitt. Það eins og nefndir opnarsýning Karen Sander í listasafni Reykjavíkur og þar verður svona setningar athöfn með ávörpum og atriðum og endar svo í því að gestir verða leittir af skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar í átt að Hörpitorgi. Þar sem að alla skólahljómsveitir borgarinnar saminast í nýju verki eftir hann Samúel Jón Samúelsson sem heitir Loftvægi. Þannig að þarna verði milli 500 og 600 ungmenni að spila saman.
13: Já.
0: Splungu nýtt verk.
13: Já.
15: Já, og svo tekur við loftfimleikasýningin The Air Between Us sem er þarna á Hörpudorki líka. Og það er tveir listamenn sem eru að koma og eru búin að vera að ferðast allan heim með hana og það algjört sjónarspil. Síðan höldum við á, síðan eru þetta Mahler 8, aftur á morgun og það eru örfár með þar eftir, þannig mælum innlega með því. Á Lækjatorgi er síðan Fissjasund í Gróðrúsinu að sem sagt opna sýningu og kynna Ilmheim hátíðarinnar í ár.
13: Já, einmitt.
15: Og já, svo fyrir við yfir listasafn Íslands þar sem að Björk og James Merry er að taka yfir all listasafnið og opna þar sýningar. Og svo fyrir við í klubbin.
0: Já, það enda í klubnum. Hann verður formlega opnaður annað kvöld með svona ykkur brjáliðu hinsegin danspartí.
15: Já.
13: Já, erum við svona reifklub listaháttíðar.
0: Þetta er sýning.
13: Þetta er sýning.
0: Já, það með þetta Move with já. Pride.
13: Já, frábært.
14: Þetta er listaháttíð í Reykjavík en hún tegir anga sína víð land. Er það
0: já,
14: ekki?
0: Jú, þetta er auðvitað, eins og þú segir, já, listaháttíð í Reykjavík. En Reykjavík er líka höfuborg okkar allra, hún er þetta okkar allra sem hér búum á þessu landi og við opnum við með tvær sýningar síðustu helgi, aðra í Selárdal í samstarfi við listasafn Samúels og listvinnsluna, svona það sem eru útilistaverk og síðan var líka opnu sýning í gömlu síldarverksmiðinni á Djúpuvík. Já, það sem margir listamenn koma saman, ótrúlega flottri sýningu. En af því varst nú að tala Neskaupstað og veðrið og veður, mælingar þar, að þá munum við með líka fara austur með dásamlegan listamann sem heitir Stefán Ragnar Höskuldsson. Og hann mun halda tónleika, hann fættur á Neskaupstað, en hann mun halda tónleika í Eskifjarðarkirkju bara á þriðjudaginn í næstu viku, já, annan júní.
15: Og svo í Norðurljósum í Hörpu, daginn eftir það.
0: Já.
14: Vá, en hvernig er að skipuleggja svona hátíð? Það lítur að það er ekki hlaupið að því?
0: Þetta er náttúrulega heilmikil vinna. Þetta eru núna hátt í 60 viðburðir. Þannig að það er alveg í mörg horna líta. En það er frábært teimi sem kemur að hátíðinni.
15: Og það er náttúrulega ótrúlega gaman núna að sjá bara borgin að lifna við með listaháttíðar efni og bara að sýningarnar fara stað. Það er gaman að, já, loksins er þetta gerast og við verður stendur alveg í 16 daga til 14. júní. Marga sýningarnar standar endar í allt sumar og við erum einmitt að opna líka sýningu á Akureyri að því vorum að tala listaháttíð Reykjavík og Víðar. Hún opnar á 50 daginn. Það er svo vissnesku listamaður sem heitir Simón sem er mælum eindrið með að fólk fari á í sumar.
13: Þegar að vera að gera svona dagskrá, ég meina, við verðist eiga knótt af listafólki.
0: Við hefum mjög mikið frábær listafólki.
13: Já.
0: Það er eiginlega sko, já, það er tölverð, hérna, tölverð áskurinn að velja atriðin inn á hátíðina.
13: Einmitt.
0: Sannlega, en svo auðvitað erum við líka að fá til landsins atriði annars staðar frá. Fáum til dæmis kvenna trommu sveit frá Rúanda sem verður með sýningu á stóra sviði borgarleikhússins. Alveg magnaðar konur sem að hérna, já, bara...
13: Hvernig fer það á radarinn hjá ykkur? Kvenna trommu sveit frá Rúanda,
0: Já, akkurat, þær eru reyndar heimsþekktar og eru að tóra út allan heim og eru að fara á festival annar staðar. Þannig að svona mitt hlutverk sem listastjórnandi er að sækja þessar hátíðir og þar rekur maður augun í ýmislegt og hérna og þar meðal verkefni eins og þetta.
13: Þannig
0: að það verður alveg magnað að fá þær til landsins.
13: Já.
0: Og svo er líka með sýningi Tjarnabíói sem er líka hérna með honum Khalid Abdalla sem heitir Nowhere og er svona innleikur en hann er mjög þekktur leikari og lék nú hvað, hann var ekki ýmsir hlustendur aðdæðendur The Crown þar sem hann lék Dóti Al-Fayed sem dæmi, en hann á sér mjög merkilega sögu sem hann svona fer yfir í þessari sýningu sem er alveg mögnuð.
13: Já, svo sé ég hérna núna bara einnast ykkur þá var það Hildi Guðina og Sinfó.
0: Já.
15: Hún er þetta hátíðalistamaður hátíðarinnar, já, og það verða þrennir tónleikar og í rauninni fjóri viðburðir með henni. Byrjar einmitt í Sinfó með Sinfóníunni á fimmtudaginn og svo er hún að frumflytja, eða hún er að flytja verk sem heitir Vertu From, sem er nýjasta platan hennar og það verður í Silubergi á laugardaginn. Og síðan verða korverkin hennar flutt á samt verkum eftir Jón Nordal í Hallgrímskirkju á sunnudaginn. Og síðan verður hún í klubnum í listamannaspjalli kvöldið.
16: Þannig að það stíf dagskrá framöndan er ég hjá ykkur. En hvernig er það? Getur maður bara kipt miða en hvernig viðbyrð fyrir sig eða er gjaldfrjálst inn á ykkur viðbyrði eða hvernig?
0: Já, allir viðbyrðir í klubnum eru gjaldfrjálsir og það eru ýmsir viðbyrðir sem eru það líka fjölskyldu dagskrá í Hörpu, fjölskyldu dagskrá í Elliðaárstöð og Elliðaárdal sem dæmi en annars er hægt að nálgast miða á listahátíð.is.
13: Minn er kannski á það í lokinn 13. júni, John Grant.
15: Já.
13: Það er margir búin að býta tónleika með honum.
15: Hann hefur ekki verið með tónleika rosa lengi á Íslandi og það er rosa mikil eftirvænting fyrir þeim tónleikum. Já. Og Rakel er að heita upp fyrir hann.
0: Já.
15: Og það er alveg að vera uppselt þannig að við mælum endriði með að fólk næli sér með það á alla þessa viðbyrði við þetta sem fyrst.
13: Já, já, frábært. Bara til aðmingi með þetta og hérna, þetta verður, þetta er veistla framöndan.
0: Já,
13: alltaf
0: betur.
13: Þurra Stína og Lára Sóli, takk hérlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir okkur.
17: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
18: Ok.
17: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem fóra. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
19: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
20: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
19: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
21: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
22: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
23: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
24: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
25: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan. Eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
4: Já, komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúður hjá Tótalilla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Er ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa. You're unbelievable.
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Barnabörn og Barnabörn.
1: Þetta er Móses Hightower og Friðrik Dór með þeim og jú, Sigvaldi Júlíusson hann í lokin. Bekkjamund og jarðafarir, en þú skelltir austur fjall, þú skelltir austur á firði, svo ætlaði að segja, fyrr í mánuðinu með ekki.
2: Heyrðu, jú, ég fór í Múlaþing og kíkti í Neskaupstað, Norðfjörð, og þar tala bæjarbúrum að þetta sé best veðurmældi fjörður landsins og það ástæða fyrir því.
1: Já.
2: Þarna býr, held ég, óvenju hátt hlutfall af veður áhuga fólki,
1: Já.
2: Eða veður áhuga mönnum, og hérna, og þeir eru með sína eigin veðurmæla og meira þess að jarðskjálftamæla og líka sko vefmyndavélar þannig að það er vel fylst með já, bara flestu þarna í bænum og ég ræddi við einn veður áhugamanninn og þetta var fyrir mánuðinum þegar ég fór þá var snjókoma og nú bara aftur komin snjókoma og menn voru að gera bara snjókalla og þurfti að skafa bílnum í morgun ef myndirnar á Facebook ekki ljúga mér.
1: Já, nokkalega. Sendum bestu hvað þá kannanum að heyra þetta spjall. Heyra. Við talaðu.
2: Ég talaði við hann Hlyn Sveinsson sem að rekur viðurstofu Norðfjarðar og þið geti farið inn á lénið neskupstaðar.is og fylgst með því sem hann er að gera þar. En það meðalans að fylgjast með neskupstaðar núna í gegnum vefmyndavél.
1: Heyrum þetta.
2: Og við erum komin austur á land í austasta þorp landsins. Þetta að sjálfsögðu Neskaupstaður. Hér í Norðfirði státa menn sig á því að vera í einum best veðrumælda firði landsins. Og hér til að segja eitthvað betur frá því að Hlynur Sveinsson, einn af nokkrum veðuráhugamönnum bæjarins. Takk fyrir að taka móti mér.
3: Já, bara velkomin í best veðrumælda fjörð landsins.
2: Og getur sagt, hvað eru þið með marga veðurstöður hérna í bænum?
3: Þær eru svona eitthvað M10, þær eru svona 7-8 í engaeigu og hérna... Og svo þeir veðurstofan með sinnmæli og svo nokkra mæla í snjódýftinni í fjallinu.
2: Og hvernig gerist það að verða svona margir, já, engareknir mælar í einu þorpi?
3: Ég segi nú svona mikið rýni að hérna að við treystum ekki hérna yfirvöldum við þurfum að mæla okkar eigið veður sjálf sko til þess að trúa öllu en svona öllu gamli sleftið þá er þetta bara þessi bær er svona veður víti bæði til hins betra eða illa það svona, það getur verið ansi gott veður hérna, hittin getur farið í 20-25 gráður alveg leikandi og svo getur verið alveg 50-60 metrar sekundu þannig að það mjög áhugavert að mæla veður hérna og ég hef svona verið mist gaman að deila þessum upplýsingum til fólks og hérna það mikið af veður áhugamönnum hérna í bænum
2: Og þú rekur, er það ekki neskaupstaður.is?
3: Jú, ég kalla það veðurstofu Norðfjarðar. Það er nú ekki hérna neitt fyrirtæki eða stofnunum bak við það. Þetta er nú svona meira grín nafn sko og hérna og aðal svona umræðan og deilingu efni fyrir fram á Facebook síðunum minni, veðurstofu Norðfjarðar. Og þar inni er maður að henda inn fróðleik og ef það er að gerast eitthvað svona í veðrinu og svo inn á neskaupstað.is þar er ég að þróa síðu sem að er bæði með beinu streymi úr fyrðinum og það sem ég deili svona upplýsingum úr veðurstöðunum og ýmsum fróðleik, jarðskjálftamælingum og öðru.
2: Hvernig kom til að þú byrjar á þessu, þar sem settir upp þínu eigin veðurstöðar?
3: Ég myndi segja að vera svona fyrst og fremst svona tækni áhugin. Ég er mikið tækni áhugamaður og það leiddi svona eitt áður að það er gaman að kaupa sér græjur til þess að mæla eitthvað og svo þróast það út í það að deila efninu úr því og mér finnst gaman að spá í veður og ræða veður. Veður eru allra vörum, það er að fyrsta sem menn pæli í því þegar menn vakna á morgnana og svona í spjalla milli manna, þá kemur veðrið oft upp.
2: Hvernig var það? Þú byrjaði nú ekki, var ekki ykkur annað mæli sem þú hérna fjárfæstir í árum og fórst í veðumælingarnar?
3: Nei, það var einhvernig fyrst jarðskjálftamælingarnar sem er náttúrulega alveg stór undarlegt að vera að mæla jarðskjálfta austur á landi eins langt frá jarðskjálftasvæðum og hægt er á Íslandi. En ég fór að mæla jarðskjálfta fyrir 5-6 árum síðan og það er ég byrti niðurstöðan úr þeim mælum líka inn á heimasíðunni. Og það sem ég þótti svona áhugur við þá mælingar að maður er að fá mælingar frá öllum heimshornum ef skjálftin er yfir svona 5-6 ár ríktar og það svona mjög áhugavert að við skulum ná að mæla hristing á jörðinni svona langt frá.
2: En hvað, færðu þú einhverja tilkynningar ef þú sér það að mælurinn að nema skjálta sem gerist ykkur star, allt annars þar?
3: Já, ég get stilt að svolítið, en það þannig núna að hann bara að sírita og svo eru alls konar svona fín jarðskjálta upp sem að hérna, maður getur fengið síma sinn og ég bara með jarðskjálta upp sem að fylgjast með jarðskjáltum út matal heim og þessi, ef ég sé að það öflugu skjálti einhver staðar í Japan eða eitthvað, þá svona líti ég á mælirinn minn og sé þá yfirleitt, get rakið saman línundar úr mínu skjálta og þá það sem þann skjálta sem ég að mæla og, hérna, og þá Japan skjáltan. Það bara mjög áhugavert.
2: En hvernig það þetta inn í jarðskjáltamælinni sem þú ert að fylgjast með, þessi sem hérna á, já, bara á heimilinu?
3: Nei, það sko, ég keypti annan til þess að hafa í Grindavík og þar er ég líka að mæla og hérna björgunarsveitin í Grindavík er að hýsa fyrir mig mæli núna og ég kann þeim bestu þakki fyrir það og hann var nú fyrst í hérna í rekstri hjá frænku konunnar sem að hætti svo að hýsa fyrir mig að því að hún einfallega þurfti að flytja burtu og ég setti hann upp þennan mæli að hún setti hann upp fyrir mig bara svona mánuð áður en að Grindavík var rýmd. Þannig að ég setti upp mælirinn á mjög áhugaverðum tímum og búin að fá fullt af áhugaverðum mælingum á hann.
2: En við snúum okkur aftur að veðrinu. Ertu bara að mæla eða ertu líka að spá eitthvað fram í tíman?
3: Nei, ég læt nú þá sem eru til þess mentaðir í því. Og fólk eru oft svona að spurja mig, sko, jæja, hvernig verður veðrin núna í næstu viku? Og ég hef alveg gaman að því að velta þér mér, en ég hvet yfirleitt fólk til þess að leita uppsýnguna sjálft og hérna og læra það og hérna og ég veit ekki, alls ekki til að minns veðurfræðing, ég bara vegstæðiskall og hérna, þetta er algjönt svona áhuga mál hjá mér og hérna hefur bara gaman að því að snúast í veðri.
2: En ertu að lesa eitthvað til veðurfræði bara á netinu?
3: Já, það maður á einhverja bækur og hérna og setur einhverja fyrirlestra og þannig að maður svona alltaf að reyna að bæta þekkingu sína og spárnar eru náttúrulega orðan líka mjög áhugaverðar í dag, það er mikið af mjög nákvæmum veðurspám og hægt að sökka sig mjög djúft í það, alls konar gildi og spár.
2: En nú eru þið nokkrir með veðurstöður hérna í bænum, eru þið með eitthvað hóp einhverstar, eitthvað spjall, eru þið að deila einhverjum upplýsingur þar á milli eða er þetta bara hérna, eru þið bara tengdir saman svona í gegnum þessar veðurstöðar?
3: Já, kannski áhuga spjallið fer fram bara á Facebook síðan okkar, veðurstöðu Norðfjarðar og hérna það er skemmtilegt, við þurfum nú að fara að verða að stofna bara veður klúb Norðfjarðar til þess að fara að spá í garnir og svona eins og þeirra Dalvík, það er bara góð hugmynd sko.
2: En nú ertu sko í hlutastarfi þó hjá veðurstofunni og ert snjó athugana maður, er það já, nýtast mælarnir í það verkefni?
3: Svona einhverju leiti sko, það var mjög gaman að fá að hérna fá boðum að fara í vinnu þar, það var svona það má segja svona að maður hefði fengið tilgang fyrir áhuga af því maður er alltaf vakandi fyrir veðri þegar eins og veturnar þegar spáir hérna miklum vindi, mikill úrkomi, þá er maður að spá í þessu. Þannig að í raun og veru starf mitt hjá Veðurstofu Íslands er hérna fór að borga fyrir áhugamennskuna og það er bara mjög skemmtilegt og áhugavert að starfa með þeim.
2: Akkurat, við setjum þetta í stofunni og erum með glæsilegt útsýni yfir Búland og Norðfjörð. Hér er hvítt úti, hvað útskýrir þetta veður? Ertu með eitthvað skýringar fyrir mig?
3: Já, sko, þetta er ekki óvenjulegt. Hérna, ég setti bara einn færslu í gærkvöldinu einmitt inn á hérna, síðuna mína og að sko, góðviðrið sem við höfðum síðustu vikur var kannski frekar óvenjulegt og þetta er það sem á að vera. Þannig að, en það að það hefur verið sól og blíða og 15. hiti hérna fyrir vikur síðan og var stóðalegi tvær vikur, það var óvenjulegt, frekar en að þetta sé óvenjulegt, þannig að fólki finnst þetta að vera svona dálítið svik og stunga í bakið, en hérna, þetta er bara eðlilegu maí, við hefum þurft að færa þennan fyrsta sumardag kannski farum 15. maí til þess að vera viss, sko.
2: Þannig því hlutverk sem viðurfræðingur er kannski frekar að tempra væntingafólks ef
3: Já, maður segja það.
2: Linus Einsson, þakka kærlega fyrir að taka móti mér og sína þér mælanægina og það verður spennandi að fylgjast með þér í sumar.
3: Já, takk kærlega fyrir.
0: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin minningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lotto. Leikur nokkar. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Já, ok.
6: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Guðskus, og DJ Margir, og Byrnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is

0: Haldum áfram í síðdegis útvarpinu og þessir heita nú Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out. Það nú mikil föstudagur í þessu og eitthvað slíks. Þetta ekki sammála því, hún friður.
1: Jú, það komið smá föstudagsfílingur í þáttin allavega.
0: Já, heldur betur. Við erum að fá góða gesti og það Óli Gunnar Gunnarsson og Vigdís Haflega dóttir, hópurinn sem að, já, tvö úr hópurinn sem að standa að 20 og eitthvað. Síðasti þáttir í kvöld, krakkar.
1: Já.
2: Velkomin.
3: Já, það bara komið að þessu.
1: Já.
3: Þetta hvenær byrjuðu við að þessu? 2022?
1: Já, nokkulega.
0: 2022?
1: Ég hvað vegum eftir að fara í mikla lægð.
3: Já, út af því að sko, það væri ákveðin lægð þegar þetta var allt saman einhvern veginn. Hver komið í loftið og maður gæti ekki stjórna þessi, ekki lægð, sko, út af því að við fengum svo góð skilabóð og góð viðbrögð.
0: Já.
3: Þannig að maður gæti svona frumsýninga þunglindi kom ekki alveg, sko, út af því að maður fann fyrir því að fólk var að tengja og bara að þetta einhvern veginn var, hérna, að finna sér markhóp og líka bara, veistu, margir mismunandi markhópar sem tengdu við þetta.
0: Já.
3: En einmitt, núna þegar að síðasta þátturinn fyrir loftið, kannski fara hrósin að minka núna.
1: Já.
3: Hvað eigum að gera þá?
1: Ég veit að ég vil bara hrósa hvort öðru.
3: Já, það mjög sniðut.
0: Klappið á sálina að vera hættir.
1: Einmitt.
0: Það kemur að geta eitthvað nýtt að þetta búið. En einmitt að, eins og segja, frá 2022, úr, fariði af stað með svona hugmynd og selja það fyrst eða eru þið búin að investa svo í sletti, eru þið búin að hérna, skrifa helling áður þið náðu að selja pakkan?
3: Mér vorum bara að skrifa alveg eitt áldið, sko.
1: Já, vorum svona að safna hugmyndum og svo les, en auðvitað byrja maður að því að...
3: Þegar maður byrjar að fá greitt, þá byrja maður að gera meira.
1: Já, það svolítið þannig. Þegar eitthvað meira komi í hendi, kannski.
3: Já, ég meina við þurftum að vera með eitthvað efni þegar við vorum að selja hugmyndina.
0: Já.
3: Veist, við fórum að alla sjónarstöðunar og hérna, blessunlega var Rúf.
1: Til í tuskið,
3: hafði trú á þessu verkefni. Og hérna... Og þá einmitt fengum við aðstöðu hérna í Rúf og þá fórum við að skrifa af einhverju svona alvöru, sko, og mættum daglega og svona.
1: Já, það var komið svona rammi, sko, að því við vorum meira, þú veist, að því að þeim var ekki mennit í hendi og þú veist, við vorum alveg byrjuð en við vorum kannski ekki að hitta svona reglulega, heldur, bara svona voru komna pælingar, einhverju svona einn og einn skets, en þarna virkilega bara, ok, flott, við getum hérna gert þetta og þá fórum við svona... fyrir alvöru að, þú veist, að láta allt meika sens og hreinsa og græja að, þú veist, gera þetta svona almennilega. Sko.
0: Og náttúrulega efnistökin að þetta fyrir eittir, náttúrulega, þetta heitir 20 eitthvað, þeir eru að taka á lífinu þegar maður eru 20 eitthvað.
3: Einmitt.
1: Já.
3: Já, einmitt. Þetta var rosa opið koncept þegar við byrjuðum og þess vegna, veitist, náttúrulega, þetta Excel-skjál sem við byggum til.
1: Já, já.
3: Veist, við byggum til Excel-skjál sem var bara eitthvað, með mismunandi flokka yfir allt sem 20 eitthvað einstaklingur gengur í gegnum á Íslandi og hérna, þú veist, það var djammið sambönd, ást, vinir og bara undir hverju einasta flokki var
1: sambönd við foreldra, sambönd við vini
3: einmitt og síðan undir hverju einasta flokki var hérna, einhverja aðstæður sem getur verið fitnar þannig við byrjuðum að safna svona í sarpin af einhverjum hlutum sem fólk getur tengt við og síðan byggum við til karaktera, eða þeir voru svona kannski komnir eitthvað leiti og síðan létu við þessa karaktera svona röðum þessum aðstöðum á hvert karakter fyrir sig.
4: Mm-hmm. Hvernig er að setja tjammið og ást í Excel-skjál?
1: Já,
4: það
3: er
1: svolítið komist. Já, það er eiginlega fyndið að skoða.
3: Já, ég meina grínistar eru alltaf svo...
1: Já, maður alltaf bara varpið með einhverjum aðstæðum.
3: Já.
1: Það er kannski svona, já, þannig að maður getur kannski ekki náð að fanga hugtakið ástin í Excel-skjálinu en maður getur svona sett fólki alls konar aðstæður, þú veist bara hvað hlutar af ástinni, þú veist, er þetta upphafsamband, þú veist, einhver sem hverfur inn í sambandi sitt, er þetta samband slit, er þetta manneskjan sem aðlagast alltaf að manneskjunni sem hún með í sambandi, þannig hún með 12 ólíka persónuleika bara eftir öllum samböndunum sem hún fer í,
3: þú veist, mér finnst
1: alls konar svona.
3: Líka bara þegar maður hérna, sem grínisti, þá líður mér eins og að það að vera grínisti dálítið eins og vera starfræðingur.
0: Já.
3: Alveg jafn erfitt fyrir alla starfræðingar hann á móti. Nei, bara því að Það er ykkur vísindi svona fyrst byrja bakveg og ég meina þegar við Arnur vorum að sýna Tóma Hamingju í borgarleikhúsinu sem var sýning á tveimur sviðum og svona grínleikur að þá var alltaf bara fundur í hálfleik þú veist, ok, þetta fekk hlátur þarna, við þurfum ok, getum stýtt þessa senu, við þurfum ekki þetta, þetta fitnar að bætum þessu í, hendur þessu út og alltaf skilur að vera á tánum og svona, og aftur, þú veist, þannig að svona, ég held að fleiri grínastar en við svona hugsa í Excel-lega í Já. Lífinu, að skilur hugsa, ok, þetta eru fitnar aðstæður, ég seti þetta hérna í notes í síma minn og í, síðan í Excel-skjalið og síðan býið til
0: eitthvað. Hvar leið og hvar ekki leið.
1: Nei, þá en við héldum nefnilega nokkra samlestra. Já. Og ég svo fegin að við gerum það, af því að þú veist, bara við vorum búin með fyrstu 3 og 4 þættina, vorum ekki búin með allt.
3: Hvað vorum með 4 samlestra eða eitthvað?
1: Já, og þú veist, þannig að við vorum með svona, og það var raunni eftir fyrsta samlesturinn sem að við ákveðum, ok, við verðum að leggja meira áherslu á þessa persónur.
3: Já.
1: Af því þá kom, hérna, það voru niðurstöðna þar að fólk vildi vita meira þessa persónu sem við heldum kannski að væri aukaatriði og vildum bara setja upp einhverja aðstæður og hafa þetta meira svona gríndrifið þá bara nei, hvað gerist? Yeah. Eða þú veist, hvað, og þá hérna...
3: Endum við með þetta svona jafnvægi milli gríns en líka smá alvöru hérna, svona augnablika eins og til dæmis með þannig 12 ára útgáfuna
0: Já.
3: Sem þú myndist á
0: Árið fórum í loftið á, þá var ég að tala með eins og 12 ára útgáð og sjálfum sér að skammaði sín fyrir sjálfum sér
3: Já, sem er svona, það er ógsta fyndin sena en á samt, náttúrulega beina tengingu í eitthvað sem við finnum öll fyrir og þú veist, er eitthvað svona sem við skömmumst kannski okkur smá fyrir hérna, eða þú veist, það var líka bara byggt af eitthvað sem ég hef hugsað margt skilur, ég, 12 ára útgáfuna mér var gjörsamlega sko svo metnaðfullur að hann geti hafa farið inn á geðdeild sko. Það var bara viss um að hann yrði Hollywood-stjarna sko.
4: En þetta ekki mikið, þarf maður ekki að fara í gegnum svona mikla sjálfskoðun þegar maður að skrifa svona þætti eitthvað svona þrítugsaldurs krísu
1: Já, svona einhver liti
3: Vigdís var komin lengra í lífinu við Arnar þannig að hún var eiginlega búin að horfa á allt þetta tínandi
1: Ég sagði strákar, ég skal segja ykkur hvernig
3: Við Arnar þurfum að fara í meiri naflaskoðun sko, hvernig við erum núna
1: Já, þetta slið gaman, ég gat svona hort í baka bara svona, já, hvernig var þetta því ég var í háskólanum eitthvað, já, alveg rétt, þetta og þetta eitthvað svona
0: Já,
3: og þegar við byrjum að skrifa þá er það einmitt bara sumrið eftir að ég tínt tímambil, þar sem við erum við tíndur og
1: Já, maður oft svolítið svona
3: En það rosa góð

0: heldur í þau sambönd eða hann líka þroskast kannski saman
1: já.
0: Að því ég hugsaði svona ég upplifi þennan aldur maður svolítið að finna líka fólki sitt og maður svona að finna hvar maður á heima þannig að þetta átti líka að vera svona mynd að bara hún á augljóslega ekki heima þarna
1: nei, nei.
2: Já, og síðan að sko átti vinkunuhópurinn upprúnlega að vera 15
0: já. já.
2: En ekki þrjár eða fjórar
3: það var bara budgetið að koma
0: já, já, það var langtilega það sko, og... ok, með að vera sjö eða með já. Að vera átta, ok
2: Vigdi gat ekki samtækta að það eru bara fjórar sko. Þetta þetta vera svona, og þetta átti að vera náttúrulega svona stór vinkunuhópur og það var ein hugmynd einu sinni að fá eina leikonu að leika 15
0: leika þær allar
2: og þær, hún væri bara með 15 mismandi hárgreislur
0: hún væri bara eða svona alveg eins, það átti líka að vera eitthvað pæling
3: þetta fór í alls konar en hvað var eitthvað verkalýsfélag sem stoppaði það bara eða...
2: nefnir budget, bara... það hefði bara verið ógeðslega að taka það upp og hefði bara tekið helmingin og tökum tímunum
0: sko, okkar, sko. Veist, það, það ekki til negin léleg hugmynd er Nei. Sagt, en það eru til betri hugmyndir en aðrar
2: það eru til ódýrari
0: hugmynd
2: það eru betri hugmyndir í kvikmyndagerð
0: já, þetta átti að vera sem þú ert bara fastur í einhverjum hóp og bara, ó, hvað, já, ekki heima hérna en ég get ekki sleppt takinu
2: já. Já, ég meina, við fórum alveg gegnum nokkur drög þar sem við vorum svona ok, sníða stakka til vexti
0: mm-hmm.
2: Nice
0: Flott, gott að horfa þér á mig
2: Ég horfa stundum að vigtist því ég reyni fyrir mér einhverju íslensku ja. Hérna, já, nei, við þurfum að aðlaga svona að þú veist budgetinu peningnum, fjármagninu og hérna og mér fannst það oft sko gefa skapandi lausnir sem urðu eiginlega bara fyndnari en upprunalega hugmyndin mm-hmm. Veit, þetta svona eins og Monty Python með kókosnettunar í Holy Grail eigi gefn á hestum og nota þá kókosnettur þú veist að það er margt skemmtilegt sem skemmtilega lausnir sem þú þarft að hérna, finna þegar þú hefur ekki peningin
0: sko. Já, það var, ég myndi segja, það var svona stóri lærdómurinn í þessu, var að hugsa í lausnum,
2: mm-hmm.
0: bara til þess að láta þetta ganga upp við viljum samt nýta tækifæri líka og segja að það alveg æskilegt að setja fjármagn í grín
2: Já, það náttúrulega, fyrst og fremst væri æðislegt að fá meira fjármagn bara í kvikmyndagerð á
0: Íslandi
2: við erum baráttu fólk þegar kemur að því sko.
1: Síðast þátt er í kvöld, hvað er einhverja sprengjur? Enda með einhverju bangi?
2: Ég held að svona, þú veist, talandi um söguna að þú veist, sagan kannski svona, það þarf að binda enda á sögunar á þessum karakterum í þú veist, fyrstu, þessari fyrstu seríu.
0: Þetta mjög áberandi lokaþáttur, myndi ég segja.
2: Já, einmitt. En þetta lokaþáttur á fyrstu seríu.
0: Já,
2: ég,
0: já.
2: Nú tek ekkit, viðst, fyrir að hvað það komi í seríu 2. Er
1: búið að skrifa undir?
0: Nei.
2: Sko eftirspurnin klárlega til staðar sko.
0: Það held ég.
2: Frá fólkinu sem í kringum mig allan sko. Nei, bara í alvöru, við höfum fengið svo mikið af jákvæðum skilaboðum.
0: Já, ég mjög þakklátt fyrir það og hérna
2: og við viljum bara aftur vinna með sama framleiðslufyrirtæki content. Þú veist, þau voru bara æðisleg í samstarfi og svo mikið traust sem við fengum frá þeim. Og ef við myndum fá að gera serie 2, það væri bara svo ég hef aldrei skemmt mér jafn vel og þegar við vorum að gera þetta verkefni bara frá að til öðu sko þannig ég væri alveg til í að endurtaka leikinn þar ef að nýja dagskrárgerðarstjóri eða þú hlustar að síta þessu
0: já, það er hún ekki að hlusta á allt
1: Jú, það er skilta
0: Nei, þetta er bara svona við lokum hérna eða við svona lokum ákveðnum kafla en kannski opnum nýjan
2: eða
0: ekki svo les við vildum allavega svona ekki hérna
2: síðan allir verða að drífa sig beint á kommentakerfið að láta okkur vita hvað ykkur finnst
0: já, bara jákvætt
3: ég voru þeir hrifin á kommentakerfinum
2: ég var hrættu við það til að byrja með
0: það var ekki að vondi okkur og ég hafði ágjör af sko.
2: Ég líka orðin bara ástöngin af líka þegar að koma ykkur svona neikvað komment já. Ég elska það bara
0: það, mér finnst, ég hef bara gaman að því sko. Það, ég fæ ekki svona stingi mann eins og ég gerði smá fyrst kannski
2: Já, ég, það var þetta svo mikið barnið og það var svo hrætti og síðan þegar maður fær meir hlutin af jákvæðum komendum þá finnst maður, þá hefur maður meira gaman af neikvæðum komendum
0: Já, já,
1: og líka Svo lærir líka, lærir maður að vera með þykka skráp
0: Já, ég finn alveg, hjá sjálfur mér bara þetta býtur ekki á mig sko.
2: Ég með leið smá illa fyrst og síðan skrollaði ég yfir sko, Facebook síður Rúf Og þá sagði ég, já, ok, það sama fólki sem að kommenta á allt hjá Rúf og allt bara, ó já, bara samansapna af leiðilegasta fólki í heiminum að gera versta sjónvarsetni allra tíma, já. Bara undir hverju einasta, þannig að ég bara eitthvað, veist.
0: Já, við hvað,
2: býtir ekkert.
0: Já, bara fyrir gefiði.
2: Já, okkur bara.
0: Já, hvað þetta var lélegt. Nei, við höfum svo fengið svo mörg jákvæðar athugasemdir og svo er líka bara, það á ekkert allt að vera fyrir alla, það þurfa allir að finna eitthvað fyrir sig og ég er eiginlega bara ánægð með að maður nái sko að gera eitthvað sem að

0: þau sem fíl þetta mjög mikið.
1: Já.
0: Það mjög gaman. Þetta ekki bara eitthvað svona, já, þetta var bara flott hjá ykkur að gera svona. Heldur finnum maður alveg að fólki finnst þetta gaman.
1: Já, sko það sem ég, þegar við byrjuðum að sýna, þá var ég bara innstinni mér. Ég var orðin smá hrættur og ég var bara, barni manns að fara út í heiminn og ég var byrjuður að sætta mig við það. Bara ef einhver mann úti finnst þetta minnst okkar stið smá fyndið. Að þá get ég færið sáttur að sofa.
2: Já.
1: En
2: það var ekki hár hérna þar skuldinn.
1: Nei, ég setti ekki háar væntingar sko. En síðan það sem var komið mest eða svona það sem mér þótti vænstum.
0: Já. Þetta var flott hjá Róni.
1: Og mega ég er svo stressaður alltaf útvarpandi. Ég hefur komið fyrir að ég segi eitthvað eitthvað vitlaust í íslensku og foreldrar mínir hringja beint í mig eftir
0: að
1: hlusta alltaf á mig þegar ég fyrir útvarp.
0: Það er stressandi að tala í hljóðnema.
1: Já og hérna nei bara það sem ég þótti vænstum var að fólk tengdi eða svona tók eftir í og fannst það þakklátt hvað þetta var ferskt og öðruvísi og nýtt. Og það var að einhverju leiti það sem vorum að reyna við vorum bara að gera það sem okkur fannst fyndið og skemmtilegt sjálf en við vorum að reyna að gera eitthvað sem svona hrist aðeins upp í forminu og mjög svo gott að fólk svona tók eftir í og þótti vænt það sko.
0: Já, og reyna að fanga eitthvað í samtímanum.
2: Mm. Til aðeins ekki með þetta, bara 20 eitthvað kortir í átta í kvöld og loka þáttur.
0: Já.
2: Og hérna ég sé hann á rúf tvö líka með enskum texta. Þannig að fyrir þeir sem að kannski vilja hafa hann henta betur, þannig að bara til aðeins ekki með þetta og Vigdís Hafliðadóttir, takk fyrir komuna og takk bara slúum við sjáum seríu 2.
0: Já, við vonum það líka. Hann er

0: 20 eitthvað, það var aldrei gállin áður mér áðan ólíkunar og veit í sæflega að svona segja okkur af loka þætti þáttararinnar, 20 eitthvað
1: 20 eitthvað, já, bara mjög skemmtlið þettir, mælum með
0: Já, það verður sannkvæmlega hátíð síðan fyrir íslenskt móturhjóla áhuga fólk helgina á flúðum og sá sem veit allt það, þetta Gunnlaugur Karlsson, hann á línunni okkur, sæll að blessaður
2: Hvað er
0: í gangi á flúðum?
2: Á morgun stærsta velhjóla keppni landsins sem keyrði 5 klukkutíma og hérna keft í nokkrum flokkum tvímyning, þrímyning játkalli og játkonu þar sem að raunir svona Ironman sem að ef fólk getur keft eitt í 5 tíma og svo getur verið 2 liði og 3 liði
0: já,
2: og svo eru overall sigurverar
0: Veitu, eru að keyra já. Bara brautina í 5 klukkutíma?
2: Já, starti klukkan 12 flagga út klukkan 5 þannig að kannski það tegir það alveg upp í 6 tíma síðan menn kannski koma inn 5:30 og hérna að keyrt í hringi og brautin rúmar 20 mínútur þannig að fólk getur séð alla brautina eiginlega allan tíman þannig að þetta gott fyrir augað að fólk vil koma og horfa
0: Já, og margir keppendur?
2: 220 keppendur skráðleik sem 100 meirinni fyrra og Og svo alltaf aksjón í skiptisvæðum og bensinstoppum hjá þeir sem eru að keppa í Ironman og hérna og erum að fá 2 gríðalega flotta ökumenn frá Ameríku og Ítalíu, Zach Osborne sem Ameríkumeistari og Alex Salvini sem ítalskur meistari og heimsmeistari. Þannig að við erum að fá einn alveg topp ökumenn sem að margir eru spenntir að sjá að keyra.
0: Já, og þetta ekki eins og þetta sé ný keppni, þetta búið að vera í gangi bara í sko ríflega 20 ár.
2: Já, keppnin búin að vera síðan 2002 og var alltaf á kirkjubæðarklustri þangað til 2019. Svo kom smá pása í gegnum COVID og við byrjuðum svo aftur í fyrra og þá fengum við nýtt landsvæði á flúðum sem að við vorum fyrst skiptaði fyrir annars skipti núna.
1: Já. Hvernig það þurfum undirbúið breytin eitthvað fyrir keppnina eða?
2: Já, undirbúningurinn hefur tekið, ég veit ekki, 3 heila daga. Að leggja og ganga frá og í kvöld smá svona barnaskemmtun fyrir litlu börnin sem byrja klukkan 7 maður þau fá hjóli kvöld á svæðinu og svo er stóra fólki á morgun
1: En nú virðist þér að spá svona já, allavega skýjum og hugsanlega rigning á svæðinu, gerir það kemnina bara skemmtilegri eða hvað?
2: Já, hún verður töluvert meira krefjandi í þeim aðstæðum og það hefur búið að rigna eitthvað hann í dag nú þurrt og við vonumst nú eftir að hangi þurft en þetta gæti orðið mjög erfitt ef að rignir
0: Já, einmitt og það alveg pláss þið með áhorfandasvæði að þetta fylgjast með þessu í okkur ekki?
2: Já, það áhorfandasvæði, það frítt inn og við vonumst alltaf bara til að fá sem flesta og þetta verður á landinu við siðra langholt við flúðir
0: já.
2: Og veginir verða vel mertir þannig að þetta ætti ekki að fara fram hjá neinum sem vilja koma að horfa
0: Nei, það verður ekki hérna hvað segir maður, það verður ekki svona örtröða bílum og allir fastir, þetta liggur beint við
2: Já sko, það búið að afmarka bílastæði fyrir hérna áhorfendur og mér skilst að það sé ekki mikið í grasi, þannig að fólk ætti ekki að eiga hættu að festa sig
0: Já, en 200 keppendur þetta nú ekki smáraði, hérna, hvernig að halda auðvitað með allsaman?
2: Þetta Nú ekkert mál þannig að haldum það, við erum alltaf með flott skráningakerfi og hérna mótjóla snjóslega samband Íslands heldur utan skráninguna og utan haldi á því.
0: Já.
2: En auðvitað verða margir á svæðinu, rúklað 1000 manns, björgunarsveitin á flúðum, hjálpar okkur og mikið á sjálfbúðalegum sem að koma að keppninu til að þetta gangi allt upp.
0: Já, við segjum bara góða skemmtun og þetta gangi alls að mann er svo upp er lagt með á morgun. Þetta byrjar klukkan 12, sagður við, ekki?
2: Já, jú, ræs, gott að komið svona 11:30 fyrir það sem ætla að koma.
0: Ljómandi, Gunnlaugur Karlsson, takk fyrir spjallið og svo það sér,
2: gangi vel.
0: Takk. Já, það komið að leiðalokum í sitiðis útvarpin í dag. Já. Og þessa vikuna?
1: Þessa vikuna og hérna, þetta var svolítið, hérna, við byrjum á svona svolítið þungum nótum hérna.
0: Já, já.
1: ESB og varnamál og fleira en þetta svona, svo var þetta svona slettara sem
0: bættin hjá okkur. Já, já, fyrir brosandi inn í helgina.
1: Já, við gerum það.
0: Já, einmitt. Þökk fyrir okkur, við ætlum að enda þetta á nýju lagi, glænýju lagi. Stefán Hilmarsson var að senda frá sér nýja plötu, við ætlum að heyra laga henni, en Rúna Róbertsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir þakka kærlega fyrir sig þessa vikuna. Góða helgi.

Verið velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12-13. Nautasteikur á grillið, sælgerafélagi Kolaportinu. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðum við hlem, th.is. Síin grásleppa, sælgerafélagi Kolaportinu.

0: afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hjónum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
3: Gott kvöld. Fyrrum vígslubiskup í Skálholti til rannsóknar hjá lögreglu vegna meints kynferðisbrots. Hann lét af störfum nokkrum dögum eftir að kirkjan frétti af málinu. Það styttist í ákvörðun Bandaríkjaforseta vopnahlés samkomulag við Íran, segir forsetinn sjálfur. Íranskir fjölmiðlar segja kröfur hans ekki í samræmi við raunveruleikann. Undirbúningur þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við ESB kominn á stað. Lög kosningaframlög og ársreikningaskil sem gilda stjórnmálaflokka ná ekki til hagsmunasamtaka sem beita sér í málinu. Rússlands forseti vill að rússar fái dróna sem hafnaði á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt afhent hann til rannsóknar. Hann segir enga leið að segja hvaðan hann kom. Og öryggisverðir munu manna vaktir bókavarða á þjóðarbókhlöðunni til að mæta sparnaðar kröfu stjórnvalda. Bókavörður gagnrýnir fyrirkomulagið. Lögregla hefur til rannsóknar meint kynferðisbrot Kristjáns Björnssonar fyrir vígslubiskups í Skálholti. Kristján lét af störfum í mars vegna málsins, samkvæmt heimildum fréttastofu. Vígslubiskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunar.
4: Meint brot átti sér stað í Skálholti í ágúst á síðasta ári og beindist gegn konu sem tengist Kristjáni fjölskyldu böndum. Konan kærði Kristján til lögreglu í september. Lögreglan á Suðurlandi hefur málið til rannsóknar. Heimildir fréttastofu herma að málið hafi ekki verið tilkynnt til aðgerða teymis þjóðkirkjunar. Biskupstofa frétti því fyrsta málinu hálfu ári síðar í mars á þessu ári. Heimildir fréttastofunar innan kirkjunar herma að stjórn þjóðkirkjunar hafi veitt biskupi Íslands, Guðrúnu Karls Helgadóttur, heimild til að víkja Kristjáni frá störfum vegna málsins. Það kom eins vegar ekki til þess því Kristján sagði af sér 5 dögum eftir að þjóðkirkjunni var tilkynnt atvikið. Kristján gegndi embætti vígslu biskups frá árinu 2018. Vígslu biskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunar á eftir biskupi Íslands og þeir tveir hverju sinni annar í Skálholti og hinn á Hólum. Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunar, segir að kirkjan tjáir sig ekki málefni einstakra starfsmanna eða starfslok þeirra. Hann staðfestir þó að Kristján Björnsson starfi ekki lengur hjá þjóðkirkjunni. Ekki náðist í Kristján við vinnslu fréttarinnar.
3: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá og nánar þetta í sjónvarsfréttum klukkan 7. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir ekkert hægt að fullyrða hvaðan dróninn kom sem hafnaði á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt. Hann segir ekki víst að hann hafi verið rússneskur og kallar eftir því að rússar fá hann afhentan til rannsóknar. Kona og úlingspiltur særðust þegar dróninn hafnaði á íbúðarhúsi í borginni Galati, skammt frá ukrainsku landamærunum. Rúmensk stjórnvöld hafa brugðist við með því að kalla saman varnarráða landsins og reka aðsta ræðismann Rússlands úr landi. Leiðtogar vestrænna ríkja hafa kefst við að fordæma rússa. Hagsmunarhreyfingar sem eru ýmist með eða á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu eru byrjaðar að kynna sjónarmið sín fyrir þjóðinni en 3 mánuðir eru í dag til þjóðaratkvæðagreiðslunar ESB-viðræður.
5: Evrópuhreyfingin fylgjandi aðild Íslands að ESB en heimsýn telur hagsmunum landsins betur borgið utan þess. Hjá félögunum taka við 3 mánuðir þar sem þau keppast við að kynna sín viðhorf fyrir þjóðinni. Bæði félög fengu 10 milljóna króna styrk frá ríkinu í gegnum síðustu fjáraukalög. Evrópuhreyfingin segir þó að ekki verði gefið upp hverjir helstu stuðningsaðilar samtakana eru utan ríkisins.
6: Nei, við erum bara ennþá að safna fé, þannig að það liggur ekki ljóst fyrir hverjir okkar helstu styrktaðilar eru eða verða. En svo eru frjálsfélagssamtök eins og Evrópuhreyfingin undan þeim ársreikningaskilum og undan þeim við erum ekki stjórnmálaflokkur þannig að hérna að það verður raun og veru ekki gefið upp en þeir eru íslenskir
5: segir Snærós Sindradóttir framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar Erna Bjarnadóttir hagfræðingur og ritari stjórnar heimsýnar segir félagið ekki njóta styrkja frá fyrirtækjum eða stofnunum
7: Nei ekki en þá allavega það er öllum frjálst að styrkja okkur en við erum hvergi áskrifendur að neinum styrkjum eða slíku sko þannig að þetta bara fyrst og fremst almanna framlög og svo þetta bara endalaus sjálfboðavinna
3: sagði Erna Bjarnadóttir Ragnar Jón Rolfsson tók saman K-listin og framsvonaflokkurinn skrifuðu í dag undir málefnasamningum samstarfi í Dalvíkur byggð til næstu fjögur ára. K-listin var aðeins þremur atkvæðum frá hreinu meiruluta en hann hafði starfað með sjálfstæðisflokknum í meiruluta undanfarið kjörtímabil. Einnig var tilkynnt í dag að Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir verði áfram sveitarstjóri en hún tók til starfa árið 2022. Landsbókasafnið ætlar að ráða öryggisverði í stað bókavarða til að manna þriðju og fjórðu hæð þjóðarbóklöðunar kvöld og helgar í haust. Bókavörður gaggrínir fyrirkomulagið. Menningarráðherra segist treysta ákvörðun landsbókavarðar.
8: Áfram verður bókavörður á annari hæð bókasafnsins en Örn Hrafnkelsson landsbókavörður segir breytinguna vera til að mæta sparnaðarkröfu stjórnvalda og til að bæta öryggi gesta og starfsmanna. Logi Einarsson menningarráðherra segir vissulega aðhaldskröfu á landsbókasafnið líkt og aðrar stofnanir. Hann treysti landsbókavörði til að meta hvernig skuli mæta henni og það hafi verið með þessum hætti.
9: Já, nú verður bókavörður og annari hæð samkvæmt því sem ég hef heyrt og hérna það eru nokkur útlán á kvöldi skilsmér þannig að ég held að hérna að ef að þetta mun skapa óeðlegt álag þá mun Örn landsbókavörður alveg örglega breiðast í því.
8: Kamilla Einarsdóttir, rithöfundur og bókavörður gagnrýndi ákvörðunina á Facebook í dag og beindi orðum sínum beint til ráðherra. Þar spurði hún meðal annars hvort ekki skjóti skökku við að smærri og fátækari löndin Ísland væru með betri bókasöfn. Logi segist ekki kannast við það. Ekki megi gleyma framförum í stafvæðingu og sjálfsafgreiðslu bókasafnsins sem sé mikið notuð.
9: Ég held að við séum að standa bara að býsna vel vörð bóklestur í landinu með nýri tækni eins og ég sagði og hérna fleiri og fleiri munnu kannski nálgast lesefnið með þeim hætti.
3: Sagði Logi Einarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríska gervigreindartæknifyrirtækið Anthropic sem gefur út mállíkanið Claude er orðið verðmætasta fyrirtæki heims á sviði gervigreindar. Ef tekið mið af hlutafjárútboði félagsins í gær er það verðmætið á 900 miljardar bandaríkjadala sem er nokkur meira en OpenAI útgefandi ChatGPT. 900 miljardar bandaríkjadala er 110.000 miljardar íslenskra króna. En fyrir þann pening mætti kaupa allar fasteignir á Íslandi sexinum ef miðað við fasteignamat. Hlutafjár útboðið þetta marks þá miklu trú sem fjárfestar hafa á framtíð og tekjumöguleikum gervigreindar. En ýmsir óttast þó að bólan springi á endanum. Fyrirtækið gerir ráð fyrir að árstekjur þess verði tífalt meiri en áætlað var fyrir einu ári síðan. En ekki eru allir samferðir þá spá. Þar á meðal keppinautandir í OpenAI. Jarðskorpan á Reykjaneska gliðnaði nær 4 metra í umbrotunum þar frá 2021 til 2025. Þetta ein af megin niðurstöðum nýrar rannsóknar alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna sem birtist í bandarísku vísindatímariti í vikunni. Þorvaldur Þórðarson prófessor einn þriggja vísindamanna við Háskóla Íslands sem unnuð að rannsókninni. Hann segir eina áhugaverðustu niðurstöðuna vera þá að svo kallaðir sniðgengisskjaldar eða lárétt hliðrun jarðskorpufleka hafið að líkindum hreint umbrotahrinnu af stað og komið af stað þeirri gliðnun sem olli stærstu sprungunum á yfirborði jarðar. Þorvaldur segist ekki vita hvort goshrinunni sé lokið en telur það þó líklegra en hitt. Landris sé stöðugt að hægja á sér í takt við æ minnkandi innstreymi kviku.
10: Og ég held að ég sé bara komið það nálaðt núlun að það kerfi mun ekki hafa drifkraftin til þess að komi eitt gos í viðbót sem jákvætt fyrir okkur vegna þess að við fengi gleyma því þessi kvikugeymsla sem þarna undir Svartsengi hún núna alveg full og ef við skiljum hann eftir fulla þá fullt af hitaorku til þess að halda áfram að hita upp jarðhitakerfið og keyra hérna, virkjunum áfram.
3: Sagði Þorvaldur Þórðarson, nánar verður rætt við hann síðar í speklinum. Samningaviðræður standa yfir vegna byggingar þjóðarhallar fyrir innanhúsíþróttir, sagt var frá því janúarlok að stemt væri á að niðurstöður úr samkeppnisútboði bygginguna lægju fyrir miðjan mars, en nú í mælok hefur ekkert heyrst. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að búið sig að opna tilboð og eftir því sem hann best viti séu samningaviðræður í gangi við aðila til að hefja framkvæmdir. Þrátt fyrir tafirnar segir ráðherra að áætlaður tímara með verkefnisinn standi en í höll er forsenda þess að Ísland geti haldið HM í handbolta árið 2031. Veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 á morgun og rigning með köflum með að slitta en snjókoma til fjalla norðan og austanlands hlýnar heldur.
11: Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinu verður fjallað bæjarstjóra landsins og flótta bandaríkja hers frá Evrópu en við byrjum á eldgosum, jarðskjálftum og öðrum umbrotum. Umbrotin við Grindavík sína hvernig gliðnun, misgengi og kvika vinna saman á flekamótum Íslands. Þannig hljóma inngangsorð kynningar á nýri rannsókn alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna sem birtist í bandaríska vísindatímaritinu Geophysical Research Letters í vikunni. Rannsóknin byggð á umfangsmiklum mælingum á umbrotunum á Reykjaneskaga frá 2021 til 2025. Ein megin niðurstaðan að jarðskorpan á umbrotasvæðinu gliðnaði næstum 4 metra á þessum örfáu árum. Þar af alltaf 2,5 metra í einum rykk. Þeir Gregory de Pascale, dósent og prófessorðinni Halldór Geirsson og Þorvaldur Þórðarson voru fulltrúar Háskóla Íslands í þessari miklu rannsókn. Þorvaldur hingað kominn 4 metrar á 5 árum. Það ansi mikið.
12: Já, já, það sem sagt, afmyndinu sem að mælst hefur með hérna, GPS-mælingum eða gervitunglamælingum á yfirborðinu. Síðan stóra spurningin hvernig þær mælingar endurspegla færslutan neðar í skorpunni og sömu telja að færslutan sem hafa voru þetta neðar, segjum 4-5 km dýpi, séu svipar á þessum við sjáum á yfirborði en það líka hugsanlegt að fæsta neðar í skorpunni sé kannski tölvöld minni þannig að þetta svona já, gefið til kynna fæstuna sem eru auðbúr sem við sjáum og verðum vör við
11: já.
12: Og þetta sem að fólki í Grindavík sem sagt horfða á og sjá hvernig hlutið þú voru að færa til og fram að tilbaka og er ástæðan fyrir því að hluta bænum er núna 1,5 metra hærri en aðri hlutar sko.
11: Frá bara upphafið þessara uppbrota hafa verið talað að þau mörkuðu tímamót, fyrstu eldgosin á þessum slóðum eftir næstum 800 ára hlé og svo þetta einstaka tækifæri til vísindarannsókna og þau skila vantala ekki bara þekkingu á þessu tiltekna umbrotasvæði heldur líka á, eins og þannig kom inn á þessu samspili hinna ólíku krafta.
12: Ja, geri það og mun meira það sko, þetta náttúrulega sýnir okkur líka kannski mjög gott dæmi það hvernig þessi hluti gerast á svona flekamótum. Og nú verðum við líka muna að aðstæðan á Reykjanesinu til dæmis aðeins öðruvísi heldur en í norður gosbeltinu við Kröflu. Á Reykjanesinu eru plötuskilin undir háu hotni með að við hvernig flekarnir eru að reka og það þýði það að fæslan plötuskilin á Reykjanesinu eru lárétt líka, sérst lárétt svona samhliða hvort öðru en ekki bara glinn. Þetta þessu hvernig sniðgengi, það sem sagt að flekarnir þeir skríða samhliða hvort öðrum í sikkur áttina ásamt því að sem að gliðna í leiðinni.
11: Þú talar að þessi lárétta hliðrun jarðskorpuflekana, þetta sniðgengi, hafi jafnvel komið öllu þessu umbrotaferli af stað?
12: Já, það er mjög athyglisvert að sem að vorum við hérna, menn setti þetta upp sérstakt skjálftanet og náðu að mæla mér nákvæmlega alltaf þessa skjálfta og þeir voru greindir og það sem kemur fram í þeirri greiningu það að upphafið af umbrotunum á Sundhnjúkareininni 10. nóvember að þá var virkin fyrst og fremst sniðgengi og byrjaði þetta norðan við hérna Svartsengi og þá voru þessar sniðgengshreyfingar. Það sem að það er að segja ykkur það eru plötun hniki sem er sennilega undir rótin af öllum þessum umbrotum, ekki í það að kvika sé að koma að inn og kvikan er meira kannski hlutverki að vera gikkurinn sem kemur þess að stað. Það sem er að gerast á þessu tímabilið sem eru 800 ár eða 781 ár sem eru frá síðustu umbrotum á Reykjanesinu, að þá er það teygja og teygja á plötuskilum. Og svo erum við bara, þegar við komin þarna það næstu í 800 ár, þá erum við búin að tegja þetta næstu eins mikið eins og þú getur. Þá kemur 2018, kemur kviku innskot inn á 9-12 km dýpi undir Reykjanesið og það er bara nóg til þess að íta dóttið á þetta tegðasvæði þannig að það hrekkur og þá fer allt að stað.
11: Og fyrsta gosið, það var þá lang öflugast eða hvað?
12: Það var ekki kraftmest, það var stæst. Munu þar á. Það var mjög aflítið gos, allan tíman, fyrsta gosið sem var í á Faraldarsfjalli. Og umbrotin, sem sagt, þegar farist yfir Sunnjunga, þá var ekkert gos þegar mest lét í þegar brjóta skorpuna. En það munur að afli og stær, sko. Geldingadala gosið sem var 21, stóð í 6 mánuði. Og það er ennþá langstæsta gosið sem hefur orðið þarna á Reykjanesinu í þessum umbrotum. En það jafnframt sem meðaltalið það afl minnsta.
11: Mesta gleðinunum verður þegar þetta færist yfir á svarstæðingisvæði, kemur þetta fram.
12: Já, mesta orkan sem leistur læðingi í allskjáttun, sem sagt mesta orkan sem fyrir að brjóta skorpuna, er undanfari Geldingadalagossins 21. Og það sem sprunga opnast á svæði sem tiltölulega óbrotið. Þannig það hefur þurft að taka mikið af til þess að bara koma öllu af stað. Síðan færist virkinn í hérna haustið 23, þá færist virkinn yfir á Sundnjungarinn, sem nær Grindavík eða beint norður Grindavík. Og þegar að hlutinni fara að stað 10. Hérna, nóvember, að þá er ekki mjög mikil orka, miklu minni orka sem leiðist og læðingi í jarðskjöldunum, þó sem menn hafi fundið vel fyrir jarðskjöldunum, heldur að gerist á 21. En gliðinunin er þeimun meiri. Hún er uppmyndið 2,5 metra sem mæltist mest á þeim degi. Það er líka auðveldar að opna þar vegna þess að við erum að virkja gamla sprungur, gamla sigdali sem voru þarna fyrir. Þetta við gerst áður á Grindavíkursvæðinu. Gerðist fyrir 2500 ári síðan og allavega tvisvar ekki þrisvar þar á undan.
11: Þú talar um að það eru sko langtíma hreyfingar jarðskorpu flekana stóru sem eru megin drifkrafturinn á bakvið þessi læti núna.
12: Já, það eru hérna í vísindaheiminum, það hafa menn mismunandi sín á hlutina og sunt er vinsall en annað á mismunandi tímum. Og í upphafi plötu kenningarina þá voru menn að tala iðustreymi í möllinu sem að kerði flekan og þeir ástæðan fyrir þeir voru ekki sundur og ég held mínum að það veldi ég það sé ennþá rétt kenning. En síðan hafa komið fram hugmyndur það að kvika sem er að tróðast inn í skorpuna og plötu skilum eins og verið með í hér á Íslandi og eins í útöfunum að það sé að íta plötunum í sundur. Ef maður hugsar það svona út frá skala, það minnst mjög ólíklegt að eitthvað sem margi þúsund kílómetrar á lengd, að eitthvað lítið kvikugangu sem kannski hálfur til 1 metra á þykkt sé að íta þessu eitthvað veru leitið sundur, minnst miklu líklega eitthvað annars sé að toga þetta í sundur og kvika sé bara fyllinn í sprungunnar. Og eins hafa menn verið með þessa hugmyndur að það sem að verið með niðurstreymisbelti, það sem plöturnar eru að fara undir aðra plötu eins og þetta er við eiginlega allar hérna hringin í kringum Kyrrahafið, Japan og Vesturströnd Bandaríkjan og annars stað, að þá hafa menn að vera að tala að þetta sem er að sökka niður sé að toga plöturnar í sundur. Sjálfsögðu gefur þetta eitthvað viðbótar hérna kraft í fæsturnar en þetta er ekki það sem keirir kerfið áfram að mínum mati.
11: Þið segir að niðurstöðnar hafi líka mikla þýðingu fyrir hættumat og viðbræðsáallanir.
12: Já,
11: framtíðar.
12: Já, og munurinn þarna á sem við erum að skjáltar hérna sem að við höfum séð og öll sjáum og menn hafa mælt. Við teljum það að það sé fyrst og fremst að tektóniskar hreyfinga. Það er ekki kvíkan sem er að brjóta sér leið í gennum skorpuna og íta þessi sundur. Það er annar hópur sem að túlka gögnin á þann hátt. Við erum þarna hinum einn. Og ef að okkar sviðsmynd er svo sem er réttari heldur en hinn, að þá þýðir það að það er ekki neitt stóri kvíkugangar að fara hann undir Grindavík eða norður eftir játtina Vogum. Og bara sú staðarinn mun gjörbreyta hættumatinn á svæðinu. Þannig að eina af undirstöðum að þegar hættumatinn sem liggur fyrir við Grindavík er það að það, menn hafa talið það að kvíka sér undir Grindavík. En ef hún er ekki undir Grindavík, breytist hættumatinn.
11: Og þá spyr maður, ég get alltaf ekki sleftir öðruvísi og tala ekki eftir þessu orð, gís aftur og þá hvenar?
12: Ég held að besta svari við því og er að við raunum verið vitum það ekki. Líkurnar, og þetta er svona bara mitt persónulega mat á stöðunni, líkurnar á því að gjósi ekki, ég held ég sé meiri heldur en það gjósi, eins og staðan ennum í dag. Og það er ástæðan ég tel það er að landrisi, það hægir alltaf á landrisinu sem þýðir raun og verið að er alltaf að hægja á innflæði kviku, innstreymi kviku inn í þessa kvikugeymsla sem hann undir. Og hún, það alltaf að fara neðar og neðar. Núna erum við komin vel fyrir neðan 1 metra á sekundu og við erum að nálgast núllið. Og ég held að ég sé bara komið það nálægt núllinu að það kerfi mun ekki hafa drifkraftin til þess að komi eitt gos í viðbót sem jákvætt fyrir okkur vegna þess að við ekki gleyma því þessi kvikugeymsla sem þarna undir Svartsengi, hún núna alveg full og ef við skiljum hann eftir fulla þá fullt af hitaorku til þess að halda hann að hita upp jarðhitakerfið og keyra hérna, virkjunum áfram.
11: Sagði Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði og bergfræði við Háskóla Íslands.
13: Að vera bæjarstjóri, það ekki 9-5 vinna. Þetta eiginlega frekar lífstíll. Ég búin að vera bæjarstjóri í 16 ár og búin að vera í sveitastjórnarmálum í aldarfjórðung af því að ég náttúrulega... Ég byrjaði ekki bara strax sem bæjarstjóri, ég fór í smá æfingabúðir fyrst, þú veist, ég hef búin að vinna í þessum geir alveg rosalega lengi. En vissulega hafa margir komið að máli við mig og kanna stöðin og hvort ég væri tilbúin til að halda áfram í einhverjum góðum störfum og það verður bara komið ljós. Ef það eitthvað mjög spennandi þá veldi ég því fyrir mér.
14: Þetta Ásthildur Sturludóttir sem lætur brátt af störfum sem bæjarstjóri á Akureyri, en þangað var hún ráðin 2018. Nýri meirihluti Sjálfstæðisflokks, Eflista og Framsóknar ákvaða framlengi ekki ráðningarsamning við Ásthildi. Hún hefur verið orðuð við störf bæjarstjóra annars staðar, á Akranesi og í Mosfellsbæ meðal annars, en eins og hún segir ekkert ákveðið hvað það varðar. Eins og þarna kom fram virðist eftirsóknarvert að setjast í stól bæjarstjóra og Akureyri tekur kjörin fulltrúi bæjarstjórn nú við starfinu þegar Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verður bæjarstjóri. Það sama gerist í Reykjanesbæ þegar Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins þar, tekur við að Kjartanum á Kjartansinni sem gegnt hefur starfi bæjarstjóra frá 2014. Kjartan hafði áður setið sem fulltrúi bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það ekki óalgengt að sitjandi fulltrúi bæjarstjórn séu ráðnir sem bæjarstjórar. Birkir Jón Jónsson, margreindur bæjarfulltrúi Fjallabyggð og Kópavogi, hefur verið ráðinn í starf bæjarstjóri í Grundarfirði. Þá satt Sigurjón Andrésson sem kjörinn fulltrúi sveitarstjórn Flóahrepps þegar hann var ráðinn í starf bæjarstjóra á Hornafirði. Og svo fer það einnig á hinn veginn að leiðin liggur úr stóli ráðins bæjar eða sveitarstjóra í kjörinn fulltrúi sveitarstjórn. Björn Lárusson sveitarstjóri Langanesbyggð frá 2022 sem gaf ekki kosti á sér til áframhaldandi starfa eftir kosningar var kjörinn í sveitarstjórn og situr nú sem varafulltrúi þar. Og hann þekkir skrifstofu Langanesbyggðar vel því hann var skrifstofustjóri áður en að tók við sem sveitarstjóri. Regína Ástvaldsdóttir bæjarstjóri í Mosfellsbæ fór einnig þessa leið þegar hún sagði starfi sínu lausu og bauð sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík. Og svo liggur leiðin gjarna beinaleið frá Alþingi í stól bæjarstjóra. Það þekkir Haraldur Benediktsson sem verðandi oddviti sveitarstjórnir í Hvalfjarðarsveit eftir 3 ára starf sem bæjarstjóri á Akranesi.
15: Því grunninn er ég nú alltaf bara bóndi, eða ekki bara bóndi, ég verið alltaf með minn búskap. Verð formaður bændasamtakana í tæpan áratug og fer þaðan inn í þingið og úr þinginu sem bæjarstjóri Akraneskaupstaðar. Og síðan fyrir ég framboði minni heimasveit núna í vor.
14: Haraldur segir það hafi verið meiri breytingu en hann áttu von á að fara af Alþingi til starfa fyrir sveitastjórn. Menn taki hins vegar með sér afar dýrmæta reynslu af Alþingi og þekkingu af fjölmörgum málaflokkum.
15: Ég fann svolítið fyrir þegar ég var alþingismaður með vantaði að þekkja betur sveitastjórnar stíð og heiminn. Fann mikinn mun á samþingmunum mínum sem að voru að koma úr sveitastjórnum og þessu yfir að verða framkvæmdastjóri sveitafélags og það var kannski svona meiri mun en ég bjóst við en í grunninn er þetta samt sama starfi. Þú ert í þjónustu fyrir fólk og vinna með fólki sem er umboð kjósenda af því að reka samfélag. Þannig að þetta er nú kannski meira áferðamunur að vera ráðinn bæjarstjóri eða kjörinn alþingismaður. Án að kannski fyrst og fremst sá munur.
14: Og hann segir ekkit eitt frekar en annað hafa ráðið því að hann sagði upp starfi bæjarstjóra á Akranesi til þess að bjóða sig fram sem oddviti A-lista í sveitarstjórni Hvalfjarðarsveit.
15: Þetta mín heimasveit og ég hafði bara metnað fyrir því að fara og bjóða mig fram mína krafta í minni heimasveit og þá ekki síst bara með þá þekkingu og það tengslanett sem ég hef og sé og veit að það mun gagnast mínu sveitafélagi og ég vildi bara leggja það fram og það gekk mjög vel í þetta var þeirnar skemmtilegur og sterku framgangslýfti sem ég á hluti af og Hvalfjarðarsveit er mjög spennandi sveitafélag í öðrum vexti með stór og mikil verkefni eins og flest sveitafélag eru en þetta var fyrst og fremst þetta hugafara vilja láta mun sig.
14: Bæði framboðin í Hvalfjarðarsveit leituðu Björns Bjarka Þorsteinssonar, sveitastjóra Dalabyggðar, fyrir kosningar og buðu honum sveitastjóra stólin í Hvalfjarðarsveit. Bjarki þáði boð A-listans og var sveitastjóra efni listans í kosningunum. Haraldur segir aldrei hafa staðið til að hann setti sjálfur í stól sveitastjórans.
15: Minn metnaður stendur til þess að vera hluti af sveitastjórninu og vera leita í hennar og sinna því að kostgefni. Það er svolítið annar hlutverk heldur en að vera sveitastjóri. Björn Bjarki hefur verið afskaplega farsæll sveitastjóri og það er mikið liðstyrkur frá okkur að fá hann til starfa.
11: Sagði Haraldur Benediktsson, Ágúst Ólafsson tók saman.
16: Donald Trump hefur ítrekað lýst þeirri skoðun að NATO sé risaðla. Bandalag sem kom í Bandaríkjunum að litlu gagni en kosti fúlgur fjár. Það hefur heldur ekki farið fram hjá neinum að hann var hreint ekki ánægður með að aðrar þjóðir fylgdu ekki í humátt á eftir bandarískum herafla í stríð við Íran. Hann hótaði raunar að kalla hermenn heim og skipaði fyrir brottkvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi sem enduðu svo eiginlega í Póllandi eftir mikið japljam og föður. Samkvæmt Spiegel, Politico og Polska ríkisútarpinu kynnti sendifulltrúi bandarískra stjórnvalda evróskum embættismönnum á fundi í höfuðstöðum NATO í Brussel í síðustu viku áform að draga verulega úr þeirri hernaðargetu sem bandaríkin skrá til ráðstöfunar fyrir NATO í krísu eða átökum. Og það er hugmyndir gengum mun lengra en fundarmenn höfðu látið sér þetta í hug, samkvæmt heimildum fjölmiðlana. Heimildumenn Spiegel segir til dæmis að tilstandið að takmarka verulega það herlið sem NATO hefur til taks, engum sérhæfða getu sem Evrópa á erfitt með að bæta hratt upp. Langdræg árósarvopn, kafbátavarnir, eldsneytisflugvélar, njósna og eftirlitskerfi, loftvarnir og flotavernd. Að kaupa fleiri orrustuþotur leysir ekki sjálfkrafa skorta á eldsneytisflugvélum, kafbátum eða sprengjuflugvélum. Þetta snýst svo kallað NATO Force Model sem mótað var eftir innrás rússa í Úkraínu 2022. Í því skilgreint hvaða herlið og búnaður á að vera tiltækur yfirmann í herafla NATO til að tryggja fælingarmátt og varnir bandalagsins. Líkanið sett upp í þrepum, 0 til 10 dögum, 10 til 30 dögum og 30 til 180 dögum. Því skiptir miklu hvort bandarísk fækun lendir á fyrstu tveimur þrepunum þar sem skortur gæti haft mest áhrif á fælingarmátt og fyrstu viðbrögð. Áformin virðist ekki endanlega frágengin. Spiegel hefur eftir heimildarmönnum að bandarískum orrustuþotum sem ætlaðir eru NATO kunni að vera fækkað þriðjung. Pólska ríkisútvarpið segir með vísan til sinna heimilda að bandaríkin hyggist minka djúp árósar getu sína í Evrópu alltaf helming þar að segja getu til árósa djúpt í baklandi andstæðings. Politico hefur eftir sínum heimildarmönnum að fækkunin geti náð til sprengjuflugvéla, kafbáta, herskipa og dróna og Wall Street Journal hefur eftir heimildarmönnum að minka í hernaðar getuna sem bandaríkin leggja til þriðjung til helmings. Yrði af þessu markaði það þáttaskil í sögu NATO. Bandaríkin virðast þó ekki ætlaði að færa kjarnorkuvopn frá NATO fyrir utan sprengjuflugvélar sem gætu borið slík vopn. Spiegel segir engin Evrópuríki búa yfir slíkum vélum. Breytingin snýst fyrst og fremst hefðbundna hernaðargetu og það hversu mikið NATO gæti treyst á bandarískan stuðning á fyrstu stigum átaka. Politico vitnar til hermála sérfræðinga sem segja mikilvægt fyrir Evrópuþjóðir að flýta sér ekki að fylla skarð bandarískra hermanna og vopnabúrs, heldur sé þetta tækifæri til þess að greina raunverulegar þarfir og sækja það sem ætti að vera hægt innan 5 ára. Þótt Spiegel segja engin tímamörk hafa verið nefnd eiga varnarmálaráðherrar evrósku NATO-ríkina að kynna hugmyndir sínar viðbrögð á leiðtogafundi NATO í Ankara í júlíbyrjun. Ljóst að bandarískir ráðamenn þrýsta á að brugðist sér hratt við, enda liggja áherslu þeirra annar staðar en í Evrópu. Þessar fyrir allanir hafa þó vakið andstöðu á bandaríkjaþingi og jafnvel flokksískin forsetans hafa varð við því að skyndilegur samdráttur herafla og varnargetu í Evrópu myndi senda röng skilaboð til Vladimir Pútins. Raunar hafa þingmenn rætt að krefjast skýrslu og röksemdarfæslu fyrir breytingunum sem boðaðar eru.
11: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleira ekki í speglinum í dag. Sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Veriði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta, ætlum við hlusta á hitt og þetta og byrjum á því að fá okkur eitt skot, eitt viski og eitt bjór með Helga Björns.

Þetta eru Ragga Gísla og Tómas R. Einarsson. Þau eru ekki að spila saman núna um helgina, en hún er að spila núna um helgina með Helga Björs sem við heyrðum hérna áðan. Þau eru í Bæjabíói í Hafnarfirði í kvöld og svo eru þau í Bíóhöllinni á Akranesi á morgun og ætla örgulega bara að taka svona sín þekktustu helstu lög. Og Tómas Jónsson er með þeim, píanuleikari, og Steppi Magg, gítarleikari. Og svo er það hann MC Gauti, hann er með tónleika líka annarkvöld, 10 ára afmælis tónleikar, plötunar Vagg og Velta. Og þetta er í Gamla Bíói. Þetta lag er ekki af Vagg og Velta plötunni, en spilum þetta samt.

Það er cirka hálf öld síðan þetta kom út með Eric Clapton, I Shot the Sheriff, eftir Bob Marley. En þá það næst afmælisbarnið sem að verður 70 núna á laugardaginn. Það eru tvennir tónleikar uppseldir í laugardagsvöld, föstudags og laugardagskvöld, Bubbi Mortens og Risa Hljómsveit og öllu tjaldar til og svo verður þetta að horfa á þetta heima. Það verður streymi. Hér hann að syngja Guðmund Ingólfsson, píanuleikara, á kúpublötunni, Von, sem hún gerði á kúpu.

Já, þetta er næstu helgi, Bubbi í Laugardalsvöllinni, tvisvarfósta á laugardag, en annað kvöld er Guskus í Laugardalsvöllinni og þau ætla hérna að enda þetta kvöld á Moss. Ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta, góða helgi, njótið helgarinnar.

0: Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir, Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
4: Afmælishátíð í Ylfa. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðavélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða hringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Fyrst og fremst
11: með þér
10: á Rás 2.
12: Fyrirverandi vígslubiskup í Skálholti er til rannsóknar hjá lögreglu vegna meints kynferðisbrots. Hann lét af störfum nokkrum dögum eftir að fregnir á málinu bárust þjóðkirkjunni. Tveir særðust þegar rússneskur dróni hafnaði á íbúðablokk í Rúmeníu. Herinn þar hefur áhyggjur af öryggi fólksnari landamærunum að Úkraínu. Jarðskorpan gliðnaði nærri 4 metra á örfáum árum á Reykjanesskaga, samkvæmt nýrri rannsókn. Mesta gliðnunin varð 10. november 2023, alltaf 2.5 metri. Undirbúningur þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við ESB komin af stað. Hagsmunasamtök sem ýmist eru með eða móti aðild takast á athygli þjóðarinnar. Fágætur steinkross og mannvistarleifar frá 10. öld er meðal þess sem fundist hefur við fornleifarannsókn í Árbæ. Fornleifafræðingur segir af nógu að taka.

0: Gott kvöld. Lögreglan á Suðurlandi hefur til rannsóknar meint kynferðisbrot Kristjáns Björnssonar fyrir vígslubiskups í Skálholti. Vígslubiskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunar og eftir biskupi Íslands. Kristján lét af störfum 5 dögum eftir að þjóðkirkjan frétti af málinu.
1: Meint brot átti sér stað í Skálholti í ágúst á síðasta ári og beindist gegn konu sem tengist Kristjáni fjölskylduböndum. Þetta herma heimildir fréttastofu. Konan kærði Kristján til lögreglu í september. Lögreglan á Suðurlandi hefur máli til rannsóknar. Máli var ekki tilkynnt til aðgerðateymis þjóðkirkjunar og fregnir af því bárust ekki til biskupstofu fyrir en rúmu hálfu ári síðar í mars á þessu ári.
2: Heimildir fréttastofunar innan kirkjunar herma að stjórn þjóðkirkjunar hafi veitt biskupi Íslands, Guðrúnu Karls Helgudóttur, heimild til að víkja Kristjáni frá störfum vegna málsins. Það kom eins vegar ekki til þess. Kristján sagði af sér 5 dögum eftir að þjóðkirkjunni var tilkynnt atvikið.
1: Kristján var vígður til embættis vígslubiskups í Skálholts umdæmi sumari 2018 af þáverandi biskupi Íslands Agnesi M. Sigurðardóttur. Vígslubiskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunar eftir biskupi Íslands og þeir eru tveir hverju sinni. Kristján var staðgengill biskups Íslands þar til hann lét af störfum í mars. Sjálfur gefur Kristján aðra skýringu á starfslokunum á bloggsíðu sinni. Hann hafi látið af störfum vegna átaka sem fyllt hafi umræðu embætti vígslubiskupa innan æðstu stjórnar kirkjunar. Hann hafi ákveðið að stíga til hliðar vegna nýrra starfsreglna vígslubiskupa þrátt fyrir að þær hafi ekki náð til hans. Aðeins þeirra sem vígðir í embætti eftir að reglurnar voru samþykktar. Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunar, segir að kirkjan tjáu sig ekki málefni einstakra starfsmanna eða starfslok þeirra. Hann staðfestir þó að Kristján Björnsson starfi ekki lengur hjá þjóðkirkjunni. Ekki náðist í Kristján við vinnslu fréttarinnar.
0: Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur fordæmt Rússa eftir að dróni frá þeim hafnaði á íbúðablokki í Rúmeníu með þeim afleiðingum að tveir særðust. Atlantshafsbandalagið segir ljóst að stríð Rússa stefni öllum í hættu.
3: Atviki var laust fyrir klukkan 2 í nótt að staðartíma í þorpinu Galati. Rússar gerðu drónaárásir á Úkraínu en einn drónana fór inn í rúmenska lofthelgi og skall á 10 hæða fjölbýlishúsi áður en hernum gafst ráðrum til að skjóta hann niður. Drónin sprakk og það kviknaði í húsinu.
4: Viðvörunar boðin vöktu mig og strax heyrðu við drónan nálgast. Hann virtist vera í dýfu og skalli þakið á byggingunni.
3: Tveir slösuðust þó ekki lífshættulega. Þetta í fyrsta sinn sem íbúðabygging utan Úkraínu verður fyrir rússneskri árás í þessu 4 ára stríði rússa í Úkraínu. Talsverða skemmdir urðu á efsta hluta hússins. Rússneskur ræðismaður í héraðinu hefur verið rekin úr landi vegna árásarinnar. Herinn segir þetta sína að stríð rússa gegn Úkraínu hafi áhrif á alla Evrópu. Herinn og stjórnvöld í Rúmeníu hafa áhyggjur af öryggi íbúa Galati og annara sem búa nærri landamærunum að Úkraínu.
4: Þeim finnst þér ekki óhultir svo lengi sem þetta óréttláta stríð stendur við Úkraínu. Rússar bera alla ábyrgð á þessu atviki. Þeir hafa háð árásarstríð í Úkraínu í meira en 4 ár.
3: Leiðtogar víða heim hafa fordæmt árásina. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, segir árásarstríð Rússa hafa farið yfir enn ein mörkin og að verið sé að undirbúa 21. pakkan af viðskiptaþvingunum. Þá sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, að hömlulaus hegðun Rússa væri hættuleg fyrir okkur öll og þetta sýndi að árásarstríð þeirra væri ekki bundið við landamæri Úkraínu.
0: Vinna við þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB viðræður hafin eftir að þingsályktunartillaga utanríkisráðherra var samþykkt í gær. Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar segir atkvæðagreiðsluna vel gerlega þótt undirbúningstíminn sé stuttur.
5: Við þurfum að hlaupa svolítið hratt vegna þess að tíminn ekki mjög langur, einungis sem 3 mánuðir. Þannig að við setjum niður bara okkar áætlanir og tímalínur og hefjum standa.
6: Landskjörstjórn ber samkvæmt kosningalögum að undirbúa kynningarefni fyrir atkvæðagreiðsluna þar sem ríkjandi sjónarmið eru kynnt. Ástríður segir undirbúning á því þegar hafin.
5: Og við þetta leggjum allt kapp á það að kynningarefni verði tilbúið tímanlega fyrir svo kjósendur geti kynnt sér málefnið frá öllum hliðum.
6: Gert ráð fyrir 130 kjörstöðum á kjördag og að kostning utan kjörfundar hefjist fjórum vikum fyrir kjördag.
5: Og það má í raun segja að framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu sé svona með svipuðum hætti og framkvæmd forsetakosninga. Þannig að svona, fólk getur svona ímyndað sér það. Það verða sex kjördæmi þar sem að talning atkvæða fer fram. Það verður þetta kosið bara í öllum sveitafélögum eins og við almennar kosningar eins og verið hefur og við erum nú góðir í þjálfun því að það er nýbúið að halda sveitastjórnarkosningar.
6: Hagsmunafélög sem ýmist eru með eða á móti aðild Íslands að ESB eru einnig farin af stað.
7: Hjá okkur taka við þrír mánuður í að reyna að koma öllum staðrendum og framfæri við þjóðina, staðrendum um það, hvers vegna á að segja já í haust og hvers vegna við ættum að sækja aðild að Evrópusambandinu og fara inn í þessa samningaviðræður bara kokraust og með kassan úti.
8: Við erum samtök sem voru stofnuð 27. júní 2002 og höfum því fylgst með Evrópusambandinu og þróun þess lengi og erum þess fullviss að hag Íslendinga sé betur borgið utan sambandsins en innan en það þýðir ekki það að við viljum ekki vera í góðu samtali við allar þjóðir heims.
6: Bæði Evrópuhreyfingin og heimsýn fengu 10 miljóna króna styrk frá ríkinu í gegnum síðustu fjáraukalög. Evrópuhreyfingin segir að ekki verði gefið upp hverjir helstu stuðningsaðilar samtakana eru.
7: Við erum bara ennþá að safna fé, þannig að það liggur ekki ljóst fyrir hverjir okkar helstu styrktaðilar eru eða verða. En svo eru frjálsfélagasamtök eins og Evrópuhreyfingin undan þeim ársreikningaskilum og undan þeim, við erum ekki stjórnmálaflokkur, þannig að, hérna, að það verður raun og veru ekki gefið upp, en þeir eru íslenskir.
9: Njótiði styrkja einhvers þar annars staðar frá?
8: Nei, ekki ennþá allavega, það eru öllum frjálst að styrkja okkur, en við erum hvergi áskrifundir að neinum styrkjum eða slíku, sko. Þannig að þetta er bara fyrst og fremst almanna framlög og svo er þetta bara endalaus sjálfboðavinna.
0: Kostnaður þess að hafa krónu sem sjálfstæðan gjaldmiðl er talin verulegur, hann sé líklega meiri en ábatinn. Þetta kemur fram í skýrslu sérfræðingahóps sem skipaður var að fjármálaráðherra til að greina valkosti Íslands í gjaldmiðlsmálum.
10: Niðurstöðu skýrslunar eru að kostnaður Íslands að því að halda úti sjálfstæðan gjaldmiðli er mjög mikill og verulegir gallar á núverandi fyrirkomulagi. Og matskýsluhöfunda er að það væri mjög vænlegur kostur fyrir Ísland að taka upp evru ef við veljum að ganga inn í Evrópusambandi sem er jú eina leiðin til þess að taka upp þann gjaldmiðil. Og fyrst og fremst held ég bara að sé mikilvægt að við spyrjum þessar spurninga. Það er jú þannig að framtíð íslensku þjóðarinnar afkoma hagkerfisins til lengri tíma litið er háð því að við tökum skynsanlegar ákvarðanir í peningamálum og þetta er innlegg í þá umræðu.
0: Evrópusambandið ætlar að losa samtalsmeirinn 16 miljarda evra styrki til Ungverjalands ef ný stjórnvöld þar gera nauðsynlegar umbætur og stjórnarfari sem lengi hefur verið kallað eftir. Þetta var tilkynnt í Brussel í dag eftir að Peter Magyar, nýr forsætisráðherra Ungverjalands, hitti Ursulu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
11: My first point is on structural
12: reforms. Fyrsta áhersluatriðið eru skipulags umbætur fyrir Ungverjaland. Þær eru nauðsynlegar til að berjast gegn spillingu og yfirtöku stjórnsýslu í Ungverjalandi. Þær losa einnig marga milljarða evra sem hafa verið á ís undanfarin ár. Við byrjuðum samningaviðræður fyrir 5 vikum og erum hingað komnir aðeins 3 vikum eftir að stjórnin var mynduð og hefur náð sögulegu samkomulagi sem er afar mikilvægt fyrir Ungverja, fyrir ástkært land mitt, Ungverjaland.
13: Þessi tíðindi hér í Brussel marka mögulega endalókin á deilum sem hafa staðið í hvað 4 ár milli framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og fyrrverandi stjórnvalda í Ungverjalandi. Þessum styrkjum var haldið til baka vegna þess að framkvæmdastjórnin taldi að stjórnvaldi í Ungverjalandi væri ekki að fara eftir þeim reglum og viðmiðum sem að aðildarríki Evrópusambandsins hafa komið sér saman til dæmis hvað var sjálfstæði réttarkerfisins og sjálfstæði fjölmiðla, auk þróunarmála í fjölda annar málaflokka í Ungverjalandi. Þetta er líka pólitískur sigur fyrir Peter Magyar, nýjan forsætisráðherra Ungverjalands. Hann talaði fátt annað í kosningabaráttunni en að ná til baka þessum peningum og bæta samskiptin við Brussel. Magyar sagði reyndar á blaðamannafundi hér í Brussel í dag að það var engin tenging á milli þessarar ákvörðunar og ja, mögulegar ákvörðunum að Ungverjar myndu ekki lengur standa í vegi fyrir aðildarviðræðum Úkraínu við Evrópusambandsins. Það er kannski lögformlega rétt, en það er ljóslega tenging á það milli.
0: Hingað heim. Umbrotunum á Reykjanesskaga má líkja við teygju sem brast, segir prófessor í eldfjallafræði. Ný rannsókn stórt skref í átt að því að geta spáð fyrir náttúruvá.
14: Ný alþjóðlega rannsókn sem vísindamenn við Háskóla Íslands unnu að varpa ljós á hvernig samspil jarðskjálfta, sprungumyndunar og eldgosa á flekamótum Íslands hefur áhrif á umbrotin á Reykjanesi.
15: Þegar umbrotin byrjuðu 10. nóvember á Sundhnúkareininni að þá hófst svo hreina með sérstætt skjálftum sem voru fyrst og fyrst kallu sniðgengisskjálftar þar sem að hreyfingin lárétt samhliða hérna brotin sem á milli og þessi skjálftar virðast hafa komið öll af stað þannig í þessar hreinur.
14: Rannsóknin sýndi að kjölfarið var gliðnun og við það mynduðust sprungur.
15: Kemur smá kvika inn í sprungunar en engin ekkert gos upp á yfirborð og svo kom hvert gosafættur öðru.
14: Þorvaldur segir niðurstöðurnar benda til þess að megin orsökum brotana sé stöðu gliðnun flekaskilana undir Íslandi og hún er umtalsverð.
15: Það sem var mest er það byrja 4 metrar og að því voru 2.5 metri sem hreyfðist í Grindavík 10. november 2023. Þessi öflir að í stöður í vinslu, þau eru alltaf að teygja á flekamótunum. Það sem gerist að þessum tímabilum sem að það sem eru engin eldgos, þessum 800 árin sem voru frá því að gosin stoppuði síðast og svo byrjaði aftur núna, þá var það að teyja á þessum flekamótum og þú heldur alltaf að teyja og teyja og teyja og þegar þú komin svona undir 800 árin þá varst búin að teyja eins mikið eins og raun og verið mögulega getur.
14: Þannig við getum bara í mjög einfölduðu máli sett að teyja brast.
15: Við getum gert það, já, teyja brast.
14: Gætu þessar niðurstöðskipt máli til dæmis varðandi að spá fyrir eldgoss eða aðra náttúru vá?
15: Þetta skiptir náttúrulega máli hvernig við skiljum atburðina líka, en þetta stórskref í áttina, sem skilningu sem við erum búin að ná í þessum eldsóknum, stórskref í áttina til þess að geta spá fyrir atburði framtíðar.
0: Hvert hitametið í maímánuði og fætur öðru hefur fallið í Evrópu undanfarna daga? Á þriðjudaginn mældist 30,6 stiga hiti á Írlandi og 35,1 stigi í Bretlandi, daginn eftir að hitametið hafði verið slegið 2 gráður. Á miðvikudag var metið slegið í Austurríki og Lúxemborg þar sem hitin mældist í kringum 33 stig og í gær mældist tæplega 38 stiga hiti í Frakklandi og rúmlega 40 stiga hiti í Portugal. Í dag hefur rauð veðurviðvörun verið í gildi á Ítalíu vegna hita og fólk hefur áhyggjur á því hvernig sumarið verður fyrst það orðið svona heitt strax í maí.
16: Heilmikið þar sem júli mjög heitur. Það áhyggjuefni að fara svona bratt af stað snemma í maí.
17: Meðalhitinn hefur mælst tæpum 2 stigum yfir meðaltali á Ítalíu sem óvenju mikið. Þá hafa appelsínugular viðvaranir vegna hita verið í gildi víða Frakkland meðal annars í París, þar sem óvenju lítið hefur verið ferðamenn við Eiffelturninn.
16: Það heitt, of heitt. Þetta hefur verið ágætt en börnin mín eiga erfitt með þetta.
17: Það jafnvel á það ráð að fara í bíó til að flýja hitan.
16: Við ætlum að hafa það svo þægilegt hér næstu 2 tímana. Við förum svo fáum okkur ís.
17: Spár gera ráð fyrir að það drægi úr hitanum helgina.
0: Það er annað upp á teiningnum hér heima því hálka, snjóþekja eða krapi á fjallvegum austanlands og gul viðvörun í gildi fram á kvöld. Bændur í kornrækt segjast vongóður að uppskeran sleppi, hreti sé ekki eins slæmt og undanfarin 2 ár. Sauðfjárbændur norðan og austan til hafa orðið að koma lambfé í skjól undan snjókomu en flestir virðast hafa haldið fjárstofnum sínum nærri þegar ljóst var orðið í hvað stemdi. Þeir sem ætla sér yfir fjallvegi norðaustan og austanlands í kvöld ætti að fylgjast vel með færðinni sem getur verið varasum og sumardekkjunum. Dómsmálaráðherra segir enn óútfært hvaða lögreglu embætti verða saminuð þegar þeim verður fækkað úr 9 í 4 eða 5. Ráðherra boðaði þessar breytingar í gær. Í dag fundaði hún með lögreglumönnum á Austurlandi, þá var fyrsti fundurinn á hringferðum landi til að kynna áformin.
18: Við ætlum ekki að fara í sameiningafasa þar sem að höfuðborgin bendir á landsbyggðir og segir nú farið þið úr saminuð. Höfuðborgarsvæðið og suðvesturhornið ekki undanskilið. Það liggur fyrir núna ákvörðun það við ætlum að fara í 4-5 embætti. Það einleg skoðun mín og afstaða þetta muni styrkja lögregluna allstaðar á landinu.
19: Þetta lagðist ágætlega í lögreglumann Austurlandi, það voru gagnlegar umræður og margar spurningar og ýmislegt rætt á þessum fundi og margt jákvætt og annað sem maður felur í sér áskoranir.
20: Stórfelldum fíkniefnamálum sem hafa komið upp á landamærunum á Seyðisfirði hefur fjölgað mikið síðustu misseri. Í mars fundust 43 kíló af kókaini í bíl sem kom til landsins með Norrænu. Það meira magn kókaín sem hefur nokkur tíma verið lagt hald á í einu og sama máli hér á landi. Dómar hafa og þegar fallið í 5 málum sem uppkomu á síðasta ári og teljast til stórfelldra fíkniefnamála. Óskar Þór sem stýrir landamæra eftirliti á Seyðisfirði segist vongóður að samhliða stækkun og fækkun lögregluembætta verði hægt að bæta aðstöðu til landamæra eftirlits.
21: Aðstaðan okkar í rauninni ökutæki landamæra bifreið sem í rauninni bara skrifstofa á hjólum. Og við rauninni teppum eitt pláss tollgæslunar með þessari bifreið og það aðstoða lögreglunar á Seyðisfirði.
20: Og ertu vongóður að úr verði bætt?
21: Já, ég bjartsýnn að eðlisfari. Við erum búin að koma okkar áhyggjum til ráðherra og ég veit að þau vita hvernig staðan þannig en að já, ég bara bjartsýnn að þetta verði bætt úr þessu.
18: Ég hef sagt og sagði það við þennan hóp hérna inni í dag að við erum að kortleggja stöðu húsnæðismála hjá lögreglunni allri. Það eru alltaf tveir staðir sem að standa upp úr þar sem að staðan áberandi vest, það á Seyðisfirði og það á Ísafirði. Þessi tveir staðir eru í forgangi í dómsmálaráðuneytinu en við erum ennþá að vinna úr þessum greiningum.
0: Átta háskólanemum var bjargað úr rússibana í Galveston í Texas í gærkvöldi eftir að þeir höfðu setið þar fastir í 4 klukkustundir í yfir 30 metra hæð. Rússibaninn Járnhákarlinn í Pleasure Pier skemmtigarðinum bilaði þegar vagninn var nærri kominn efst upp klukkan 5 síðdegis að staðartíma. Slökkviliðið kom á staðinn hálftíma síðar en síðasta farþeganum var bjargað úr vagninum klukkan 9. Engum varð meint af. Og þá víkur sögunin niður í Hörpu, þar sem Symfóníu hljómsveit Íslands og samt fjölda kóra flytur 8. Symfóníu Mahlers í kvöld. Verkið eitt það stærsta í tónlistarsögunni og það verða rúmlega 350 flytjendur á sviðinu þegar mest lætur. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, þú ert staddur í Hörpu. Hvernig andrúmsloftið?
22: Jú, herði, það vissulega þrungið en hérna allt að verða tilbúið en tónleikarnir hefjast jú klukkan 7:30 innan skams. En hérna hjá mér Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Segðu mér Guðni, hvað gerir þetta verk svona sérstakt?
23: Það eru held ég aðalega þessi miklu kraftar sem á sviðinu. Við erum með rísa stóra hljómsveit, allir sé ekki 120 manns í hljómsveitinni. Það 250 manna kór og 8 einsöngvarar. Og þegar að hæst tóar þá verður eiginlega bara er þaki við að rifna af Eldborg þó að það sé nú traustlega byggt. Sko.
22: Og fjallar þetta verk eitthvað? Ykkur boðskapur?
23: Já, það held ég dálítið góðu boðskapur svona inn í samtíman. Þetta verk eiginlega bara mennskuna og það kærleikurinn hann sigri alltaf undanum. Þannig að ég held að allir getur tekið þetta til sinni okkar á vorum dögum eins og stundum við sett.
22: Þetta í fyrsta sinni er það ekki sem að þetta verk flutt hér á landi?
23: Jú, þetta eiginlega þannig í stærðagráðu að við þurfum að taka höndum saman og gerum það núna með listaháttíð í Reykjavík sem hefst einmitt á morgun og verður núna næstu daga fyrir Reykjavík alla og landsmenn alla þannig að það hrikalega spennandi tímar framundan í Reykjavík og frábært að fá okkar góðu samstarfsfélagi í listaháttíð til þess að gera þetta stóra verk Mahler 8 sem að hérna er bara ekki gert á hverjum degi og ég veit ekki hvenær við gerum þetta næst alltaf ekki svona 30-40 ár í það.
22: En þetta verður ekki bara heldur haldið í kvöld eða nokkuð?
23: Nei, við erum ennbla endurtökum leikinn á morgun og það bara smekk uppselt upp í rjáfur. Það kannski þetta að reyna að rembast eða að finna sér einn og einn meða einstaðar upp í rjári. En svona þetta bara og þetta frábært hvað hérna, við finnum fyrir mikilli væntum þykju að fólk flykkist á þessi tónleika til okkar að heyra Mahler 8.
22: En þessi tónleikar í kvöld eru líka ákveðin kveðjustund, það ekki?
23: Jú, við erum að kveðja okkar góða aðalhjónstastjóra eftir nokkra ára starfana Evu Ollikainen, finnsku hljónstastjóri sem búin að vera hjá okkur sem listræst stjórnandi og aðalhjónstastjóri. Hún búin að vera alveg frábær innspýtingin í íslensk tónlistalíf og við erum henni mjög þakklátt eftir þetta góða samstarf. Svo fáum við nýjan spennandi aðalhjónstastjóra í haust.
22: Takk fyrir það, Guðni. Við ætlum að láta staðar numið hér í Eldborga sinni.
0: Takk fyrir það, Ragnar. Þetta eru spennandi tónleikar í kvöld og morgun. En þá að öðru, Vör, ný farþegamiðstöð við Viðeyjarsund, var vígð með viðhöfn síðdegis. Þetta er... Þetta er fyrsta farþegamiðstöðin í Reykjavík í 60 ár frá því að BSI var opnuð árið 1965. Vör er ætlað að þjóna farþegum skemmtiferðaskipa yfir sumartíman en yfir vetramánuðina verður húsnæðið vettvangur viðburða og veisla. Aldagamall steinkross kom upp úr jörðinni í fornleifa uppgreftri í Árbæ í gær. Fornleifafræðingur segir fundin óvæntan en rannsóknir hafa staðið yfir í 10 ár.
1: Við erum að rannsaka fornleifar hér í Árbæ.
14: Fornleifa rannsóknir á bæjarstæði Árbæjar hófust 2016 og að þeim hefur komið fjöldi fornleifafræðinga, nemendur í fornleifafræði og fleiri.
1: Við erum örugglega komin í 100 sko, ef við tel alla með og sérfræðingana. Við erum búin að finna mjög mikið brot af byggingum og hér erum við meina byggingu sem er frá já, eftir hún er svona 13. til 14. öld sennilega og við höfum fundið töluvert magn af gripum líka.
14: Og eitt sá merkilegasti fannst í gær.
1: Steinkross, svolítið óvænt. Hann er úr íslensku grjóti og hefur sennilega verið búin til á staðnum.
14: Og gjóskulög gefa vísbendingu aldurinn.
1: Hann fannst í jarðlagi einhvern tímann á milli 1226 til 1500. Þannig að við erum með gjóskuna 1226 sem er hluti af Reykjaneseldum og svo 1500 gjóskuna sem er Katla. Hvort að hér hafi verið bænhús eða kirkja vitum við ekki ennþá. En svo gæti þetta líka hafa verið bara verndan tákn.
14: Nokkrir áþekkir steinkrossar hafa fundist hér á landi, meðal annars í Viðey og Reykholti.
1: Það eitthvað hérna eins og hann hafi staði ofan í einhverju. Við erum eftir að skoða fleiri kannski frá Skandinavíu, aðtöfa hvað, hvort við finnum einhverja samsvörun.
14: Myndir þess að þetta væri svona já, merkilegasti gripurinn sem hafa fundist á þessum 10 árum?
1: Allavega í topp 5.
14: Elstu rituðu heimildir búsetu í Árbæ eru að sögn Sólrúnar frá miðri 15. öld.
1: Hann er náttúrulega virðist vera eldri heldur en elstu rituðu heimildirnar og við vitum að hér eru minjar töluvert eldri heldur en elstu rituðu heimildirnar og við höfum frá upphafi rannsóknar þá höfum við fundið minjar sennilega allt frá 10. öld. Við erum nýbúin að fjarlæga hérna torfveggi og hérna gólög sem að tilheyra byggingum sem að eru frá 16. og 17. öld og undir þeim þá er að koma í ljós hérna eldstæði sem við sjáum hér. Þannig að hér undir eru önnur mannvirki.
14: Ég verkefni á stað yfir í 10 ár.
1: Já.
14: Og þið haldið áfram.
1: Já, það er, hér er nóg að taka.
0: Þá að veðri. Austlæg átt 8 til 15 suðaustan og norðvestan til á morgun, annars hægari. Skýjaði mest allt land og sumstaðar dálítil væta, en slitta eða snjókoma í fjallahæðum landið austanvert. Yfirleitt þurrt norðvestan og vestalands. Hiti 4 til 11 stig svalast fyrir austan. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
2: Argentína hefur titil að verja á HM Karla í fótbolta sem hefst eftir 13 daga. Lionel Messi er í argentíska hópnum og er á leið á sitt sjötta heimsmeistaramót. Eitt stærsti fótboltaleikur félagsliða hvers ás er úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu. Karlalið Arsenal getur á morgun unnið keppnina í fyrsta skipti en þarf þá að sigra ríkjandi meistara PSG. Og við heyrum í fjármálaráðherra sem segir tímalínu þjóðarhallarinnar enn standast. Í íþróttum hér eftir augnablik.
0: Þá skulum við renni við það helsta í þessum fréttatíma. Fyrirverandi vígslubiskup í Skálholti er til rannsóknar hjá lögreglu vegna meints kynferðisbrots. Hann lét af störfum nokkrum dögum eftir að fregnir af málinu bárust þjóðkirkjunni. Tveir særðust þegar rússneskur dróni hafnaði á íbúðablokk í Rúmeníu. Herinn þar hefur áhyggjur af öryggi fólks nærri landamærunum að Úkraínu. Jarðskorpan gliðnaði nærri 4 metra á örfáum árum á Reykjanesskaga, samkvæmt nýrri rannsókn. Mesta gliðnunin var 10. november 2023, alltaf 2.5 metri. Undirbúningur þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við ESB komin af stað. Hagsmunasamtök sem ýmist eru með eða á móti aðild takast á athygli þjóðarinnar. Fágætur steinkross og mannvistarleifar frá 10. öld meðal þess sem fundist hefur við fornleifarannsóknir í Árbæ. Fornleifafræðingur segir af nógu að taka. Þessum fréttatími að ljúka, það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á rúf.is allan sólarhringin. Með á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi njótið helgarinnar og verið sæl.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
6: Bókaðu stund fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
24: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
25: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
26: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
27: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
28: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.

0: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
3: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
4: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Góðan sæl og blessar hlustandi kær Kletturinn komin í gang á Rás 2 þetta síðasta föstudags kvöld maí mánaðar 2026 Nú venju samkvæmt er það Kalli sem heilsa þér Og það sem er á, ég er með á dagskráinu í kvöld er svona tvíþætt þema Það er annars vegar ammælisbar dagsins, það er nú vel sjálfur Gallagher Og ætla ég að spila eitthvað af Oasis lögum sem hann syngur sem sagt Hann þetta semur þau öll en ég ætla að halda mig við lögum sem hann syngur hérna í kvöld En hann er 59 ára í dag þegar hann fættur 1967 sumar ástarinnar, Summer of Love fættur 2009. Mæ það örlaðar eitthvað ár ef svo mætti komast að orði þarna hópust saman 100,000 ungmenna í San Francisco mótmæltu Vietnamstríðinu tölum frið, frjálsar ástir og svona and efnishyggju boðskapur blandaður við já mikið af sýkadeliskum já, fík nefnum og samtrakið við þessa tíma eru þetta eins góðsanakjönd og það gerist í tónlistarsögunni Þannig að köfum í það líka, þetta sem sagt Noel Gallagher, Oasis og Nýjan og svo sumar ástarinnar 1967 sem eru í gangi hérna í kvöld. Og við byrjum á ammælisbarninu, heyrum lagið Have the World Away, lag sem var tekið upp í sessuninu fyrir fyrsta plötu þeirra Definitely Maybe 94, komst ekki inn á plötuna, en þetta er sígilt Oasis lag og til margs við það var að meðal annars á setlistanum í endurkomu túr þeirra í fyrra, en lagið kom svo út 98 á sáplötunni The Master Plan.

Strawberry Fields Forever, þetta eru að sjálfsögur bílanir og tekkar þetta lag í tvö box svona í þeimum kvöldsins. Þannig að ég eitt af tveimur lögum sem nólkarlag ammálsbarn kvöldsins hefur nefnt sem sín uppáhalds bílalög ásamt Ticket to Ride. En ég eru þetta líka að skoða hérna samlega því að vera skoða sumar ástarinnar og Nú gallegir í Oasis að hérna skoða svona hvaða hérna tónlistamenn og tónlistafólk hann hefur nefnt svo svona áhrifavald á sig eða bara sína uppáhalds tónlistamenn en Strawberry Fields Forever kom út 1967 það var sumar ástarinnar fæðingar á Noels og talandi það þá næsta lag opnuna lag fyrsta plötu The Doors plata sem heitir einfaldlega The Doors kom út í byrjun árs 67 og lagið heitir Break on Through to the Other Side

Jimi Hendrix mætti á svæðið með látum í maí 1967 með þessari plötu var ég experienced mörg góðsannakendi lög að finna á þessari á henni og Purple Haze lagin sem vorum að heyra svo sannlega eitt af þeim þetta var einungis önnur smáskífan sem Jimi sendi frá sér og kom lagin sérst út á útgáfinu sem var gefin út fyrir hérna norður-ameríska markaðin rataði ekki inn á upprunalega pressuna sem gefin var út í Bretlandi merkilegt nokk en talandi maí 1967 þá gáði The Kinks út, já, eitt að sínum þetta lögum, Waterloo Sunset.

samnefnd önnur plata Small Faces kom út á mitt sumar ástarinnar eða sumari 1967 og henni að finna þetta lag Talk to You hérna Steve Marriott sem verið þeirra í S-inu sínu en fyrir ykkur sem voru að stillin sumar ástarinnar eitt af þeim þáttarins og eitt af þeim lögum sem ég held að svona ég mætti kalla horstin þessa tíma og skilgreini svolítið já þessa tíma, svo kalla backdrop sumar ástarinnar lag með hljóðustinni Procol Harum og heitir Whiter Shade of Pale

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Rekstrar þjónusta Vice þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjáum daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
4: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
10: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
12: Þá komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúðu hjá Tóttalilla.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
12: Ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa.

0: áallega, lagi viltu vera með maður fyrstu plötu þeirra Dröllumall, hún kemur út 95, en fyrir ykkur sem voru stillin, þá þeim að þáttarins tvíþætt hjá mér í kvöld, þar hans vegar ammælisbarn þáttarins, eða dagsins, það nú algjörlegir 59 ári í dag, fættur 1967 sem var sumar ástarinnar, The Summer of Love, rosalega gjöfald ár í tónlistinni og menningalega svolsögur líka, frálsar ástir, anspyrna gegn ofbeldi og efmisíki og allt í bland við mjög síka deliskan koktel af efnum og tónlistin hún ber þess merki en ég hérna að spila Oasis lög sem að Noel syngur sjálfur en eins og flestir vita sem hann nokkurn veginn öllu lögin fyrir sveitina en ég ætla að halda mig við þau sem hann syngur og við vorum að heyra í botlu frá 95 og ætla næst að heyra lag sem Oasis tók upp 1995 í sessununum fyrir aðra plötu þeirra What's the Story Morning Glory lagi heitir Bonnet's Bank Holiday kom ekki út í upprölinu útgáfu plötunar en var svo að finna sem svona bónus track setna meir heyrum það næst
1: Right, evolution.

þess að þessu T-Rex eina við bálsveitum Noel Gallagher hefur nátt rætt aðdáðum sína sérstaklega Mark Bolan, fórspraka þeirra en 1967 þá gaf Cream út aðraplötu sína Disraeli Gears komið til nóvember og það árið þá henni að finna já, lagið Tales of Brave Ulysses

Steven Wonder félagar í Traffic, hann með titil lag fyrstu plötu sinnar Dear Mr. Fantasy frá 1967. Og talandi 67, þá gáðu The Birds út fjórið beriskiðu sína það árið Younger Than Yesterday og önnur smóskífana henni. Og næsta lag heitir My Back Pages.

0: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Það er létt yfir öllum, ekki lóan komin á læti? Potturinn helgina og ég þykir hvað. Lotto, leikurinn okkar.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
7: Þá komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúðu hjá Tóta
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Er ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa.
5: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Jet Black Joe, I, you, we. En Friggs og Stillin þeim að þáttanins í klættinum í kvöld. Tvíþætt eins og svo oft áður, það annars vegar ammælis barnið. Það Noel Gallagher, 59 ára í dag og var kveikjan af seinna þemanu. Ammælis ár hans, það árið 1967, svo kallað Summer of Love, einstaklega gjöfult ár í dægur menningu í heildsinni og kannski sérstaklega tónlistalega. Og það hitt þemað, ykkur svona ýmissa áhrif að valda á feril Noels en heyri með mitt næst í Noel syngja The Master Plan

Þeir báðiðana með Moon Age Daydream að meistarastekinu The Rise and Fall of Ziggy Stardust hann einn af uppáðs tónustamennu Noels Gallagher eins og svo margur hanna og hefur hann oft talað um átan sín á bái og sérstaklega því sem hann var að gera í sjöunni en hann Noel amalis barn þáttarins og hittema kvöldsins sumar ástarinnar árið 1967 árið sem Noel fættist þá gáði Doors út tvær fyrstu plötu sínar heyrðum fyrir kvöld Break on Through, opnunarlag sammendur af fyrstu blötu þeirra. Hún kom út í janúar, byðin var ekki löng, hann var bara fram í september, þá kom önnur blata þeirra út, Strange Days, og henni meðal annars að finna lagi Love Me Two Times.

Jimi Hendrix lék saman leik The Doors árið 1967, gaf út tvær fyrstu plötu sínar. Við heyrðum á hann lagið Purple Haze sem að finna á fyrstu plötu Jimmy's Are You Experienced sem kom út í maí og við tók einungis rúmlega hálsárs bið í næsta plötu. Hún heitir Excess Boldest Love og við vorum reyndið þessu að hlýða á lagið Castles Made of Sand sem að finna á henni og bara enn klassikinn frá 67 næst með The Box Tops, The Letter.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

opnum að lag Kapotumúsikar með ensinni Nei, flott kví Þetta kemur allt saman út 1998 Líkt og næsta lag sagt, Næsta lag með ammálsbarni þáttanir Svona nógulega gallegar og félögum í Oasis Heitir Talk Tonight Og var vissalega tekið upp 95 í sessuninu Verið aðra plötu þeirra What's the Story Morning Glory En kom svo út 98 Á sáplötinu The Master Plan Eins og sem örg önnur lög í kvöld Just tell me what's your...

Nordgallagher hefur oft rætt dálandi sitt á Primal Scream og kannski sérstaklega fórspraka þeirra Bobby Gillespie en þarna heyrðum við með því skoska bandi lagi I'm losing more than I'll ever have. En fyrir ykkur sem var að stilla inn er Nordgallagher ammælisbarn þáttarins, hann 59 ári í dag, fættist 1967. Þá að sést að menningalega fyrirbæriði sumar ástarinnar, Summer of Love, hún hefur soundtrack sumar sem verið hliðar þema þáttarins. Og næsta lag kom einmitt út þá, það með Cream, hún heitir Sunshine of Your Love.

Þetta er líkaðast lagið með stórum stöfum þegar við tölum The Summer of Love, eitt af nokkrum vissulega, en tikkar í öll boxin sem átt sér stað í San Francisco og þaðan eru þessi. Jefferson Airplane með lagið Somebody to Love, en það og White Rabbit þeirra stærstu lög kom bæði út á plötunni Surrealistic Pillow hérna árið 1967. En sama ár gáfu Grateful Dead út samlenda fyrsta plötu sína, en að finna Golden Road.

It's a bar. Það eru small faces. Lag sem kom út hásumar 1967 í miðri ringið sumars ástarinnar eða 4. ágúst árið. Algjör psychedelisk snild frá þeim og jafnframt þeirra eina lag til að komast inn á vinsældalista Vestan Hafs. En 1967 var stórt ár hjá bílunum eins og megnið af árum 600 reyndar. En þeir gáðu tvær plötur já og bíómynd Magical Mystery Tour og Sergeant Peppers. Heyrum næst titillag Magical Mystery Tour.

0: pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.

Þetta er Noel Gallagher á sveitsinni High Flying Birds með órafmagna útgáfu af ég, fyrsta singli Oasis, það Supersonic. Þetta var allt sem hann tekið upp í oktober 2012 í O2 Arena í London fyrir smekkfullu húsi. En svona órafmagnaðar útgáfur eru oftast ekki minn teborli, en þessi einhvern veginn hittir beint í mark hjá mér og vonandi fleirum. En tökum aðra tónlingu upptöku næst með Neil Young, maður sem Noel Gallagher hefur kallað einn af þeim stóru, one of the greats, viljum að heyra live útgáfu af laginu Old Man sem kom út á meistarastíki hans Harvest.

Don't Think Twice, It's All Right. Þetta er sá sem mistari Dylan, eitt af þeim fólks þeirra hann er Noel Gallagher. Hann hefur tekið það margoft á tónlingu sínum í gegnum tíðina og meira á tónlistamönnum, uppháls tónlistamönnum Noels. Hækum aðeins tempoðið í það komið að Mark Bolan og fjölum í T-Rex með lagi 20th Century Boy.

En meira upp á allt tónstofunin Óls Gallagher fyrir eitthvað sem voru að stillin þá hann afmælisbarn dagsins 59 ári í dag og þetta voru Paul Weller og The Jam með Down in a Tube Station at Midnight en Nóli fættur 67 og var það og sumar ástarinnar sem var sumarin 1967 hitt þeim að kvöldsins en þá var Rolling Stones út lagið Let's Spend the Night Together

lokalæginni og mér í kvöld það verið tengt sumar ástarinnar Summer of Love, sumar 1967 í San Francisco og við klárum það þeim að ekki án þess að heyri The Mamas and the Papas sem þá áriði gátt plötuna til Liver og henni að finna lagið Creek Alley Heinum það næst og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Sjómannafélag Íslands skrifaði undir samkomulag við Eimskip mönnun þriggja skipa í kvöld. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna í félaginu hefur þar með verið aflýst. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson formaður Sjómannasambands Íslands. Hann segir stemt að því að klára kjarasamningin í næstu viku.
1: Sjómannafélag Íslands skrifandi samkomulag við Eimskip mönnun skipana núna kvöldmandaleiti í kvöld og hann að það búið að aflýsa verkvalli og en kjarasamningunum ekki loki en launaliðurinn var orðin klár þetta steitaði náttúrulega bara mönnun og það snerist verkvalli en nú því lokið og allir sæmilega sáttir.
0: Í tilkynningu frá Eimskip segir að félagið sé ánægt með að samkomulag hafi náðst við félagið og að verkvalli sé þar með aflýst. Undirbúningur fyrir brottfari skipa hefjist þegar í stað og gert sér ráð fyrir að öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom að aðgerðum lögreglunar á Suðurlandi í kvöld. Lögreglan mest allra fregna um málið en vísir greindi frá því að ein kona hefði verið handtekin á bílastæðinu við N1 í Hveragerði. Edduverlunin fara fram í Gullhamrum í kvöld og eru verlun veitt í 34 flokkum. Þorsteinn Jónsson hlaut heiðursverlun Eddunar í ár. Þorsteinn einn af frumkvöðlum íslenskra kvikmyndalistar og hluti af þeim hópi fólks sem ítti íslenskri kvikmyndagerð úr vör á seinni hluta 20. aldar. Viðurkenninguna hlýtur hann fyrir framúrskarandi og áratugalangt framlag sitt til íslenskra kvikmyndagerðar. Greint verður frá öðrum verlunum Eddunar og vef okkar rúf.is þegar hátíðinni lýkur. Donald Trump, bandaríkjaforseti, situr á fundi þar sem hann hyggst ákveða hvort hann samþykki nýtt vopnahlés samkomulag við Íran. Hann greindi frá þessu á samfélagsmiðli sínum Truth Social síðdeis. Samkvæmt því sem bandarískir embættismenn lýstu í gær, kveður samningurinn á framlengingu vopnahlés í 60 daga og upphaf viðræðna framtíð kjarnavopna áætlun Írans. Þá mun samkomulagi kveða á opnun Hormúrsunds og afléttingu hafnarbanns Írans. Ef markam á færslu Trumps á Truth Social fyrir í dag, fer hann fram á að Írannar gangi mun lengra að kröfum bandaríkjana til hann samþykki vopnahlið. Til dæmi segir hann að Írannar verði að opna Hormúrsund og gera umferðum það tollfrjálst, en íranska fréttaveitan Fars segir ekkert slíkt hafa verið samþykkt. Þá segir Trump að Íran verði að samþykja að ríkið muni aldrei búa við kjarnavopnum. Það segir Fars fréttaveitan að komi hvergi fram í samkomulaginu sem þjóðirnar komist að í gær. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2. Verkefni þitt í kvöld partí.
3: Partíverkin á Rás 2.
4: Jú, þá komið að þessu, kæru hlustendur. Þetta eru partíverkin á Rás 2, þetta fína föstudagskvöld og þetta eru síðustu partíverkin í maí. Þú eru bara komin í júní, það komið bara álfur sömu. Það mætti nú fara að hækka eins í hitanum hérna úti því að þetta ekki mestilegt. Vissulega þetta venjan í íslensku vori að fá smákulda, mikla regningu og gustin en nú komið gott nú erum við að detta í júní við viljum fá 15 gráður og ég ekki frekur alls ekki partíverkin, við ætlum að vera innan hús bara í dag, dansaðin í stofu jafnvel í bílum, ég veit ekki og eins og venjulega þá erum við að spila þessa samkvæmistónlist síðust áratuga og eina verkefnið að bara vera í góðu stuði, það ekki erfitt fyrir ykkur, ekki erfitt fyrir mig en það kannski spurning hvort þetta sé erfitt fyrir partístjóra kvöldsins Því að hún er ekki þekkt fyrir að hafa stjórnað mörgum partí þáttum í gegnum tíðina, allavega ekki í útvarpi, kannski meiri í sjónvarpi, ég veit það ekki. En það er lögfræðingurinn Helga Vala Helgadóttir, fyrirverandi alþingismaður, kona, mikil tónlistar áhuga kona og hvort hún hafi ekki verið umbósmaður mammút á sínum tíma. Og hún ætlar að blása til veislu hér á eftir og margt spennandi sem að kemur frá henni. Talandi spennandi því að við fengum þátt beint frá Bandaríkjunum á dögunum, Logi Bergmann Eiðsson. Þessi þáttur kemur beint frá Ungverjalandi. Ha, þetta er alþjóðlegur partíþáttur og áherslan er náttúrulega bara á stuð, stemmingu og kannski dansspor eða tvö. Á morgun verður heldur betur dansað í höllinni, það verður kátt í höllinni stendur einhver staðar og það er hljómsveitin Guskus sem ætlar að leika fyrir dansi og ég hveti eitthvað til þess að bruna, ég ætla að sé til einhverju miðar og þessna dappur í hug að við myndum byrja á Gussinu. Skjóta því af að ég ætla ekki að enda á Helgu eins og ég hef alltaf gert, ég er að palja að láta gestina okkar taka núna bara svona miðbygg þáttar. Ég kem því hann bara aftur og ég er að palja að henda bara í góða diskosirku í blá lokin. En við vorum að tala Guskus, höllin á morgun og ég ætla bara hér á tónleika með Guskus emmi. Þetta er Airwaves 2015. Hér syngja þér að þetta sé over. Það er rátt, því að tónleikarnir eru á morgun. Partíverkin á Rás 2. Ég kalla það Doddi og ég er í stuði.

0: Þetta partygjallan Lana Del Rey. Hún kannski ekki partygjalla, en hérna búið að setja svona einhvers konar remix í gang, Summertime Sadness, og þetta svona öllu dansvætna heldur en það var upphaflega. Talandi dansvænt, við ætlum að fara aftur heim og í íslenska tæknisveit, sem bara hefur nú ekki látið mikið á sig kræla síðustu ár, heitir Súrefni. Og hér lag sem að heitir Disco. I feel...
1: Samkvæmi smellir fortíðarinnar.
2: Partíverkin á Rás 2.

Þetta er prinsinn og rjómalaga dægupopp beint til ykkar í bæði eyru. Þetta eru partíverkin á Rás 2 og við erum að spila bara partí, einfalt og gott. Margir að spyrja sig hvaða lag verður sumarsmellur ársins. Það ekkert lag hvað að banka í okkur, en hér kandídat, getum við sagt. Júli Heiðar og Dísa og hér dansa hjónakollinn. Tja, tja, tja.

Þarna höfum við herran og lag sem heitir Spurðu mig. Ég ætla ekki að gera það núna, ég bara lét duga að spila lagið, en við ætlum að halda áfram á Íslandi og færa okkur yfir í CCA. Lagið heitir Ain't Got Nobody og þetta er svo kallað Bass Bros Mix og ég veit ekki betur en að þetta sé DJ Fúsi sem góður vinur þáttarinn, skilaði hér dansiballasirpu á dögunum. En þetta er einhvers konar mashup, eins og þið kannski heyrið. Það smá Prodigy hérna í CCA-inu.

og lagið heitir Around the World. Öruglega eitt skemmtilegasta tónlistarmyndband sem að gesti við verið. Við ætlum að færa okkur næst yfir í Tori Amos. Hún kannski ekki beint gerðan sem heyrist í öllum partíum, en þegar að Armand van Helden fiktaði aðeins í lagi hennar Professional Widow, þá breyttist allt. En bara þetta lag, hún fór ekki í disco eða eftir þetta, hún bara, ok, gerum þetta eitt smett og látum hann heyrast í partívarkonum eftir nokkur ár og ég til í.

0: Hljómsveitin The Clash og lagið er að sjálfsögðu Rock the Casbah. Kæru hlustum, þetta er örugglega í fyrsta skipti sem við fáum lögfræði og fyrirandi þingmann konu til að stjórna veislunni hér í partíverkunum á Rás 2. En það hlaut alltaf að koma að því. Því að við verðum alltaf að vera með lögfræðina í okkar lið. Er það ekki? Jó. Hvaðan það? Hún heitir Helga Vala Helgadóttir og búin að vera mikill svona músíkpælar í gegnum tíðina. Eins og hún kemur inn á í þætti sínum, þá sá hún þetta á þessari hátíð og hitlaðið á annari hátíð. Þannig að hún hefur mætt á tónlistar hátíð eða tvær. Helga Vala Helgadóttir, gerðu þau svo vel. Síðan ætla ég koma aftur og við ætlum að henda okkur í smá diskó.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Já, komið í sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúður hjá Dodda litla. Ekki lítil pressa en ég ætla að reyna að standa mig. Það verður voða lítið rólegt og romantískt hjá mér í kvöld. Því að ég elska að dansa og nú vor á Íslandi og það, maður verður aldrei jafn orkumikill eins og í íslenska vorinu þó að það sé blá veður viðvörun og kuldaskil í kortunum. Stöndum að fætur, ég ætla að byrja í Reykjavík með hljómstinni Sigur.

tónlistafestivalum er oft langskemmtilegast að rekast á eitthvað sem maður vissi ekki að vera til. Og ein þeirra er Santigold, sem að þá hétt Santogold og spilaði Hróaskeldu 2008. Ég algjörlega kolfjall fyrir. Hlustum á hana.

Santigold sem að áður var óþekkt yfir í annan óþekktan. Það tónlistamaðurinn Batita, angólsk-portugalskur sem að ólst upp í Lissabon. Vissulega ákveðin tengsl við Retro Stefson bræður hér á Íslandi. Ég veit ekki hvar Batita í dag en hann kom á Airwaves á sældar árum, vel sældar árum Airwaves 2015 og spilaði held ég í Silfurbergi. Ég man eftir að hafa dansað alveg brjálæðislega við Batita. Gerum það

Ég elska rapp og ég elska vorið og sumarið eins og ég hef sagt svo oft í þessum þætti. Fyrir ári var hlýjast að mæ í manna minnum en nú skítakuldi en við ætlum bara ekkert að láta það á okkur fá. Úlfur syngur sumarið sem sveik mig. Þetta sumar verður ekki þannig sumar. Þetta verður æðislegt sumar.

Eitt fyndnast og skemmtilegast í tónlistamaðurinn og svona performerinn er Jonathan Richman. Hann er þetta kallinn sem að spila alltaf undir trénu, byrtist upp á svölum og svona í bíómyndinni There's Something About Mary. Og í þessu lagi hann að syngja það þegar að hann var að dansa á lesbíubar. I was dancing in the lesbian bar. Hann kom til Íslands, spilaði á Rosenberg og klappastíg, en kemur ekki eftir að því hann hættur að ferðast með flugvél. Jonathan Richman.

Næst kemur kona sem að ég sá aldrei. Ég vildi ég hefði síðana en gerði ekki en mér langaði allt í hennu bara að spila þetta lag. Amy Winehouse, rosalega lokkandi listamaður. Og það er hérna, það er alveg að dansa líka bara lokkandi við Amy Winehouse.

Eitt þeirra óteljandi banda sem ég kynntist á velsældar árum Æsland Airwaves hérna den þessum árum þegar fjölskyldu fólk sendi börni sín í pössun og leiði sér hótelherbergi í miðborg Reykjavíkur til að geta verið úti heila helgi frá fimmtudegi fram á sunnudag eitt af þeim böndum var Mercury Rev sem að spiluðu hérna 2015 gekkja band set ekki á fónin á hverjum degi en þau eru æðisleg alltaf

Það fátt skemmtilega fyrir dansunnendur en að fara á tónleika með Retro Stefson. Og ég elska líka svona listamenn sem að setja bara allt sitt í hvert einasta gig og það gera þau í Retro. Ég gæti spilað fullt af lögum með þeim. Valdi núna mamma Angola. Þetta eitthvað svona þema hjá mér á þessu partísnúða momenti mínu á Rástfö. Þá líka þetta að syngja.

Ég var stödd á Eurosonic tónlistafestivalinu í Groningen í Hollandi þegar ég sá næsta tónlistamann. Einstakur, fættur á uppalinn í Norður London, dropp át úr skóla, fekk hvergi vinnu og lífið blasti ekki beint við þessum tvítuga gaur þegar hann ákvaða að flytja eitt til Parísar í þeirri vonað að eitthvað myndi rætast úr sér. Það fór nú ekkert vel, hann kláraði peningin og lenti á götunni, átti ekki krónu og byrjaði að höstla í metróunum með gítarinn sinn, nurla fyrir nauðsynjum með því að fá klink von í einhverja húfu eða skál. Viti menn, hann var uppgötvaður. Þetta síðasta lagi mitt í kvöld, þetta með Benjamin Clementine, hann æðislegur, við þakka fyrir mig. If I help-

Þetta var veislan hennar Helgu Völu Helgadóttur og ég þakka henni bara kærlega fyrir, sannur heiður að fá hana í heimsókn og fyrir ykkur sem ekki heyrðu á þann, þá fór þessi upptaka fram í Ungverjalandi. Þetta er svo alþjóðlegu þáttur. Við vorum í Bandaríkjunum fyrir bara tveim viku síðan eða svo, þannig að hvar verðum við næst? Ég veit að þannig að ég verð í efsta leiti eitt Reykjavík, bara Rúf heima. En yfir í diskó.

Casey and the Sunshine Band og lag sem heitir Shake, Shake, Shake. Við erum farin að hrist okkur. Hristu rassinn, hér kemur bassinn, sagði einhver tíma. Nú fáið því. En við ætlum að halda áfram að shakea og nú það Shake Your Booty. Og ykkur að segja, þá held ég að þetta hafi verið fyrsta uppáhaldslagið mitt. Þetta heyrir maður í kananum fyrir sunnan, American Forces Radio. Og þetta var mikið spilað og ég steinlá fyrir þetta eru The Jacksons og lag sem heitir Shake Your Body Down to the Ground

Jú, kæru hlustendur, búið að vera mikið gaman að vera með ykkur hér í kvöld, þetta fína föstudagskvöld, síðasti þáttur maímánaðar. Við mætum fersk eftir viku og þá annarkort með Einar Örn Jónsson sem gestast nú eða að við hendum okkur í Indie Party og hermum eftir stemmingunni á skemmtistaðnum 22 og bar 11. Ég og Matti. En við vorum báðir að spila á þessum stöðum. Eða hann var á 11, ég var á 22, enda ég eldri. En við sjáum til, það verður allan að visla eftir viku og síðasti dansinn, Donna Summer. Takk fyrir að hlusta, verðu ofsalega sæl.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. En liggur ekki fyrir hvort Donald Trump bandaríkjaforseti ætlaði að samþykkja mögulegt samkomulag við Íran sem samningamenn beggja ríkja hafa rætt undanfarna daga. Trump mun aðeins gera friðarsamkomulag við Íran uppfylli það öll skilyrði hans. Þetta sagði embættismaður í Hvíta húsinu í samtali við AFP fréttaveituna eftir nýja afstaðin fund Trumps með ráðgjöfum sínum mögulegt samkomulag. Bandarískir embættismenn greindu frá því í gær að samningurinn fel í sér 60 daga framlengingu á vopnahléinu og upphaf viðræðna kjarnorkustefnu Írans. Einnig að Hormúsund verði opnað á ný og harpanir gegn Íran aflétt. Sjómannafélag Íslands skrifaði undir samkomulag við Eimskipum mönnun þriggja skipa í kvöld. Ótímabundnu verkfalli háseta á bátsmanni í félaginu hefur þar með verið aflýst. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson, formaður Sjómannasambands Íslands. Hann segir stemt að því að klára kjarasamningin í næstu viku.
1: Sjómannafélag Íslands skrifandi samkomulag við Eimskip mönnun skipana núna kvöldbandaleiti í kvöld og þannig að það búið að aflýsa verkvalli og en kjarasamningurinn ekki lokið en launaliðurinn var orðin klár þetta steitaði náttúrulega bara mönnun og það snerist verkvalli en nú því lokið og allir sæmilega sáttir.
0: Þetta sagði Bergur Þorkelsson í tilkynningu frá Eimskip segir að félagið sé ánægt með að samkomulag hafi náðst við félagið og að verkfalli sé þar með aflýst. Undirbúningur fyrir brottfarir skipa hefjist þegar í stað og gert sér ráð fyrir að öll skipfélagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Edduverðlaunin voru veitt í kvöld við hátíðlega athöfn í Gullhömrum. Ástin sem eftir var valin kvikmynd ársins og þættirnir Vigdís sjónvarsefni ársins. Hlynur Pálmason, Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson voru valin leikstjórar ársins í flokkum kvikmynda og sjónvarps. Þorsteinn Jónsson hlaut heiðursverðlun Eddunar í ár. Þorsteinn einn af frumkvöðlum íslenskrar kvikmyndalistar og hluti af þeim hópi fólk sem ýtti íslenski kvikmyndagerður vör á seinni hluta 20. aldar. Viðurkenninguna hlýtur hann fyrir framúrskarandi og áratuga langt framlag sitt til íslenskrar kvikmyndagerðar. Nánar má lesa Edduverðlunin á vefnum ruv.is. Og þá skulum við líta til veðurs. Norðaustan og austan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun en 10 til 18 við suðausturströndina. Rigning með köflum og líkur á slyddu austanlands fyrir hádegi en úrkomu lítið norðvestan til fram eftir degi. Hitabilinu 3 til 10 stig og það verður mildast á Vesturlandi. Austlæga það breytir í átt næstu daga, súld eða dálítið rigning með köflum, stöku skúrir og fremur mildt landið vestanvert. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.